Do I have it in me? I believe it is in there.

like,

0: Puhre Edith Sami.
1: Puhre Edith Fal Sami. Ja on kuulla ehkä Puhre Edith Sami saattakaan pistä logiratsai. On lähes voin maannut koklogi kolmas päivä. Ja tämän saattakin kuulla muu karneira. Kaisa Maria Poikkela teki Kaisuli. Ja liine alette björn vaikka varsinkin pohta muita liittyen ottaa sitten johonkin tiimu. Puori liittyen Kaisuli.
2: Pyörri idet.
1: Mun käsin tien jahki saamis kirjis toppe jojote bärnä päivit alkeen on. Ja pistet pohtimaan nui nalampi, kallekin lääkki maanu.
2: Naa, no tot laville de.
1: Mahta päivänä päivin lähtö.
2: No, aina suun mun mielestä tot liittot, että puohpilla suve älkkeet ja jotelät. Taas toltas kuljaan mänuppajan ääki.
1: Tällä hetkellä lohkaa kaikkea huivaarokas lähtee pietmuikkoon, tai heikakkaan olukun, kun Jeffertit kalmas kaabes ja muutui pilluun johtilit.
2: Ei tunut.
1: Tässä on jostain jahkimisleitollin saaminen.

0: mitt aike räknasti mis perna päivit aiko sirra mannu mai kohtsetse miska mannu.
1: Joo, mistä lii suomapäin siemään, mutta ja mulla haipas visä sitä liiuksi tuot sämikielä, mutta tarhistamme huopusta.
0: Joo, no on takat. Anari sarva tappele juurehto päivällä tälle, vas tälle peillä haki palva tälle käppä.
1: No.
0: Ja tiedä parva.
1: Täppin arva ain. Jeht alki jehitist ja ain juotko. Mun huomasin, että musta liilla mos jesalnees tulla toppen sisäuunast kulmapeivi jo johipeivi. Että liikaa alkaa liekkiä täällä tuon verran.
0: Tuolas, se on tolasti.
1: No, kun musta lähtee schletka liekkiä pirkas alne ollakin, mutta että kolkatsi varalle, että ei tarpeeksi tulla peltiin seinimäänosta.
0: Tällä vähän vaivi. Moja ja maiton on kaunut teppä kuin Google.
1: Jemmun kauna sääni aina suona raskielan taas. Mutta mätä kuutot lii suomakielana tai pillasumen. Pillasuve menuppaje.
0: Jos kulta läjit tehtä ära tuon nämä huusalan tekee ära jilki huusalan päivänä päivänä saades tiedu NRK-radioapplikasuuni ja loppee kauna puoridi saami saadaka. Juola alki musiikkain haisak temunin mahtelokat. Samat on lokas. Kaskin veljällä suotnia.
1: Mun mielestä. Mun mielestä on teosta te. Mutta. Koskin veljä.
0: Joo, koskin veljällä.

0: Joo, ja lääkeäiki on vaan sitten kullata.
1: Periitit mun päälle maittain. Norkkaa tsaukaa tuolla tu mie lähtöradjuhussa ja sähtä lähtee vuodet mehtumankaa suoma turisti. Ota merkka tiitä tjäsilö kilometra timmussa vuotsiin vihtalotte alla taas kuvluussa bukta norks mieltisi vuodelle las käftsi tjöhte euro sahku. Suomassa sahku lyhtsii kuekt tjöhte euro. Suomassa ei ienas atsa ollenke sahku jussi vuodelle vihta kilometra timmussa patsilmäärä lyhtu. Norks tänki ootse kalkamäksi sahku ja patsille tjuodi euroots. Suomessa tänne kiesi tjoikka tilillä juokkasan kovluimelta maatta ja kaska Suomessa tjoikkala oinun hujunnan, mutta tavvi Suomessa jääntäli arje Lappis taas lähtee tihtuun tavallassa merrin tahje alle Oulu. Siivan lähtiä skuillaan tälläkin tilin riikka sierra kovluina talvit ja kiesit. Oulu universiteetin professori Markku Muutanen muistaa, että tavi suomalaisilla ei lähe vaihkoon suoraan muotamieri. Kun Oululla lähti ja lähtee Empo Heivola Shellin piirissä, että te maita ei tuoikka lähe äänet tavin. Se muistaa, että äänteli kilpsiävri kuvluus arje Lappisella lämsän Oulu tuoikkat. Säämiiresi Shoura Amanda Kernella kolme kuksi filma Brace Your Heart läävaljuun platformikilvahallan programmi Arvolas Filmofestivals Torontos. Festivaala läiduvui tjaktsamaanu loa, että läiduvu tjaktsamaanu loa, kiitä kaikki loa päivi. Kernelle tuolvu kehtii saami piirasi taviruus. Filma tjovu kaikki loa jahkasasse ei vaagi ääripä ahtis ielu. Se on taistolla kaada siitä ielu seutsi mautse semmasko kerta intensiivaa kolmatsiohte draamaimmas läht stöörra vaikkuuste suupahtaikai. Amanda Kernelle tatsa pressa tiedossa, että Torontoa lää okta maailmi teehallamus filmafestivaalain ja lää stöörra kuutni tjäihi filmadoppe. Kernelle lää tovtuussa palkshuvun filmassa Saameblå ja mangelä på filmassa Charter. Kähpäsuolu Tavinjarka kieltse adju jähkimis amerikkalas eikkala. Tavinjarka kieltä almulas äsä pähpärahta tuotestajat amerikkalas rajev pagovlias lä aikumus asti sullu kuekti tjokkis 4 miljoona kronovs tjalla radio nurkap. Sieltä tuossa vielä tjalla on muuta kieltä tohkaana voitima. Pagovlia lähdään oktavuodessa tiedän, että se on häälitä varjali sulla luonttu. Tämä on tjällä ävir. Ja vieläkin odotetaan, että minä olen Liina Varsin.

0: Täällä kotimeli, sulla on kulmanupalo, pajel käyt, siis huoma peliä, kulmanupalo, pajel, chicham, taja peli. Äiki musta olit, mikulla tämän vosmotiime, äiki. Ja aina sun mikulla ptakkar, ärpi vuovalas, suini kuskate, mist, kotoppeen, tieno levis lii outa, olo moskote, laavi kuskatit, suiniit, ärpi vuovaläyt, iikepiä ja tait lasteiksi, sä teko, laaviitaan äiki porkata, eres soijiin. Vai et mi vala kuulla?
1: Mi kun lähtee NRK Saamin mielparkit, lähtee lämmäsen kalallit nunahtas vahku. Vahku kuuhki, kun tämän maisi liuksi kalakan. Plana meiltä lähtee no, kalikille norkas mannan vahku lavudokaa. Muhto hei, jos talki tihtee, te sille tarvanan tohko. Ja tämä ei tiedä, kun astopepeis ei, että on jo toppee imana kirti nuu pärmäänkin vahkuja. Joo, tää Elina Iäs, kuhkin täällä.

0: Tiennu Leevist, Rovi Savonist, Hans Oula Hansa Adai, Hans Kitti Siljost, Lisha Njurko, kosun niitä ain uasisuu kieti Lishain ja kuskot suenit ärpivuovaras vövimielt haasist. Tämä on äiki pieltuin uenoje velkis päällu, lastiiksiisa kessum suenit, mut suu Siljost iä. Kun jees kietäikin parka, tot puhta mouta ja siestävol ruuda uu.
1: Hyvän ja kehtalishan. Ja just tällä vuehkas, että no, tällä tänne puuris ja ketänä velekä. Vähän hävil. Ja halekalla nuu vuehkä ja kähpä ja takkar kyllä tämän tolos näkää kyllä, että se on jopa pinkki. Ja tämä velekä tässä tuolla somaa sienalalla on tuonne. Tulla on tällä pörre tierissä. Nämä on eikä monnet. Ja alkaisin jo olla nuutat ja kiittää tuossa tuonne. Ei vaikka ei jäkäsi ruokkiita päin. Ruotin ja pörres kiivis. Ja tiennä valtava. Tällä olla vuehkä. Ja tällä on lisää vielä tekkär tuolla näin, kelle ei tekkär, että ei tuppe tjaatis, kun laittiin tällä on kellan siip, suetti. Tällä välttää tuonne tjaatis rottu tuonne huos. Tällä on kueftelan sein. Ei vaini mun luona, että mutta tämä näinkin hankal. Ja läpi tivusti vielä tuonne. Mulla vielä tivusti just tällä njohkaan.
2: Ja muistan, että ei tiedä, että mä oon kallista tänä ikään vielä lisään läjtsiä.
1: No, kahan tästä olisi tuovuun piirrä sähtä läjtsiä. Parras on ollut. Mä oon kalvarra toppikossa tuonne. Tuppi tässäkät ja tuppi tuonne Onärpälti kanske. Ja mun teo silloin sahnu tuolin tuota, kun on tällainen uvarras olemus, että tsetsäjäilän täytän tätä. Ei saa tätä tsekkallisuutta meidän kanttai. Minä muistan vähän, että minä olen
2: palkastaisi suunnien, kun näitään.
1: Minä minun paltan hääsi tuohon oinu yhtä hääsellä. Tämä pitää olla viisa hääseltä. Tämä on just pitää olla tuon, kun minun sanoo lohkata siitä, että se pohtii. Taas kokorin ja niin ei tarvitse olla oikilla metriä monnalta. Tässä ohtuisi kuin velkkaan. Mutta mänkille vielä, että valti jorpa späppäin. Mä tahtoin Esras Lossa, tuolla ok. Mä ei minun tuppi vuolikin, mun sanoi, että täällä viimein homma. Tämä näette pohtuun rassat.
2: No, ne ootte pojata tässä veiniä taanokalla.
1: Mä tahtoin täällä on Oulun pöyrä, kun on hiljaa hiengäis, kun oppii ja pahtaa, no tällekin laa. Tämä rakkaus, tämä tuu pelttuu. Pekka. Ja tässä on täällä mankas, että meitä kun ajan pitsetän ja muiemin.
2: No potsalla mä hiemin.
1: No näistä ollaan just. Ja laitan vähän kanssa läjä, kun tällä traktorilla meissä on. Eli tässä on mitä tarkkuutta vanhoittella tuo elämään. Ja se halika lähtee vielä tehtyä. Mä mannetan tjoukka meillä lispä, millä piti halla. Saatsin kätekin, mutta ei tohke vielä mennä nippi tien. Täällä ei ole ruovaa. Täällä ei ole kuitenkin ikkään soha. Tuu kassepään. Tollella pyörää. Joo, eihän toppe outa, että hän ette nehti, kun tekee ruunna, eihän täällä on tällainen vuelta. Puohla vitsi tjokki, kun saa vehailla. Jopa tinkillä vitsi tuon sitnu. Mie miehtis, kun saa tätä huonna sitnu. Miehtis, kun muore ei välttä saa tätä ruona, tiet sattu. Tiellä sitnu tuolla. Ja tällä vitsi me laitti tällä. Ja tuolla jäljellä niin porri, ei vielä porran tämän hassa. Tänne siellä liivittinen, tämä ei porra kaljera ole tälle porreudun kuljemasti.
2: No mitä tällä?
1: No tästä on vielä sohka kätsi, tietysti kamasveini karrassa vielä. Tällä ei ole kamasveini. Tällä karrassa sveini. Lukti.
2: No unnivuja näissä. Lissan läjtsin.
1: No, liian monta opetella. En tänä ikään tällä tuolla. Eihän tällä tuolla on tänä ikään. Tämä on ne kartteita ja stovuipirre. Täällä on ilika just tässä vattata. Kun tässä saadaan tässä ei niitä kuin stovuipuilla. Tiedät, ei ole kuin sänne kaski. Entä halkaatko nuo parkat?
2: No tietysti se hän siitä paatetaan.
1: No mulla on tekkertään mun Emil ja mun äppä Raija. Oli Ulla ja Raija, eli Sonja. Täällä jos mä pohtin vähän tuon samalla Kallestalla. No, ja kanske tiin ei vaikka porra, mutta se on jotakin vielä iirä. Veitä iirä.
2: Oh, täällä on litsi mankkas.
1: Joo, litsi nuolu, että tämän litsi komanna, litsi oloma, litsi looji, olomaa hiljampanja ja... Tätä ne jentukker hääsöi palakkolantel. Jälleen leitsi hiestää tästä lätjemmä. Täällä on aivan erätä lätjemmä. Sen täällä on leitsi täkkä sörmä. Ja tämä neuri ihan kasorru jo kono, että ei häntä ne pirkeni vuoreski.
2: No onko kienaan lätjettä ja hääsä tuonne? Miljutsi puhelle siipa, mä olin tämän aamutsi jätäipalka, mä ei samalla.
1: No täällä on ollut halppi, kun tuotte. Kuduat, teet. Tiedä ei mä se erätän tämän väippi. Porkku Iiru. Joo, vähän. Mä tiedän lakka mannaa kuitenkin. Ja liian tjappajan aini. Tällä Oulu tjappas, kun tiedät, että mankajaistu, että rumpallo, ei mahtella tehtä.
2: Mies pappa?
1: Mies pappa, että tällä pahtsan toku peltorautti. Ja tein ja kanski alakala kaihkomel vähän. Räikki tässä.
2: No tuot sanonut saappa väini vähän seppä
1: loppuun. No tätkällä muhti näikki. Kun ruoanäistö on väini. Ja nulla tjalemme saappa altseski. Ja mulla on vittinen tienrähe. Ja nuppe päivä kanski vuehtuun. Ja tiukko manna me toppeli pohti harppi hissora sorvi. Että millä vertet on pitäli koksas vuilla moi tampotti. Ja kilevalle tämän raattiamista on hiljakkoa, äläkä mannatako jo arvitelle. Ei erällä ole päikin kokset.
2: No mä oon listalla välkeen läitsiä, että mä lisään.
1: No mun tähin jähkiä, eli tällä kyllä verran mannatako on ärpälle just tähän läitsiä. Mutta väli läitsiä, ei huossa jo tuojan. Täällä masinamatta, sä te ole käskettä. Känske. Kalta se usko, mä ollaan mannat. Tuukko meen tuolla tehty neljäsiä puhun, että mutta ei jääkään hääsiä puhun sitten. Tällä on se kansta koikaa, kun tänne laadussa tekee mitä lavu koikaa.
2: Mutta tämä on vähän sama, että kun tämä on läitsi hääsiä vielä, tätä on ollut paljon sää ikillä on tässä.
1: No tätä kyllä tässä, kun se on se shotte. Tämä lävi muhti, mä voin nyt vähän laittaa tämän, että pesee hervoskalla mukaan. No. Tietkällä pöörä, taas on pohtaa sievän, eli tässä nuppi sattu. Taas on pohtaa hilkkä ja saa perkovalja kalaleikällä, jommilla ja visomahta. Pohmii vähän ja porrata. Tai... No ei tuo Vietnaka, mutta kuitenkin Vietnaka tarpeeksi, kun pitää vesti.
0: Tie kuulaim Hansaula Hansa tai Hanskitti tien Leevist Rovisavonist. Sun tiedut, et lisää niittämist liitehalast, et lisää äujuu, liipastel ja olmanäl puste juon. Eromasäyt äujuu keeji kalkale de pastel. Lasetaan näysist pohtaluhat yleisemmin nettisiidoin. Toimattajien tastloi Nilla Pieski. Ja taan kooskan muusiik adjakas ja lihkulos.

0: Joo, ja missä läke kille voi joutuu se, että olen nuohtaa mun suojanausta jiena, jonka karvitin makkari käsiin vielä. Vastaus on saatu, että NRK-radioapplikasuun toppen on valjohtaja puoli saamisaattakaan. Ja Charles tähtee vastaus ja tyyskä tentelät puolusen niin. Muistavalle Charles tittuu nama vai mipäs te vuoropaatit teki mun vuoropaata muistitin. No, pärjätä aika ihtin. Mutta makkar, joten jotenkin vielä just WhatsApp-pohtamisatserva.
1: No, ja WhatsApp-numero on sun Yle-pelle. Liiji Suomapen luokalta. Volkat tahti, volkat numeran 040, ohta otsi 0, otsi ohta 4. Mutta jis la Suomasta alta raajii ulkupel. Tee volkat takaran numeranko 00, kulmavitte käytsi 40, ohta otsi 0, otsi ohta 4. Ja musta tuota ei pidä noomas väärunte, tietti pekite, kien vörpitit on vaitu.
0: Just tefalle. Täällä mi kuulostan. Mi tekee makkal käsiin, na kuulla taas. Joo, vielä ei kevätä minne käsiin, na maite min toimihäksi ei lähellä päätän. Ja mä en kalle, no, mä sitä arvita mielää, mutta meillä on aipa sihkara saatavihko mii. Tuo ihka kalil tankal kuullaan, että hille hiikin suurukki, mutta juoka ära käsi iina. Joo, ja te pohte musiikan manjel me käsitte, no, aviiseit. Mutta täällä Ella, Maija ja Makkarauju.

0: Joo, ja läkeäikikästi avisitte ja NRK saamis mun logon takka vähän ehpe taapalas tahpausapirra. Ko fylkka keinualte tenodakas Finnmarkus te lähpiile vuonji fuomaan joita vähän ehpe taapalas. Ko luodda kuorassa veillä halais tuora morsa tekee valros tarkilli. Tälle hui ehpä tavalla soinit ja tyyski takaisin tuora, olmos jauhkuu ja mankas. Ringiltse hehtipalvelusi ja pullin jaskaleji pohti tohku paikkai. Morsa hankalka lähti määräs IG luottakuorassa. Frank Martin Ingele lä infrastruktuurhauta tehnyt kieltäs ja se on miffuomaasi hänne morsa. Se on muisteli NRK ja että huos livvaali kaskuluotta. Ja tietysti pissiin johtolakana se olma ei päässä tiedä kuvuutsiita. Mutta kun siitä pohtii tohko paikka, teli vielä hallamme luottakuorassa. Ja se on lohkahtaa horoja, kun nauttaa säämen toppe. Ja se on tietysti maastuva, että hiljusta kareli maista sun vuorotoin, että keinnu kuorasta, keinnu alta. Ingellä ja muistella, että se on läjäkin meiltä aina Oulu, Amaselli, luottakuoras, muhto i, takkara morsa, valrossakalla. Morsan kaka lähti määrässä, mutta muotetin mua manjelle, se on vulkki vaan sitten määräkului. Teki ruohta määräkului. Mun tiedä, mä morsaa tahka makkar. Itälnu jotain, missä vai lääkö jotain. Mun en tiedä, tiedätkö, mä pirraan mun homman.
1: Joo, mun kaunimta on
0: artikki.
1: Oinen kaunin.
0: Mä en myös tuoda älli.
1: Wow. Mahtat li päästä tuohon?
0: Tällä ei edes pohtan tuohon.
1: Jaha.
0: No, tämän ei tiedä, mutta jahkia tälle. Tästä vuotolautakoti lohkahtelle merälli. Ja tällä oli siinä utsvastaus. SNU lohkaa tälle suohkan ihan utsvastaus. On, että jos muhtin älli miikalka lehtoppe puhta, että muhtin valtette kähtsili hoitse heidät. Mutta tästä morsaka liias pieni, pieni mehtsäi. Nuohtelä jahkia tälle, kun tervas morsaa, että hiilette puhtaan ja tänne mannan luottakurssiin.
1: No.
0: Mutta tälle ille taapalla soi niitä mies tuoda älli ja minkälaika lähti määräsi ikä luottakurssi. No, mutta niin saattaa manna.
1: Takkar.
0: Just on haalia hoin tämän kovaa tekijäks NRK saa minne tässä siitussa. Joo, mä ei tuonne tekijäks tänä.
1: No mun luvasti yleitsyäkis finetti siitosti ja tappin liitakkar beauty parkist lää maanka ravu pajetsä allus ja tatlai mun jämmä haipaston beauty park mun jämmä tietee upa liukstot, mutta ette talleko liimaatasem auto ja manatu se kuus nii orostit tai iästalla, ette tot lii. Puskaparkki suomakielä, mutta vöytiparkki mun aikun kojotit ton anaraskielan täällä, kun jämpi repsääni tuohon keksim. Mutta etetät lii takare ravu lää täällä yleensä minetti siitä, mutta ylenetti siitoin. Ja tuohon lii sahittelu maankait takarit vöytiparkki jeijeit. Vöytiparkki kulttuur lii almolas suomaast ja oskomkalle taajast uu. Madhasem autoin iastallau orostem soojiin ja eres uu soojiin moin tävälas sajastittem lii suovvum. Leiratattam lii vöytiparkist kieltum kuittakuu. Tävirit iojo levattiit auto ulkuupen, teko grillit eka peytiit. Ruskit kalkat tietustuu nuorat färun iike chassi vuotait uojo kuorustiit. Vöytiparkkeje jehkeytti soojit mankii outa ja äiki. Te halumos suijeli rutta, mut meit eri ja vuota valjit iästä lamsa ja jies. Leiratatta madhasem kuotas listo äsitopte jiri kattelus aujut käyttid, enata jermi ja paittut vöytiparkki etiket voi riia vuota sieilu meit. Liukset tisteppin taajaviltakkar vöytiparkkikulttuur meitte, kun madhasem autohpuari ja talle toh oroste kuusperi. Joo, lauksetist ravvu tuossa meitte.
0: Laaviko missä?
1: Ravvu. Instructions.
0: Oja raava, joo, just täällä mun ihminen raavakin. Mun jahka tälle lohpi iästä lähtee veikkoon koos. Mun jahka tälle fridja.
1: Nuthan tot lävi täälpi nuo lede. Motomin tästä, kun tohlään nuut hirmat ennu musta oroit, örmosat täälpin tave suomasti, ja kun tästä tohpuotit tiehu taajapel, te motomin kevä nuut, että toh ja aina musteita, että ravoit juovut ja...
0: Joo, mun olin kyllä kähsäni ravakin. Mun arvion tällä loppi iäs tällä, älki horru tällä rääsi.
1: Mutta toivon mieltä ulmuh jää järmälupko, lähtään rei lamas ja ke juovuhtait ravvait.
0: No, just tavalla. Täällä musiikka Anna Marha Ensemble voi rahkasan. Tämän jälmikalka kulla hahtee NRK Mielparki lähtarvanan kalalit nunattajia.

0: Joo, ja NRK Saamin mielparki Alexander Hetta ja Suu mielparki lähtää lämmös. Kala liitten unahtas vahku kuhkikkotan maitteesi lipsikalkan lähtä. Plaana mieltä kalkia lähtä norkkaas mannaan vahku laavodakaan. Muhto hei, jos talki tihtee, läsi tarvanan tohko. Ja maitte on myös parkaa, kun lää tarvanan unna paikkaisi ruona ja missä tämän kuulla taas.
1: No, täällä on joku Finnmaa, kun lähti lääkitte. No vaikka lukka, meidän kättis lääkitte ja piirasi skaapmamaan sen. Ja päällä on ollut, tämä sitten ei ole kirjoitin sähtä, se ei muuta ei lukta niitä. Täällä on ollut skaattua, meidän kättin, että kirjoitin huitaa ja kansleeri.
2: No täällä skaattu tihtää, että kirjoitin täällä lämmäisen kansleerium, bachelor pahkumästä täällä.
1: Joo, missä lämmössä on ne kolme joskus kirjoittimaa matki, mä kallinkin, ja se on kirjoittimaa kallinkin paatki. Ja joudus ajattelin mihinkin. Ja täällä pärjällä täällä pahteve ei olla suhta. Saapa, missä minä pääsin tämmöltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa skoattu tihti, voi lääkö maitte, että mä annan nuo unnan kirjoit. Jepä, te pääni ei ole nuo ollut ollut, mutta täällä varas sulli kuhta, että se oli ollut. Mutta...
1: Joo, täppä kannaksa pirasi kuhta, että se on olemassa. Ja joo, mun jahkaan tässä, tai tässä kallan sihkari, mä ei opala. Mun jahkaan mä annan kaikki kirjoitin vahkus. Ja johti meillä jäljellä uudessarka ja tuorastaa. Muuttu, täppä annan nuohti, takia lähtee paatan. Ja ei sun takia lähtee fosinka. Taas lähtee fosinka, tää ei pääse meiltä, vaikka ei kirjoitin farri. Tää festi huoliti kiitos, että liikesatsi, nun mun äättinä.
2: No. No, mä etti läpi palkan tieppelän, mutta kun oli läpi vuodetan.
1: Ja mutta millä vuodetan? No, no, ei tappella nuo Oulu just parka. Tää blokta puuta, tappella märäkätti ja oktavarri. No, että mun on parka, mun on vielä se hankas. Vuodeti, vuodeti ja vuodeti. Finn puuts. Ja mä ajattelen ofta tuubra, kun pääjäs meidän kohtaan varre. Toko den kostade sisäät när vi gick ner.
2: Ja. Nästa dag
1: den där mig satt det på parkt. Ja, när det var isra svart så jag hämtade ku kuhka se herra den gilis. Pissoha.
2: Jag går det på. Ja, just det. När det lag och loppe där var det stolk belli gili. Pissohaga.
1: Det är inte sikkert att det är loppet i eftermiddagen, mutta det är sikkert i gaggesyttet. Ja, men tämän koulussa pitäisi kohti tuohon jättäkoulussa, tämän Baffin Bay koulussa.
2: No, saatko on tietenkin tämän loppilä okta bota ja ei ole ollut, mutta mulla on alkosaini tip. Läkö ruona vai läkö?
1: No, just tätä koulua, huijarina, mutta olenko minä ehkä säilyin, meillä ihan jättyä tänne määrässä. Hui vähän jättyä. Ja täällä ei lähi mihkään, kun stora jättyä palttuut. Josta koulu, tällä kalla alle käyväkäi. Minä olen aina ollut ruoana. Ei jäppä kauniin muora, tai ei ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruoana ehkä, mutta hui ollut käkki ja jättyä, tietysti. Mutta mä vedin meillä lukta, josta kiili tai marhkan. Täällä on alle erinomaisesti, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä on aika lukta. Tämä muistuu muuten on, että voi olla kautta, että on vielä se western paikki.
2: Ahaa, okei. No, mä olen viisi holksa, en tiedä.
1: Joo, mä otan aika chillik. Täällä on unna... Kunnottakar hyhtä mästä. Suulosta takar... Eläisen takar hyhtä, mä en huijalu slithaase tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppi loktioon aimui, jära viestalla kiittää ääknä. Meillä on hui erinaamas paikki. Mietin mm. taas.
2: No. Läppikö di oppsuun oktake, di paamaitte joudu äämiol, mutta läppi. Aika lapsi on noktakin.
1: Joo, minkä kai tähän luona jättämiseen. Ja tätä kalla, millä haaksuun maattelun tappeen kanaksi. Beauty, og så nama Gustav, sånn som er det la mye som mer alder. Jeg har jo vært sånn bygd og svilt den jeg var her. Og jeg var ikke meg. Det er jo så med best som det er oppe som måtte gjelde. Det er jo alle samme land, må jeg lage lagt. Det er jo samme humor og jeg lagt med alle samme land det går mye samme lagt. Det er jo noe bedre større enn hos.
2: Ja, da man gang i hjert slager du med disse store er hos sami-biken ja, ja, det måtte det inn noe større sted.
1: Da vil jeg større er hos, da er det vi har sagt hodt i bilen. Og du merker det ganske kære så jeg går ut i Kenya, men nå. Det er jo mye hast, altså. Da synes jeg klasse hos biken, for det er hodt fatna sin manga ding och jag det la som stora bike men jag kan dela 3 kilometer är det. Gå kana klä och alla dav men jag kan dela dav i mus markan miles.
2: Nå, mongolen det den då där sig bäst jag bär gud det är på det för
1: att och vart du valt att gå namn som bor och jag valde så på hier manten råna jag kan ge dig bara till jag gär till lycka och vad jag kan uppe på råna jag kan vara.
2: Nå, samma minst ni första dagen jag och låg hit och Alexander hette gå serv min på ridi sap mig sattag i.
1: Gito, gito, hoj, hoj.
0: Jag var skolike Alexander Hetta ja så jag alla eila marheira. Hej och stalki gärtsille la Alexander ja så mjäl bara gittar vann han dal då korona ännu min. Mot och alla gittar bärgade ka fast gire ditt ruftlåta norki. Jo stalki le då arva i bordre. Alexander Hetta barga majta gärna KHC program och så kas. Da inga maja blin kaldu ja da manjel megal gärtsen och talki ja temperaturit.

0: Tälle mun kaikkein tuu te. Mulle kenne antakasi, mun ikkeen tuu tänne paaluu kaikkeen mulla.
1: Jaha.
0: Päälle joatke.
1: No nuut. Avai shonga ennosta sai äiki. Lii. Ja suomapäin äimu tietolla kätuu mieltä virtiivinäl ain ehit räi lii utsjuvast ja anarist. Päihui arve uauti ja luajis tave piekka. Ja no tuuvast alkast shonga lii oli polvi ja fjärttu. Turastuu ehit peiviu autaskas arve uauti lämmää lii. Luodis piekka monsunte muttuustol. Kietaruottasist alkast shongali uolipolvi ja fjärttu. Turastuu ehit päivi päihui arve uauti. Ehit päihui utsää arva. Ja luodis piekka monsunte muttuustol. Suotikyläst adai vuodjust maankai päihui utsää arva ja luodis tave piekka. Rovinjarkast alkast päihui arva, turastuu ehit peiviu shonga shatta fjärtun ja molso pelipolvis polvosongan ja luodis tave piekka. Oulust utsää arva, luodis tave piekka. Vala Helsikist, maankai päihui arva ja limettei äji shonga, ehit peiviu arvem, sättälede önnuu ja luodis fiestar piekka. Ingata tulla väruttas i orolemin täällä säämist, mutta kiämist mättin kuli, mutta itast taveb lah täällä. Liekas vuota anarist eli chicham ja pele tsekkit täällä. Chevet jäyrist she chicham ja pele, utsjuvast loue ja pele tsekkit, nyarkamist loue tsekkit, janutuvast käytsi ja pele tsekkit, kilpisi jäyrist käytsi tsekkit, vuodjust chicham ja rovinjarkast loue ja pele tsekkit.
0: Tappe fin Markus lä chau kauri stavala paru his paikin. Mui lä pelahki palva talki. Antakasi. Ja kaskoa kaht arava. Tuotteris lä firahtu. Tromsas lä orjes lula lähtege molsa shutti biegga. Kaskoa kaht chauka biegga rittu kouluin. Lä palava talki ja muhtin arvo aftit. Ehkes mait arva romsas. Norlantas lä orjes lulavat lä pelohaki palvatalki ja firtu. Päivä lä riddu baruis paikkin ja karra riddu luofuhtas. Ehkes arva norlantas. Trondela kas lä me molsa shutti piekka kaskoha kai päivadat. Päivä te arka olkoltas koulun. Alka arava olkoltas koulun. Manjakaska päivällä palvatalki orjes lulavat ja rittu koulussa riddu. Lulli norkas teki oslantas tavadat rittu koulussa lä chauka piekka. Muutui lä loppe fiirrettu. Manjakaska päivillä lulavat ja palvatalki. Ehkäs chauka piekka rittu koulun. Ägteris lä molsa shutti piekka fiirrettu ja manjakaska päivällä riddu rittus ja palvatalki. Ja lulli norkka tuotterin tällä molsa shutti piekka, kaskoa kaila chauka piekka paaruis paikin muduikalle firehtuu. Manja kaska päivillä oari piekka ja palava talekki. Ja temperaturasta naa, ei ole maailman kuoktelua graata okku tekee. Kirkon jarkas tehän usaltis ohsiliakka graata altas logi. Harme fästäs kautsi numeit tappi koutkeinus, karasjaukas logi. Romsas podotjos ohtsi, troandimis kuoktenon plohkai ja uslus njäljinen plohkai liakka graata. Tiimu läke basilas kautsi läke aiki kulla hodvasit.

No, in kullan liinadal tieppä. Muus on tälle. Ei kullo liinakara sohka, ei kullon tal. Nuohte mun pieni.

tie ja kiihtuu. Ton kun lähkee puoliti saami saattaka, tii mulle ohsi minusta pasel kausi. Ohsi minusta pasel ohsi suoma päälle. Ja taas lähkee kaisuli ja meiltä saattakis mulle on mai karneira ja liina vasi muistelun ja odda sitä. Tiimo ohsissa. Joo, ja tämän tiimus te kun lähtee vahku jo outal taapalla luomme laitan aikki te kullokoodi jahte luomaan laitan tabi saamis. Ja tutkii päivällä eri kaspol muista lähtee ko temperatuura niitset miinus päällei te luomme liedis visanit ennäs prosessat. Missä mä telefonista fähtä on mieltä nuohte just tuu telefonna ringe teille miimattu. Mä eiku tunne hommahte maiton hommet onna. Tiele maitte tantimus kuulahte ja mun alkan tantimu musiikkain ailuvalle lohpi.

0: Juotelekään iluvalli ja lohpi. Joo, ja alle mun haljan nähtee tuon selvämin satekin. Mun järjantus makkarikäsi näillä alalla. Ja kuten suojahan te just on tietysti saadessa vastatus NRK Sami Radio. Digi Sami, kun hän näkö radioapplikasuun napokte. Toppetan valjasta puoliti Sami saatakaan ja Charlista vastatusa. Ja huidee halas vielä lähteä tuon Charlista, kiitos leet. On ja mun vuoropalan ihtin auhta vuihti. WhatsApp numero, mikä on?
1: No, Suoma Pelin Jes Volkat tahte Volkat numero 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4, mutta Jes la Suomasta taraji ulkuupelte Volkat numero 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4 ja muste tuo tai piejattu noomas väärun.
0: Saava missä ton hali, että lääkimeltä tämän kilpus. Ja tämä lääkitä hirnaa makkarikässä hirnaa kuulla taas. Joo, ja mannen pohti musiikkaa, jossa tekee luomani pirra saakka. Outaltan Uljan saa kuulle band, ja tekee kalomahtien lohka Kaisa, Kaisuli.
1: Mopas kertselam?
0: Läkohta anaraskilla, ikolle.
1: Vörtipa kertstobtmos.
0: No.
1: Uljan ja saa kuulle band.
0: Läkohta anaraskilla.
1: Tätä oli nuorttalaskilla.
0: Yes, mutta on pohtukin tässä suunnilla.

0: Jeki päki kodi luomi olua rapuhko muu takta. Leijä manka vahku juo outal taapallas luomme laitan aikki kullo kodi ahte luomaan ahte lähe juosata kun ahtan tämän visaamis. Ära lähtee tämän nolatsot juolkan johonkin luomaan niitä. Min toimi häitsi mette palvara juotka.
1: Hei di Vilskor, don lähte vysselis lömmetjäki ja lähte Finland. Don den jäkis och jag iskan löpmäni. Mut då, ei puhast löpmäni här tjäkta. Det var muittal där måla läiko tonkisteiva tai löpmäni maala kalman.
2: No, mun saattiin vuosirka välikki tohko tjorri jäkina, tjepä mäskä ospatjen. Mun lävin ju ehkä käsi Finland oppu koulumin. Jotsin no mun då fuera kuelkan koulut. Lao dobbelyemi. No, pohtin jäkkiä jo mun käynnin ruskien vara puhuttiin lihtiä ja väitsin tällä taavaiskuului. Ja te fahkaa älkin iskutin lyömiä. Ei luovan lyömiä lastas. No mai, tahtan olla kalmun lyömiä. Ja leti kalmun lyömiä, veikki mä oon ollut. Mun väitsin ja ampu taavais, ruskien muhtun sais, mun äiti laatta. No tällä kalmun, mun jutsin on mun fäkkin heiltä taavakin, että siinä just tämän jäkkis, koska lävin luom. No tämä oli väivi. Tämä oli perin jolkulit. Täällä muu laadtamat. Mä en mun kättin lähti laadtamat. Mun jutsi mun fäkkin välttä farvi laadda kalmun lyömäni, kun mun ennät manga jahkeen sänkään kalmun lyömäni. Eli teäivän kalmun lyömäni. Ja tää lyömänät. Tällä on se hieman tjämpää, kun tällä on käynnin tai tällä on joku ehti anturäikin.
1: No joo, jos tällä on ollut laatalueemme, millä borha, tiedän on vieltäällä ja ollut aistan millä kalma siis maatti antur. Tämä on hirveästi täkkäällä oksa.
2: Ei, armos, on nyt jo puoslietta. No, vaikka hisk. No. Tällä on kuumi.
1: No, tämä on läjä, illalla maihli.
2: No, ei, tämä on hiljattu.
1: No.
2: Tällä on.
1: Tätä ei ole manka jahkeä, ei lämmös gal näätä, kun itse kalma.
2: Ei ole näätä. Mun muistan gal manga ja ei mangas, mutta mun ei muisti pääs. Että lämmös on ihan lävimä, kun tätä pienä päivä pohti te lahkonnus, kun ettei sähtä kalmat. Mutta täällä gal iljat, mun jopa muisti teoski, kun ees maailmus. Mutta täällä tällä kalmat. Ja täällä jo, missä kaikki oli nuppi päivä, tällä sveinimannus ja tällä arrat.
1: No. Ainut, minä olen aina, että jäädä se olisi saamista, että lämmös bilaglaasa riittänyt ja niin. Minulla on horro, että lämmö tuonut sillä jähkällä vai muualla?
2: No mun kanssa alussa onkin liikkunut luomit. Ja minun tiedän täällä, että ei jääkki ne, koska minun lämmön finnat, topi aaput. Minun ikti kullin vielä saa, ja minun etsin vätsi, minun tuuvrat ja ringi johtas kehpär parra. Tämä leikki finnan kolkuhiekin. Ja minun saattaa loktobilla juoksais kalmon. Mutta oppilet joku umispappa, että leikin verran jorkalit.
1: No ja täällä on jo hässimmässä olla mun perusti.
2: Te uskon, täällä on luupmi näikin vielä.
1: No, mä olen nyt on jaktanut olla muitolla, että tässä on nukara takaa sahkan, tähän ottaa kalmia täällä. Mielä mi tahkatte, millä nuo hirtmastu vaan?
2: Näin mä ajattelen. Tämä on saattanut, että kalmit on boksiin saattanut olla lyömiä kuin lävelät.
1: Ja tällä Maddikässä lämmössä julkista niin pahka, tällä lämmössä nuppilahka.
2: Joo, mutta tällä liikkeellä kaunun lyö minua, että täällä väillä puhdas pidikin. Tämä on Maddikillä, mä ei mulla ole jälkeen täällä. Me ei tiedä, kun meidän tuhtse. Fertsin kall kaunun, mutta täällä on kall, me järkäätis kall iljämmössä puolella asioita.
1: Tämä ei tiedä, mä olen ollut täällä juutsi, täällä pikänski kaunasi, muhtuun saimme koko ilti aivan tahti puolella sammanutis kerrasisesti ja niin aivan. Mutta täällä on ollut, että ei kille siis täällä, kun tiitsi täällä nälläkin vaan. Täällä on vielä visuallis ollut muita täällä vielä tapaa, kun te kille.
2: Kille väntsit.
1: No,
2: väntsit. Mun fattin teos, kun juutsi, lau karma pilasuvan. Karre lyömänä. Ja mun faktiski, ei sitä näin taas, mun googliin, tai jäi angaskille. Ja taas tjuotsua, että karre lyömi kertaa olu jämpu, että ei pille sua. Tämä mun aivan tällä tuosta, kun puhuu lyömänä, hän ei äijä laittaa. Mun kanssa on vielä fiinan vätsimmin, mutta en tiedä, kun olisi fiinin vuosia, kun tobe on lähtenyt olu pille sua.
1: Ja kun aina hattuta, ei tälläkin tehty, että englannista on lähtenyt tjuaskoja äkki paljon. Lähtikö jääkki hattu heitä saada monna puolella
2: spiällä? Ei, injähkän, kun mun oli, niin teuskin meillä ne täpäin, mutta se on järkeä, että tällä tienulia ei se vähän kalmus. Tämä pimannan puolesta, tämä finnasti, kun ehkä tein päälle tjöikkiä, plus tjöikkiä.
1: Oletko tiellä manga siitä varrella, mutta siirtämässä tuhti, että hän tiedä, just tiellä on ollut olla, mutta järkeä, että saat tulla mun finna tehty, mamma, ili hi tiimu vettä mätkin, ja te muutsii sieltä, me doppelä aipsiära. Mutta tällä on ollut kehailla näiden varoitikkiä.
2: Näin.
1: No, mutta minä olen juuri, että aika velikin ohtsaavasti makkeliäkin saattaisi kauna vielä.
2: No, tuo ei ole myöskään kanske tuodari säilyä kolmuna. Sähtää tuon puhutin vielä tuolla. No. Mä en lähe vielä muhtumia vielä tuon puhutin.
1: Tuon lähtee, että ei kolmun lyöpäin, niin on lähtee kovinta ja lähtee pitkän kanssa noita, kun on sosiaalia mediaa. Mä oon jo ollut challenge, mä oon
2: jo No, ja kun täällä monilla on jäädä snappa ja absoluutin sääntö, jäädä saattaa ennen pitkän. Tämä on sallusit. Tämä on saattaa uhtaan lyömi tällä tähän jäi.
1: Tämä on hoinut olla, mutta muuttumilla ei ollut Birkihämen puudihinkään. Mutta lähellä on vielä jos ääntäkin, että nämä sähtäkin, vaikka me tehtiin tai pahkaikessa maailman lämmöskeskä, että niin kauheasti riepäätä.
2: Joo, mutta jos miettää on käsimme, missä lämmössä on täppä. Tai hiljaamassa on liian käsi. Meillä on kolme vuotta täällä merkitsi lämmössä. Tai hiljat kalli päiväs, liian päivissä lämmössä. Täällä on ollut kolme päivää ja kolme jääkkiä.
1: Mutta täällä on ehkä ollut olemassa se, missä me ollaan varmaan juutsan, että soittaisi sieltä, että lyömme jahki liikkeen, kun täällä on arra käsi, että pahkaat. Ja täällä on ehkä sahkaan, että oikaa, että täällä on lyömme lasta jo ehti kohtaan.
2: Joo, mä ei finne me luomus ja puhutimme, se oli kasku, mutta käsi mä oon ruokki, täällä lukki olemassa. Tämä jäi. Tämä on saada lyömi. Kun tämä on ollut, nuu ollut lasta ja okei, okay, mun mä ei puhuta muuttaa tänne, joka on saada hirma puhuta lyömi johonkin. Mutta tämä on vaan hätää hisata.
1: Mutta oli kuitenkin tämän jäkki, koska on aina. Mä olen ollut sun tuon lyhtypäässä tjoikki, jos se lyhtyllä on päälle ladda.
2: Just det, koska mun fiin, niin mä lähdin laddan. Kanske loilihtir. Käfti loilihti, debi tjäkki, den jäkki sopti. Kun on lähti paikin määrä laittaa ja kalmun lyömmän. Ei ole mun vätsi on ollut mun muuta.
1: No, tätä, te oli kuin tunne kuin huisallu, den jäkki ei illossa mohki.
2: Ei armoske.
1: No, tällä färdä vähän on kanske smärta kuin ehkä jopa spuhti käsi pitää.
2: No, ja tuo aivu, että tällä saadaan puheret. Joo.
1: Tämä on niitä jäädä. No, mutta tuonne fitne, kun vielä jopa tämän ajan lyöpäin.
2: Joo, mun on muhtun lihtir finnan. Mun on täällä laahiekin, tjänken, oudelko puolesti.
0: Niin, että jäi luomme perusteltiin ja luomme tjänkiin Heidi Vilskolle. Toimihän tjään siis se mätti pallovariin. Mä en pahti mun siihkatemi, kun lähtee tutkiikin muista lähtee, kun temperatuura niitä minus päälle. Te luomme lievis pisanit, enää se prosessat. Tää Vim ja suojanamalle Pariisa.

Med arma, noen greier, angre på den greia, karma.

0: Takkar tup tuvast monap nupään. Olko önnäm uutasi äiki li mustalir ja munhan lup lehastim Lapin kanssa aavis ja täppin laitakkar paje challus mast luuva ete shonga ropta almane äste pärnäit maailm viido säyt. Ja äsin li ete YK tai autostum sta tai o OS pärnäi ornito UNICEF väärut, et masa puoha maailm pärnäin paina suve songota riskäit. Stora mu riiska lää koskesvuota, pakkapääru ja roptamus pakkavuota. Pärnählä eromos herki pakkavuotan, kosi roopa iä toima teko rävis ulmui roopa. Utse pärnää iä pöytit suoskutit roopaitis pivastuttat min, siän mä pehtiläyt, te siisätti finnit jieka varali liekas vuotat vuodjum. Songata nupastusvaikut pärnäi tiervasvuota lasseen meit skoulittasan ja torvolasvuoton. Skoulait verttii piejät kitta pakkavuota tiet, teika toh tussetu voi shongai ropta almoniin. UNICEF shongata eromas äsitopte Minna Suihkonen tietut, tom et pärnäit kalka kuullat songata varritat mist. Pärnää tietti pyöremusta maht outamerkkan pakkavuota oro ja makarit vaikat vuotaettot toovot sijan. Takkar olko önnam. Viidas uudas lupti mun. Makarit uutasi tun luvi.
1: NRK joki sannu muistella toppe muistelu vahte pirasi kuoktanut tuhat olla mun lähtäl evakyeri von karra mehti bolli mikäsil. Arja lulli Frankrikas den tiedia paikallas ei se valdit AFP toi odas toi magas. Tuorasta kaidella te saatte tietysti tuohon mun kuodhi kohta kotten paikkiin ohta aassan kuulu lahkapinnuis turista paikkiin oppe kappferet. Puoli mä lähtä aassa tietysti piilitän kuulu millä pirasi kuoktella tuo mihtu. Ja NTP challa te Meksiku temu. Temua kauppuka sanjoti helgi, solle pahtun ja kotton kauppuka radviesus muisteli paikallas mediat. Valentin Lavin kilei riikka presidenta Claudia Sheinbauma Outsparkoustit tseutsi manjelle värjaduvan fallehämi odajakin manustanjekin ja tämän maittain tietysti paikallas mediat. Temua kelä osastahtas murelus Meksiku kauppukalahka toppela oluen narku kartella toimas. Kuokte tuo kuda rajas ko narku kartella vähkavaltilassa ni telemästä juodi sani jodi hegi kotton Meksikus almolas loukuhtimiltä. Isoras tieduhtia. Muhtodal mi mun choja han musiikka ja tammanjel kal katterinkette telefonsta fehti. Tällä nuohta ei johtaa olmosolmo ja miringisti tasaki lää nammaduvon tekeekään halihkulla stansta fehtas. Täällä on paljonko Jun Andreas le suonjanamma. Kim Halgeir Berg, Bernd Mikkel Haglund, Juikka Stäpätan.

0: Ja valmis kaikille telefonista fähtää, koska telefona johtaa olemus olemui. Sonkin mä nähdään välillä, miltä sitä fähtäis haastalla onna kuossi. Onna kuossi lääke aile, Marja Vash, Eira, ja sun lääke miltä sä artikis pori vihtunja.
1: No pori, olisi.
0: Joo, kiitä on lää olemuita.
1: No, mun on aile Marja. Eira mun orun Benitynnes. Ja siis Eila Mari liikistä vasta mun suon välle.
0: Juste.
1: Ja mun...
0: Ja ton parkku vähän äärenomais parkku mun mielestä.
1: Joo.
0: Saatko muistaa tämän parkku pirra?
1: No mun parkku on skadedyrkontrollören.
0: Alltså just skadedyr, alltså just mitä muuttaa sitä?
1: No, tälle jos on hoidettu tahpani ruohtu tai tivrit viestui.
0: Just.
1: Meillä on muu palko vannasta iskat. Kuorahan lähti muut kalkaa. No, mä ei tahta palko voi tehdä epäästä se viestui. Just tälle taipaslosta ja mun tahtan kuin tiedä.
0: Ja saapun alle takare mai munino paha liike aini. Mut on mielestä siltä nu verrai vai?
1: No saapun itselle saapun että kulla holokon. Musta tällä hetkellä just koht viistui tässä tillisti. Tillisti hollo ollu da. Ta no kaski te kaapeli ja just tällä sängysistä. Se aikki meiltä että hissulla suuta sieltä heihtu ja viestu sieltä kammais.
0: Just.
1: No että me ei kuitenkin ehkä viisi.
0: Tämä ei kaksi viestuskaan lähti. Mutta muhtiin viisi ja tässä sähtä pohtit.
1: Joo.
0: No, minua on mannatun ja on.
1: Jatko, minun on puhutus. Minulla on täällä vatsi, minä olen nähty Snowsai jollain.
0: Snowsai?
1: Minulla on vaarannalta. Joo.
0: Just.
1: Ja minulla on... Muhtin vaarvei, muhtin hittää ja iska tuolle koskat.
0: Koskat?
1: Joo, täällä kästä, täällä aina koskat. Sahtella alle vaihti tukkimöyrä. Mun ei muista näin.
0: Tukkimöyrä? Koskat lääkut.
1: No joo. Mun jahkan, olen muista mahkukohtia, ettei heästä koskaan teki veitä. Täällä alla suoraan. Ja sahtoin, että... Tähän aina, että nämä lähtee juuressa muoreen, nämä luonttuista on muoreikon ja nämä aika paras muoreikon. Mä just kohta viistui. Täällä on aina sahtakaa nämä räikki rahkavi seiniin ja pildisti halleen.
0: No. Lollo. Mutta ei sahta iässä parakaan, että ajutti koska herran ei tarvitse ringi, että muhtinkin mahtelikon.
1: Täällä on hyvä paha, että me saat koskaan rahkata alki pääsi rahkata loppeen. Ja täällä on vankalaukan koskaan, että me saat pohti sisällä. Se muhtin, että mä olen hämpötys, kun muassa huhtima ei pillis. Mutta täällä on koskaan, on mun sisällä rahkata olokon alkoista sillä tahvit.
0: Just täällä.
1: Ja täällä mun voi... Jos joka alkaa jäskot heille koskaan, että täällä on vielä sun sitten, mä kohta viestyin, täällä on pormuus kiavaihtaa kärää, no ne mun kohta siis ootte.
0: Just tavalla.
1: Voi tähtin koskaan, että koskaan parikin kielä, että tahkeen vanne, että pirra jokseis. Mä tavalla tämmöltä päästä ja adde tämmön drottnikin. Täällä on aina sitä, no mä en myös edes tehtä Mä olin
0: myös kohti just. Ja sitten oli kai jauhka. Tiedellä mä, koska mun tämän kohdalla, tappalla ei mene koskaan. Ja tämä ei ole huolemus, tämä siis tälle nuppikertis. Hujaarit mun mielestä, mutta se ei ole pohta koskaan.
1: No, lähtikö pohta päivä, kun tämä on vain ilmuspinnan kestilemas. Olli Joskis. Ja Ollu Arvi. Ja koska täpsä haalita vähän slenkkansa just kalkaa moni kalkehtä moni ja maatu kalkehtä suoraan.
0: Just
1: niin, koska tau ja valdehti moni ja pajas musta valdehti pajas mustin teäi näitä kesahteita ja juoka seitsi kos johkanen lenkkansa. No he estää valdu päässä ja droppneilla tahto olukon sahkaa, että muuttuta valde viissui tehtyä monia.
0: Just tavalla. Teillä vähän artikin stiurit. Muuttuta tällainen käsi, muuttuta tällainen parkkuussaan käsi, vai?
1: Joo, mun on parka. Mä jäin ihtiin, mä olin musta parkupäivä ja levältä mun käsi luomu.
0: Just, koska te maitte meinä?
1: No, te mun, mä olen appussa. Akkus mä annan luulaa, koska mun ajalle edes ahkunut jopa neljätämme joku finskuukin.
0: Aja no.
1: Ja loppelle on vahku ja mä annan ruussi vegetation varmuus. Mä annan mun eitä ja tämä ei kaltu ole ne korkeita.
0: Just vaan.
1: Ja lähtenä loppetossa siis kuulee.
0: Millä lähtenä juokaa vaikka mä ferite parka juokki käsi?
1: Tämä oli vähän svartista, että muuttuu, kun ei ole länskaltuja kontrolloida, minun saa oksaa hoitaa halas varmaan puhua ääreitä, kyllä, että ehkä olikin matkustista on käästi ja itseä ei hirskuilla itseä on saajikun.
0: No.
1: Täällä on näitä iske, että sinun lanjan ei lähtö väikkityyrä.
0: Just, minä finäin, että minullekin Spaniassa mun itsekin ja mun kehtin tuonne Madrassa vuoltiin ja puhakusti, että mä en tiedä kaunin. Minulla on kannattaa just mun kaunin takia vasta yli.
1: Joo.
0: No, täällä ei tee halas iskat.
1: Täällä ei tee halas iskat. Täällä on aina halla paru kuin vaikka herhjus jopa vissi.
0: Just.
1: Täällä on halla alehki iskat. Täällä just on kehti sänkkövuolta. Mutta sänkkövuolta aivokehtis. Oit noin ikka, että tähtäisi ruskeet. Ruskissa just lähtökorjaa tikkaa tämän kovalta. Täällä onko tingamassa sitä kähtää. Ja tästä voi tehdä olemassa niin, että on näitä ihmisiä ja kuffara ja kerrokaa siis tämän kala.
0: Just tavalla. No kun minä taavia tahtaa.
1: Joo, tässä on lähtöä jälkeen. Puolella niillä on vielä kuffalla senkkällä kuin jälkeen ohta kuffalissa. Mutta se on taas jopa ihan tiivriä.
0: Just. Ja onko lihaali senkin tiivriä?
1: Tämä onko lihaali. Se on aina kaski ja juhki varaa. Ja oktatin, että tähän ei lähtenä vaaralle, mutta lähtenä sähköllä hui hui unuhas. Ja se tietysti, kun oli tiivrikin, on ruutu senkkä. Siis, ja tonta lähtee muuta hilkkalla suomaan.
0: Tämä hilkkalla suomaan jutsikin jopa.
1: Ei lähtee. Oli vielä kuffara senkin. Kähtsä senkkövalta ohtamansku pahta lähtee. Ja just tuota oi, no just on paljon haasteita, että lähtee välttiin. Se on tielihasti, just on hotella, se on tielihasti. Tuohko yleensä suut, niin että voi tahtaa, että voi taas päästä hiska ja lää.
0: Just tavalla.
1: Joo.
0: Joo, joo. Tämä telefonista fähtää, mä oon olemassa olla muuja ja tämä oli hyvin mielenkiintävästi kuulla tuo parkkupirra. Mun jahti mun diakkar, takkar olla mun järjellään kohdassa uutan miin parkka diakkar parkku. Minuus lähen, että oli huisoma. Tämä telefonista fähtää, mä oon olemassa olla muuja kosuma tavalla, olla muuja kuin siinä aika päivipirra. Ja te, kenton haali haastali pohtaa vai?
1: Mulle yksi ambulanssi parikin tälläkin asti.
0: No.
1: Lääkku jollo paru kuvilla, olisiko tämä varsinkin. Mutta mun on yritellyt sen ristahti peringeira.
0: Juste, mun jahkan peringille lääma suutelle. Mutta, joo. Mun jahkan tälle telefonsta väestelle, mutta mun on muistamme monta järjallinta mitä.
1: No joo.
0: Jus herra eftus.
1: Mä
0: tein heille vähän vastis. Tein mun sillä ehkälle oksakin,
1: kemmun pomasun just
0: täällä. Mä mun ringin tämän perinkin
1: ja kuullaan nähtee. Ringin tämän perinkin. Joo, joo,
0: joo. Mä lähtee muistelle hemppu. Joo, lähtee. Mä sanon mäivälle. Kiitos tunne aile Mari Vaseira, kun servehti min puritissa, missä teki ja mun saavan tunne jatkaa puri tuorasta päiviä.
1: No, ollut kiitos ja samoin.
0: Kiitos, kiitos. Täällä Kork, Ella Maria ja Suonjana Malle Mannat.

0: Kaisuli on kuota, että minä tämän puolin saamme. Mutta minä kuuluu radiosta Almanjalla.
1: No täällä älkää, ajattakas, täällä älkää, elle arkata. Kuulkaako tässä tullut vai EA? Miksi tätä tuli tuossa?
0: Elle arkata vai?
1: Elle arkata, joo joo. Orjaloskielon ja Shalnees ja Tatli. Nuut puorisko kulmalau ihet puoris. Tatli otselou kutta almostum takkar. Räidumon mi kuulap, tässä oli polesoulla risten, kote mustalla. Mait niin tästä. Ja tommonga tietustuu musiikputta ja kyöti äiki uutta siis jäyttää elle arkata. Ja tiimme kulmaräisti, me viitaräili kesivuolka taas.
0: Käsä vähätys meiltä.
1: No. Mun toivottan puohjait pyöri peivi juotkum ja tunnin kaaren pyöri vuolka taas juotkim ja eli tervan.
0: Kiihtu ja sämmä tunnin. Otta siirrätsä Sofia ja Nokke ja suunnan malle liekkassa.

0: Sofia igen och jag lekar sten. Det är målet gå till minuter bachelor så jag lägger jag i gullat och vad sitt.
1: Olo pusser ofta ut romsaka upp i släppis och vunna torsdag i dessa kovail pusser vår gittetan tidiga svipper. Tack och äska kvektlåte, kvektlånjälje, njäljelåje, jag golmålåje, njälje, busser ofta. Busser var ju väl varsa våda kärgi lät ett romsas bissovun ofta ut manka i bejvi i den kiesi. Mange lego alimus rekti keskat pehta liilu ehti missä ruukki baatsa husai förde fjurani. Teega ei pitä täällä saamme digi ja teradu hus maittai pissaa loo viiriäpä vuonnas. Tää on tiedä nasuunen alkus. Reivässä räädä husi tjällä saamme digi ja te tahtoo kuekti äsii lämästä ofta laanat ja te saamaa puolesta uudakuskit riäpä vuonni. Tärkeää ja piiras minister Andreas

Joo, vielä ei olla puorehke pliime. Tein mulle tietysti minusta patsille ohtia, on kuule kebuori saami saattaka. Taas kuitenkin on studios lämmun Karen Eira. Tänne timmuse te emmi kuulahte. Anbjör kättäle viimmahte studios valmanjako ilahalmuun suonjait kuvaa jahkai. Taas on saattava sillu dihte olla muut ova suonjaina. Ja mis mene kässä saatekin tähän läke johonkin päivä kässäkossi. Ja tämän kässäkossi me kuulla, että meitä on. Ja täällä on läke kässä ja märkässä, että me lähtee rinkin suomasi. Kullan tihti meitä son homme kässit. Tai makkar kässä planat lähtee suus. Oudeltiin mun sojaan perpyöngäkin juikkaista inkosmahti ivarahluotiin.

0: I dag lägger jag sida märker så att vi lägger ingen så att man säger gulan dit till mig sån har mig att sitta i makar gässe planas hos lät. Läga olgor gick i manna med låtmöj var i roft hos budal dem. Jag gick till gässe gå sist lägger hans knivja så yngre Johan Ivar gav upp. Kampera era arvali så inne man och kitt baby. Ja, så när hon hade Kolbjörn Norvang efter gässe sattekis.
1: Nej, men rätti.
2: Nej, vad är manna? Gås mejl, minst lätt om det.
1: Det är borresta manna. Det är många länder på allt. Jag har ett skak som det är iskat en gullelik. Och måste en kära över sig som det är stora kitt en vunk.
2: Åh, du ska jantor uppe allt i oss.
1: Nåle, ja.
2: Det är bara väldigt. Det är mer att du ska möta kolme timmar där sig och bästa slugt.
1: Kolla,
2: mä näen, joo. Tällä kuulaikke, että ei kalpea saakin sliukut. Tällä on tuotettu, että kirkkuus jo minusta väille kuuta, että pitäisi päällekin siitä.
1: No, tämän kalatsharvi, tähkälle sihkään ole.
2: No, koko äältä johkaa on majalle kuhki. Koko tuonne tuotettu täällä.
1: Täällä, mun pitää tämä sorris nivas.
2: Lau tehtun kuulli.
1: Ei allekaan ole alkuun taas siinä. Meillä ehkä loinen kalatelen joihku, mutta lähtän mannan jantaralla kotan missä muodattu. Kuulla lähdössä ja lähdetään täytän kvuuttamaan, että tälle lohpi pyytiin. Ja mun on kuullut tämä muhtin jantari haikeita vaalto. Alles tuoda luo sakta kuokten blokkiilu taas. No, että tappaa tämä kuin kuulli. Tämä lähtee toivoa.
2: Naa. Joo, mutta tällä mielessä, että tämä on mitään, mä oon tämän jantuneen tahkamiin, mutta mä oon täällä, että lähtee tahkkiin. Millä lähtee juomaan, mä oon fäätä tahkkiin, johonkin kiesi?
1: No, tietysti, että me ei se kukkalla verrattu merkkuu. Tällä on johonkin kiesi, on kuin fäätä parakautta, kun mä ei tiedä kerran aikaa päässä hankismia. Ja jos mä täällä niin jotain, että sen parkkuu, tietysti, että niin ihan tahkalle ampuu, kun vähän luomustalla ja finaalit jo kolkuriihkasta heikki ja nolkuriihkakalle ruossa ne mikki ja no että no ja tämän tämä kuinka laava saat muhtiin jokin parankaan ja ette ole herraakaan no
2: tuonne tietysti paitsut ollut kun me ei siinä merkku tällä kessi että lau muuta lau kessi tätä heikki koska tämä lää aiki finati mai luomus.
1: No, mun en tiedä, että jos muuskin järjestä, että muka lautan mä näin, sen kuoltaisi täällä välillä, kun se on, ja sen puu puolella, että sen muka mä näin, että joku lökkäriski. Ja sehän kyllä meistä appunut hengistä, että mikä on paljon tarpeen, holkuriski, ja lökkäsä kyllä välkikä lohtsaa, että mun ei mitään ole, mä ei muuta näin hui. Leihkon lekka sanoo huipuudus, mutta ne lekka huipahka, se kalina opa leihkukin.
3: No toni, nukohtu vuon parm loddi.
1: No vankalinnet.
2: Tärjäistä, riedän ja pajassa, että on Finnmarkku tuettarissa. Miljättä häviän antii pahkaita?
1: Mikälle, tahkalille, tahkalle, kun päärä pahkas, että nuu mannaan käsili, eli maan nuun jolkuun patsin kolmalla lekka kraatana, että tässä ei ole kiksi mun jo lähti.
2: Naka jahkan. Mutta tuosta kalla varmaan kiasse muistut Oulu donkin lähtee Finnmarkun tuettarista ja tuettarin naamassa kiesi.
1: No, näkätte, jos ne lähtee tepua, että sun parkku kiasse muistut, tämän kalla taravana muistu, jolle kun mun parahuotsen lekkin, niin kuin vuosi saavu. Jespäissä mihalki merkki, mihin siinä oli kiasse, ja tälle taravana tietysti muistui. Ja kolanoppen ja jälleen tietysti Oulu vanttadan tälle, sitten para huodjan tälle nouluus pappa tsekkiämi kun vanttadan, ja tietysti taravana muistui taht. Maski kun meillä lähemmäs pappa tsekkiämi maski, kun tappi loppi lapsi kuulussu taas Finnmarkkus nuohti. Ja tietysti takka samassa muistumalla taravana.
2: Joo, tuon kallekin työppelissä kuin älttää tyneeringassa.
1: Takalle joo, takallekin vaan oppi. Eli me lähemmän toki ruussia piitteen on Summer Games, jossa hokkittiin lähemmässä. Ja olen muistunut, että me Suomen päälle me hokkittiin, me Spapa Jackson maskissa. Olen muistunut, että me ei ole yhtä herää, katsotaan yhtiä siis bändiä. Tuo maskilla. Det är skallt att turneringen kallar mig till mig. Kojodan namoana, kallar mig taravana muistu. Det är mig suhtes. Helakka kodahte poodi, det är tjohkana olumana, johki koulus. Det är suhtes. Ja me pääsin kilovälin, mun en pääkkä kilovälin mainua.
2: Ei niin,
1: tässä on vielä kilovälin tässä alassa.
2: No, tällä vähän dihaatte. Te kilvuuta, hattä vähän mä lävi, vähän adrenaliina.
1: No tak, kalle. Mun en aiki päivä kilovaran nuo. Tällä juokamaikkal ferittin juokki jäikki parakka. Tällä kyllä kilovälin juoko herkki, kun kilovälin tehekin ees kilovälin juokamainna.
2: No, just on smert vähän tämän mun kessileimännän ja mun kessilä täällä. Mä oon mielestä reytän kessi täällä jaimel.
1: No, tämä kuikalla maikkuikka saattaa auttamaan tästä. Näin kuin tähtee, tälle tähtee, että teki täällä maille. Mitä oli tälle, kun mullekin maana, tälle liilen tähtee. Tälle oli huipuori, jos ei ole tamaa kutsi spille. Tälle oruja hirveässä omaa kodanatsu. Ja tämä on täällä aina niin, että meitä täällä on aikki, joka älti musmi maana. Ja se on meidän ahtomassa. Mun aina tälle olu aiki, maana tai maanain. Tuo kuhtokan telefonina tehdä iPadta ja laittaa, että heillä se mun mielestä nuo on ollut kuin millä aima tälle. No mä tiedän, kuinka lokta opastuora reutelus millekin avan tämän rajassa.
2: Ja et jääkki, tälle jo väittää mikki, että mä ei fähtu just täällä.
1: Mä ei löytyy väittää just.
2: Ja tälle jo väittää mikki, että fähtu ja hälsti tunne just täällä, kun lähti jokkats.
1: Jaa, joo, ja, mä en joku tälle, kun mullekin paremmasta. No. Mutta aivan kallutsi noin enkkil tälle kalpäin rinkistä.
2: No, jos mä vielä kehti tälle, mä käyn käässä plana tällä tuossa.
1: No käässä plana tähän kaleille, no niekka spesiaalla käässä plana. No, tämän kalli näytte sitten käsi, mistä tappelee, no kuhkaa kodalleen. Ja kun tjakka hän alki myös tjaksa parkkupuolta tuodossa ja tehän läki mikään sinohkaan. No, ei lakka niin spesiaal plana. Täällä ei ole perä sillä me varrollakaan.
3: Joo, mutta täällä hui reaalassa käsiplana takalla.
2: Täällä hui reaalassa käsiplana. Ja missä lämmössä päätälle lyömme saa maita raadiusta? Lähkö tuonne saattaa vielä tjaksa luomani?
1: Kamun. Kun mun kakka lämmin hoi älli täällä, mun en hoi, liikkun porro luomaan, niin on hitellä halma, mutta tien tjaikki, mä tämän mun innekkal kuassikin killi. Mun se aadja firma, että mille, tätä katalpa tjela uhtsilo hieki, jälle hoi, kannan tiedä mille pajassa, että tinga luentun ja visof vietsä, mieltä, mä ajattelta psahta vietsä, jälle laavi luomaan ni tjaikki, ja mulla ei taskal, oasti lo, mani muotella kilo, johki jäikin oastaan. Mutta heille täältä joskin manjemus jäikin tämän nakodan shoi. Manjemus kun mun osten tässä lo, mani täällä laa njäljiä kaikki. Ja mun mannen ja jäiden nakustan lo, mana mun juolti. Okei, no joo, se olisi lähkä. Mun hissun täältä ainakin se, että nuoluu shoi. Mun lohkin nuoluun tälle shoi. Hissun täällä hän pokauhtsilo kilo. Shoikkan tämän jäikin. No, että kas on jollulta kalauhtia laukia kilo, katon juolti.
2: Kata hiljaa unnan kanssa tjoikkaan tälle.
1: Tää hiljaa, että laavii teik puolella kalle kohta, että ne poot hauttiin ne luomme tjoikki. Minä sekä laajin ja tjoidi pänna tjoidi kilu tjoikki.
2: Ahaa. Ja tälle kun laittiin, että tuon niin läpikille mannahto, kun jääkkäin tjoikki, ne on ollut luomani.
1: No joo, ei olisikin. Mun en tietysti mä annan me hojoulu summen leamassa. Ja tietysti tälle, kun luomme tjoikki näitä tjoikkaa saa tielle noihin kuoina. Ja sai tietysti vähän saikin pallaan tässä.
0: Niillä on kai firma Ahtenilja sai juonin varre. Toi määrsi eli Kolbjörn Nurrang. Ja heivä kertoo ja hiihtee firma Ahteluodi juonin varre kyyppi juikkastaan.

0: Kuulla.
1: Muitte val. Tavi Riikkalas säämi tevoodasat.
2: Pärek, täällä kaskavaa kuodasat.
3: Pärek, päivi, täällä Tavi Riikkalas säämi oodasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivä.
2: Joo, Tavi Riikkalas säämi tevoodasat. Ja manjel pahti musiikkaa, te mikulla, te ohta artistas. Ki tal almuhan vuosta suunnia kuvaa jahkai. Alkoi se maksii tämä räks vart vattena.

0: svart vatten, det är jag, Maxida Märek. Han brukar hitta det vid mitt studios fast man gillar att gå i halvmånen så han är inte goda jahka. Det är som sagt fast illa att det är olom och inte odda sjönjen. Jag lär som vårt avsparkande Bernt Vick Laglund en gotelig komponären Ragni Namasa Slodi. Ragni lär laga så stigt han brukar jag lär så jag lär så irgi gota halide ate sogna karkashi luati. Ja so ina manu goklugi vuosas päivi, te almuho voi luati sogna jälki vida jäki päivai. Tal päässä kullatte järjallama Ambjörg hetta inne genne Kolbjörn Norvang ikte homadi.
1: Ei, me luotti.
2: Naa, tähtä... Tässä nama Ragni tän luotis. Tässä var olmustakke, östän.
1: Joo, täällä on mun vuoro olmai. Ja täällä nu ahte suusli irikki kihali, tietysti leihalien suutin skänkän luodietet. Ahte jäävi mun, että saatan kuin mun tämän takti. Ja se, mun ehkä liian nu tjähpi bitspi luodi, mutta Bernt Mikkel Haglund käynä mun Outsparken, tie kittad kuokte tuohan jäljireis. Tää te väk himo vegna ja nu så att det finna vackar lavla joika Ragni.
2: Ja där han där måste la kuhte ja ikki mun lohkin att kuhte ja ikki ton almu hit suonga mua nia kuhkala mannan.
1: No, tälle on pohdi covid ja ei tälle päässä muitakin, mutta no, tietysti musiille musiikkaille muu valto parku, mutta mun laavenen just Jerry Mus laulu, no kirkkuun ja toaluin ja tämä mun laaven laulu, mutta tänä te rahkavi musiikka tähille, että lämmösen takia parku maailman naa. Innain kanssa me lämmössä inspireetta. No, mä ei tekee rahkari. Mutta eikö otsun tämän järjellä takaa, teli eikö juo tammun veristen takt. Ja sitten näistä on vimma olla luohti. Tämä näikkihan, teillä miha alkii tämä näikki Outan bukt musiikka kovalle kommunaalikin. Mun muistan tälle fekti vuodet tässä typ trendti tämän CD ja mutta tämä näikkihan ne miha alkii. No ja lennu hui alkiin kumumiin orusemma paikkis, kun Bernt Mikkel tälle me hui alkiin digitaalalle kulalle ja
2: ja na no, Outsparkin no, musiikkinen. Joo, ennen tämä tuossanne tuonne meiltä Sami Grand Prix, kun olisi tuo neljistä ennen tarpeen tuu, ja tuossa podi tästä albuma, kollekuallosta, tälle kun olisi tuo kaftsis, ja lekkitte, kun olisi tuo hoktunuplois meiltä, niin kai juuri projektsparut. Mutta tämähän on outa Spotifya, puhet.
1: No. Mutta no mun jutsimme, että mä amahal muu vajaltu tänne alat. Munhan lämpän Spotify siellä huijallekin. Tämä on olla ikas maailmassa, se on ahki tohko vielä musiikka.
2: Nä tällä större eruhus tällä tai otna päivistä tällä just pehtä tällä tiellä sulli nämä kyllä halla man kohkalla taas ei mutta tällä questo tu a los
1: jo na momme mäskän tämä te the life there te ruste ga hena ie na ja ehkä tink tällä mi ha buore tal kovalle na tällä tällä huje no mielikin vasta kun ja parag musiikin ja maiton saata pitch tohkumakka jiene ja no tällä ära parag musiikin ja vaikka lää ilta muu valto paragula mutta Mun mielestä meitä, nää somalle Outsborg, te kun bänt mikki linne. Kämmun toutsan, kun meille on parakan ui ollut farulaga. Ja tässä on tämä hui aalehki, kun on tiehtomi heive ja tiehtomai mun maahan. Ja.
2: Tarkoitan, että
1: Ja tiedä kalastella, kun nuo mun aikon alki lauki. Mä kyllä lautti, eikä nää koi vuosi. Mä kipastan tietä.
2: Nekin on tehtä. Sähtälä niin, että täällä on mua. Tää on jätä saat halmi. Kode hääli taffas. Kode tolt taffas.
1: No, nuohan lääkellä näikki hui alehki. Kuule, mihän alehki houtan bukti ton musiikka, kuule, kun mun alekin.
0: Niin muistelikin Anbjörg hetta efter kässä saatikis. Ja sunne omai Kolbjörn Nurvang. Ja talmi pääski kuulostan luodi Bantmikilaglun Anbjörg hetta luodi namalle Rangni.

0: Ja viimma lämmun on sanne vastaan minkä siinässä. Tahte on myös jahkaa tekee sanna boridit jahkana tulee vuotsimen täyden suhkaman farnasin. Kullo jahtsiiko tiskasatta. No, lääkus on tänu, no kultaltaan tommoita. Sahtalekte era indiade. Ihtin mun vuoropatan on saatis tommit tuo arvalusa. Mi tie sahtalekte.
1: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäkke saddis lanasti, jagodan deddilat, de ihtad ojälla sata, korava appa. NRK radio appas guldala saddai dalagodonje poeremosa heive, jadoppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligat.
2: Kologsis NRK, de itt olu falalda, eri hiera, och paikkala sjodasi, ja delat mi dahpahuva, topukostonlea.
3: Logda på NRK.
2: Logge sisa NRK.
0: Vegard ja Katja lakulatalla.

Vegard, jag kan inte lade det. Gäts din avvira. Ja då tjugo den birra att det är odalast i Mokton-bloggi tisdaga. Det var tjugo matta varje gång här. Det är också daga det är då den vila och lika i svåda birra bata vägis. Kukti bilja lecce bärskan och tjugo och bila lägga om man en dag gälla. Johtuen, että kapskuului bishuvui tämän pottako hähti osataka parikin oppi. Ja tiimu kolme ikkiä te tiedi huvu pulti, että nähti lukas, että nuoraa paikalla, niin se on ollut myy tuussa ja liikkuisvuodassa. Tämä ei filkka keinu kausi tuo ja kausi juuri vihtelukieltä lahkaa pahtsa vai joka. Anfin sjönden svartelusa kulaskuton osuudakaa se tuodasta kaskavahkuidis. I Finnmarkui ahti svartelus piila ja kukte soaltaha vuostaskärte palvelusa sleikka oasin liikkuisuodassa. Svartelus piila kulla jägerbataljoni mahtavarjat garnisonas. Tässä sjönde i Finnmarkui. Hette palvelusa tolvo soaltaha kukte kuftu kukte. Soltaa itse pohjavisui ja sai kalkavalle, että pohjavisuudakas nuvoskulpana suotseluspaikissa. Politiat ja keino pärräkähtsu liikkuisuojoukku tutkitalta apuhuussa ja politiat ei jääkähtee kaarimirkkutele siinä vaan liikkuisuuhti. Mahtavarjaka kieltä hähtetille joukku läpitsen palvelu siitä, että käy tarpeeksi vähki liikkuisvuoda oktavuodassa. Tien challa avir. Ja NRK challan birra, että Amerikka saatte vähkällä challahan ovla falee mit Iran vuosta. Presidenta Donald Trump kohtsumma mieltä challa räytters. Tällä lähtee kohtenut plot. Ja manjalaga ko USA läfallaan riikka. Ulmille hehte tahti Iran aita siville fatnasi ja kalvofatnasi fatnasi meri. Tän tiedi ihan Amerikka sohti kumanduues sen som selkamusastis. Kukti olemme kalkeilla kotallan manjel falle mihte raatsarastilten koulustani ja tämän tiedä saatalas iranlas odas servisi ennen. Sen komme tiedä, että Dania falle mihte talehte lohpahuvan. Tiedäkin vähän maite maitsalle odasin onne ja laalle mun sojahan Kaisa Paltu, kes maanat.

0: Läikki kästi tälkiä temperatuureita alkan Öslantassa kosla tavallat. Rittu koulussa chauka piekka muului läfirahtu. Mani kaska päivällä lullalla ja palava tälkki. Ehkä svas chauka piekka rittu koulussa. Agdrissa kästlä molsa shutti piekka fiertu ja fiertu. Mani kaska päivällä riddu rittus ja palava tälkki. Lulli norkkatuottarin tappelää molsa suttii piekkaa, kaskoa kaitsauka piekkaa, koitte paaruis paikin. Mulu ylä firahtu ja manja kaska päivi teillä oari piekkaa ja palava tälki. Trondalaakassa lämmittä molsa suttii piekkaa ja kaskoa kai päivälät. Päivähkällä arvaa vähäs olkotas kuulun. Manja kaska päivillä palava tälki, orjas lulalat ja rittu kuulussa riddu. Nollaan tässä orjas lulalat läpi lahki palva tälki fiertu. Päivät riddu paruis paikin. Muduilla karra riddu lufohtas. Ehkäs lä arvi. Tromsas kes orjas lulalat teke morsa suti piekka. Kaskoa kaitta jauka piekka rittu kuulus palva tälki ja muhtin arve oftit. Ehkä fiirte tromsas. Finnmarkus jauka orjas tavallat paruis paikin. Lää mudui pelohki palvata tälki ja kaskoha kait arevi ja tuotteris Finnmarku tuotterin fierahtu. Temperatura se kirkun jarkas kautsilika graada tenusaltis logi numai karasokas. Altas oktana plohkai koutgeinus ohti, romsas ohti ja uslus vihtana plohkai liikka graada. Ja tämän mun jutsin ahte, tänne saatte takka. Okei, mun kallikin pitäisi takkar jingillä. Muhto, tiimulle vihta minuutta vaille logi. Ja tämän merkka saatte puoli lisää, mie nohkaakin tiimun logis. Voit vaan kuulla, että käässä radio on ollut mielenkiintävässä asia käässä kuossiin maitte. Mun karneira saavan tunne puoli tiistä, että itistä mo tuorasta te manjakaska päivi teki päivi meitä. Ja loahpaha saatta kautta takka piirä jouna sompi. Mutta odda odaltan te mun halien suihtun ja muistuja, että missä luotis luota ei mai saata kultalit.
1: Ton kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja så ett väl odda saakkin.
3: Ola odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Kyllä me haari utatastan, te tahkais ottaa. Ja nuu takas.
3: Kullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
2: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel puhuti Finnmarku siisaatte luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa tällä naa.
1: Don Guldala podcast av NKS.
0: Joo, ja loppas, että joo, jäänkin pieni jaunasombi ja suunnanammalle kullevas vuotta.

0: Det är det, Isak. Churvis munje.
1: Churvis munje fall. Ja, de guldala här gässesadda NRK samma radios. Ja, Timo Lavalle. Njälje Bacchel Okta. Ja, där på Karasjö studios ställer han Alfie Beate Wollab.
0: Ja, Kolbjörn Norva.
1: Ja, munno kula njälje racha. Ja, Kolbjörn Maikula on munno stappe det här antingen.
0: Vai sa, tää olikin tämän teimman. Ja, mun en jäkkaa, mä tähän vieraillekin muisteli puh kolman teimman. Tää näin muisto ollut, mutta. Nähtä, mä jälkeen vasta ennen teimman oftas kuofti rachai. Ja mun sitä tietysti odassa tässä maailta minuutta kehtsin ja te kehtsit vähän täältä. Ja sanoo, että mun lähtee Melbourneet, kella tarvitaan kalahli nuunatti.
1: Joo, ja tämä on pysyä kuulla, että mun on Melbourneet Alexander Hätte, kun se on muistella muu lää.
0: Joo, ja te kehtsit tietysti miettälle, että pahuvetan sitä maailmassa. Olko pääl
1: Jo, kuldalle fallet att hon mellan gidvärs, tältsvajaste, tea, sjuangan, humanize.

0: Tiele itea suongan humanized ja alle olfasat.
1: Nuvalle, ei ole kuassia läämäs äänet ohpusais kaunumis ja ei kuassia läht äämpsa hodjun ohpusai falalta samorna uptak pokte. Tantjalla Norka mahtudepartimanga pressatiala huusastis. Tjodi tjejano plattuha ja oksudai ohtsi lähodjun sai. Tällä 4% lassana mi teimmä ektyi. Kohtalo prosenttia ohtsin pesyä iätiset vuostas väljiju mäi. Ja nuorta universiteetta sihkarasta oda juulevsäämi ahpufallalta alkehäämi stöärä perustuomi kiejil. Tämä on tietysti nuorta universiteetta pressa tiedähuusastis. Nuorta universiteetta toimi ahporektor Guru Vist Ödgard tuodasta, että olla juurisäämikielä bachelor-ahpu ja Westeivaldon huipuudestaan jäi. Se on lohka, että puolit ohtsiluut lähtee taakkaan, että sähtö alkahit uhpu. Se on tiettuha, että tähtä lää tehäläs kielläkelpilasvuota haakkaami ja parkui sieluhit, optidit ja kievahit juulevsäämikielä uhpus parkuielimis ja servudas. Ja Google lää saakkohallan oktibot käftsitsuodi oksilot miljoona euro EUI. Hieradan tihti kolä vuerohan iäjäs palveluusai. Norkarunnin läsu meis oli käsitsukis vihta miljardia runnu on nähattimel. Ja EU ja USA eba läht ohtoaivillistas muu teknologiaa jähtänä se kalka muuttet ja tässä kut sähte tahit nakku an karasepun. Ja tie, lehke odasat.

0: Jo, det är det Deep Purple, Arrogant Boy, sin och där samma sjunga med Almo Hovi Leysson, där vi får dima, moni mucha. Och tala alla ådas när Deep Purple, godan bidra halla, ni tala bära bara solo mot där.
1: Jo, jag där lätt mig Kolbjörnan ganan bälik karta.
0: Jo, jag där har du, vad sa du, där har du i mannen min borist.
1: Där har du det och li bäran i efterreis.
0: Jo, en hekte arvi olle säker där i, ja. Oi, ainen tästä ainakin kartta, ainen tepe. Nörtä Finnmarkku, stoppilee vähän, hän pelo haki päivä, tässä oli loi, bachelors loi, graata, oli puhe, nuu Finnissä, että minä. Vaikku tästä Finnmarkku, skalla oppa täällekki, ja mutta olla feerehtu.
1: Mutta oli feerehtu, jede.
0: Muuttu teki, että mua ehkä päällä joudun saattamin. Täällä T-arva. Erko toppe nörtä Finnmarkku.
1: Toppe on kolen juu jatkata täällekki.
0: Toppe on jatkata. Vi muuttu mun ainen tästä täällekki horru nuottas lähjoulus, nuottas ja taavas kuului, että kuitenkin kähtsä iä kuului, tämä arva tienus, tuppen kilvuonas, mehamanis, ja ääräkko Tavvefin maara, kun teppä Hammarfiesta honnusväin poppi, teillä arvi. Ja tätä, ja te kähtsän riastan kartta, että olis Tavvi Norka.
1: Jo, tällä tätä arvi jatkaa romsas, tällä ändän jorks ja hashtags, tällä loppa ähkää jorks mai. Pododjus, muffi, musere, njarske, trundimis maittaa.
0: Joo, ja mun, tiiänne ei mi mun mielestä sori, nu perre, kun kesän mua lää täältä, eli teidän päivät. Tällä iänä soppa täälläkin ja ferehtu, olis tavinorks ja trundimis. Erkos muhtus ma muhtus en lufu tas ja dappe trandelas geta dappe rittu kuvluin.
1: Jo.
0: Muhtu de arva ja mun inte de kost harvi pahta ja ta härka ja trontimis ja tälte tälle geta ta pestä geta Finnmarkku.
1: Jo. Totta kai sahtaan lopat min maddin koloa tätä johtaa taavas, nörttä taavas kuului.
0: Niin tankin tämä, niin toppe maattan olkaas lämä ei ferehtu. Tämä pärä fahka äläkä trettimis ja pärä äkpäle, ei täällä mun leikkin.
1: Joo, ja tietysti että kun olen maattan olkaa alla minna toppilla peloa kiipeä. Ja minä omalla lämmösan tai päivi, ja jolla teppä kuekkitella suulla. Nää,
0: UK gasitemperatuura.
1: Ei, älymmentu pahka.
0: Nää, te uustuvuona piirrä kuekkitella kraata, myös piirrä sulli kuekkitella kraata, maattan olkaa sulli kuekkitella kraata, mutta kuten korinnittes. Tästä on arjerittu meillä taavaskouluja. Te oinu kohta palva.
1: Oppa
0: täällekin pahta. Ja te ei lähnu pahka, te ei lähnu liekkaassa. Teppä äljakko loi maitten blotte leikka graata. Pärkinnistä toppelaan ferittu, mutta te taavan päällä pärkinnä, te arvii kohta.
1: Joo, ja siellä ei...
0: Ja nyt tietysti arvo ofti. Muhtun sain saihtella ferehtu, muhtun sain arvi tietysti taavääpäällä pärkinä.
1: Joo, mutta tätä on hui taavälös pärkinä, että muu ofta lohka, muu alkaa lohka.
0: Nupirektu.
1: Muu nupirektu.
0: Joo.
1: No, mutta siellä ei kerro, että tälki, tai mua horu, että tälki, että shodt, onne ja onne äks. Ja sa tiedätkö yr tjockis annonsfin att gärtja minna den där läckig karta.
0: Ja, pärmus, media pärmus vuokki vain i maka där läckila.
1: No man holks.
0: Na, det är gärtja glasar i holks, det har man sagt.
1: Ja, där tog jag att jag har Ivan Bölju och Sara Lea är läckig.

0: Böljus Aralea-Shuangan Aleki.
1: Joo, ja täällä noitte. Mä haluan muistuttu, kuuntelijat, että sä saat mun niiden tiedu NRK Radio appa pokta.
0: Joo, tänne nyt saat mun noin seuraava sadda, ja tappi saat tuntuu, että NRK Radio appsa gässä sadda, ja tappi lopuun lukas jätty sen in. Ja juus haluan minun naama kehtä tällä tapaa, ei vielä, kun tuolla ruudu, kun olet edellään sen innas tredju, ja vielä, että mit nanska hörsä radio, mun niin haluan, että mun naama kalka kuuluu radios.
1: Joo.
0: Joo, no te saadis vaan mun nyt suokasavaltai, käsitär vuodai, muista kosolla matkustajamin, tai hieman ei tällä ole, mitä hieman muutui mehtä saai.
1: No, päästitte omaille, että ne saattiin tunni majal.
0: Joo, päästitte on lyhyt, saatiin majal.
1: Tämä on musiikka saapata sääntö. Tämä on loppi.
0: Joo, ja täältä kun me tuemme ja tippu suunnassa on in our eyes.

0: Son guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjauta tästä, te tahkaisatta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä fiäkki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te fiäkki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole enää.
0: Don Guldala podcast av NRKS.
6: Oh.

0: Emma Eliane Schwangan Sielu Suola Vie. Ja NRK Melbergi Alexander Hetta ja Su Melbergi Lathal Lämsch Kalalit Nunat Svahku Kuhkikko Mai Si Lyutsi Kalakannet. Plano Melde Kalakilat Norgas Mannanvahku Lavada Mutu Häjus Tälki Tite Siile Täl Tarvanan Dokku. Ja Mai Olmus Paraga Kola Tarvanan Unna Päihka Chi Ruona Jännemis Tangula Täs.
1: No Tällä Joku Finnmar Kola Väläkit No vaikka meidän kättis lähtee pirasi skaapmaan sen ja päällä nu taas sitä että kaas kiridi sahta se ei vuotta ei lokta nyt täällä nu lu skaattu ei meidän kätti nähte kiridi huita ja kanseleri ju
2: no tällä skaattu tihtä te kiitille tal lämmäsen kanseleri on lag bachel pahku mestä tal
1: Joo, missä lämmössä on ne kolme joskuuta kirjoittimaa matkia, mä kallinkin, ja se on kirjoittimaa kallinkin paatia. Ja huuru saattu meni mihkeä. Ja täällä pärjällä täällä pahteve ei ole suhta. Saava, missä me päästään meiltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa kohdattu tehty, voi lääkö mä ei tehty, että mä annan unnan kirjoit. Jepä, te pääni ei ole ollut ollut, mutta täällä varas sulli kuhta, että se oli ollut.
1: Joo, täppä kannaksa pirasi kuhta, että se on ja joo, mun jahkaan tässä, tai tässä kalli sihkari, mä ei opala, mun jahkaan mä annan kaikki tikiriti vahkus, ja johti meillä jäljellä uudessarka ja tuorastaa. Muuhtu, täppä hana nuohti, takia lähtee pahtan, ja ei sun takia lähtee fosinka, taas lähtee fosinka, tää ei pääse meiltä, vaikka ei kiriti farri. Tää fyrsti huoliti, kiitos, että liikesatsi, nun mun ättinä.
2: No. No, mä etti läpi paljon tiepätän, mutta kun oli läpi huoritan.
1: Tää pohti millä huoritan? No, no, ei tappella nuu Oulu just paljon. Tää blokta puuta, tappella märäkätti ja oktavarri. No, että mun on paljon, mun on välillä se hänkäs. Huoriti, huoriti ja huoriti. Fin puuts. Ja no, ältän ofta tuubra tohko paajas miekko chovarra. Toko den kostade sisäät nam jätnela.
2: Mm. Ja. Nästa dalla damma i satt det på parkt.
1: Jo, när la var isra svatsi för han mätte ku kuhkas herre den kiilis. Pisso ha.
2: Jag det på. Ja, just det. När det la golop på det var det stolk på den kiili. Pisso ha.
1: Den inna sihkari sådär loppin jäftimen, mutta se sihkari ei kagga syytsytän. Ja sitten päivän tämän koulussa pidäsi kohti tuohon jätnäkoulutus, tämän Päffin Bay koulussa.
2: No, saatko on tjelikin tämän lohtipille okta bouta ja ei ole ollut, mutta mulla on alkusaini tippa. Lääkö luona vai lääkö?
1: No just tätä koulua, Hujernamassa, oliko minä ehkä säivyy, meillä on jietnä tänne määrässä. Hui vähän jietnä. Ja täällä ei ole mihinkään, kun stora jietnä palttuut. Josta koulu, tällä kalla on käyväkäin. Minun on aina ollut ruoana. Ei jäppä kauniin muora, tässä ei ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruoana ehkä, mutta hui ollut käkki ja jietnä tietysti. Mutta mä vedin meillä lukta hirveästä kiili tai marhkaan. Täällä on leiden aamassa, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä on aika lukta. Tämä muistuu muuten on aika kautta, mutta se on aika mielestä western paikki.
2: Ahaa, okei. No mulla oli viisi holksa, en tiedä.
1: Joo, mä otan aika chillik. Täällä on aika Kunnottakar hyhtä mästä. Suulasta takar eläisen takar hyhtä, mä en hui ollut slitage tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppi loktioon aimui, jära viestalla kiittää ääknami. Elä hui erinaamas paikki. Ja tien taas.
2: No. Läppikö di oppsuun oktagen, di paamaita euro äämiol, mun läppi. Eikä napsi noin noktikin.
1: Joo, minkä kai tähän luona jätnämiseeri. Tätkällä, millä hapsuun maittoluun tappeen kanaks. Beauty, og så nam Gustav, sån så med de lamilla som mer alde. Jag är väl sån big to speak när jag är här. Jag är inte mig. Jag det låg så med bäst inte att som vad gäller det har alla samma lag några galak. Det är samma humor och ja lacht med alla samma lag där på mig så här läget. Det är ju nog bäst att det är hos.
2: Ja, da man gør en gjerdslag og dom ellers store er hos Sami Baikin ja, ja dies, måtte det ille noe stå i sted?
1: Da vil jeg større er hos, da har det, vi har sagt hvert i bilen, og du merker det ganske kare så jeg går ut igjen, om man nå. Det er mye hast av oss. Da synes jeg klasse hos Baik, og jeg har fått hvert i fatene sin mange ding, og jeg, det la samma stora bike, men jag kan dela 30 kilometer är det. Kan kana klä och alla dav, men jag kan dela dav i mus marken, miles.
2: Nå, mongolan det är då det är bäst jag ber, gud det är på det
1: för. Och vart du valt att gå namn som bor, jag valde så på hier mountain rona jag kan ge bättre jag gär till kan vad jag kan uppe på rona jag kan.
2: Nå, samme miste ni første dagen, ja. Og logit og Alexander hette gå. Ser vi minne på ridi Sápmi sattegi.
1: Gito, gito. Hoi, hoi.
0: Ja, des gulle her Alexander hette, ja. Så gjør alle eila med et eira, ja. Her er jo sterk ikke gilleie Alexander, ja. Så meld bare gitt darvene en kånak i råne gjennom oss. Mot og galt dalbære, ja. Veldig ikke ridi fast røvflotte Norge. Jo, sterk ille darvei på er. Ja, Alexander hette til, du skal bare gammel i NRKs program og så da.
3: Ja, mot spesten, går jo lei saker des råne gjennom å bidra, der min medborgare tog det ska ta av henne det hej vi mår med oss vi borde stå i mig råna i en artista min sanna musikka jag skulle ha en alkohol med artista jag tala ujarak tala råna i en miseri tala DJ tala majtai orrun suoma pärsäämis voi orru doppi mun inne täl mangimus jai juvun melte orruan doppi mutta tämän suongan sanjulla nama move I'm indigenous.

0: Och jag rack det Move, I'm indigenous. Ja det, så här, vigmappiga som hon där nog. Mäle nojon, tiedu, kulteläggis.
1: No, mäle noje. Ja täällä nama kehtät kulteläggi, kulteläggalan. Kojo dat min gessi dappe tovi samis pohta deo parimelde chvaskimat päivätä arvi piekka hienua viitasat. Tehan heive ge chuehi orbina jo fkusuangan gässe barro.
0: No valja mai munan kaunan tän suangan munan pitchan kertusin, mutta tästä jo jämpu. Annette tällä alle kukse tiehtu meille challan PS. Tää haastanus gässe saattaa kultaleggiide has. Äite de roasat käsi suongaan kodat. Inte jääkkelävelle tjällä. Nä mun kall jääkka.
1: Nä tällä haastelussa pahtan tietysti vikide kultaleggide. Tai ofta era kultaleggis.
0: Nä ja juus. Ton te roasat käsi suongaan koe. Tämä ei mai tjue hetne tässä farka orpina jofku käsi barru. Te tjallis munnida NRK radio appas.
1: Ja dansat parkt don odzat gäste satta doppla pollosen in. Ja juus hälle lämmin nama kähtä nummo dähkulta läggi. Tässä läloppe meitä ruudu, kun se jäi vilikat mit nanska hörspä radio munin hälle. Mun nama kalka kullu radios.
0: No, te tjallis fall. Täällä tässä on gammais on hälle di kulla. Täällä orbina ja gäste parru.

0: käs muistelussa. Ja tämän lämmäis saamikin liittää täällä osa Katrin vuolapkien järjellään. Ja tämä mie tuojaa tässä mangel odasi.
1: Joo, ja tämän kuulet on tämän timmus käs saattais täällä bloma biomagga.
0: Mä kuuntelas että Sara aina tämän piekkaan mä ja tämän mangel. Tämä on mun saavata kultalentissa.

0: Eli Sara Anjakke, Piegon, mä jätän hevän nauekin tahtotaan.
1: Joo. Joo, mä olen noin nuppi suokasavalta kultalegissä tässä ja tässä tredju tänne kaittala naamahis kultalegissä. Meidän voitamme raisi ja saava kultale kiku juu laulaa, tai kiku juu.
0: Kiku juu, la suonga nama. Ja tässä la hui erinomme suonga go. Tässä la teoske hoolan kutele raakandaan goli nuora kantus.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ja tälle uudelle Brasilia norka tiemme teipa Svabacekchan VMS. Te kiku loo, että juus norka veihtää tälle almoa padan suonga.
1: Jaha.
0: No te täältä kalle, mä ei chua jäätnä tänne suonga saavalla täällä. Kiku juu.
1: Ja muu.
0: Kiku, Flow Kings. JMK ja Ling.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Ke Antti Vieruksis veikkaa tässä liiennaamaa tien suongas. Ja täällä, hän lääkiä siihen, no tietysti kuuluu, mä ettei käässä saattaa. Tähän näillä, tähän mä ei merksaa, ahte miitink, että kiesanu, kuullan tehtiin, mä on homme tälle geesi, ja mä kärkää se planassuus. Läällä on ollut, kun ehkä mä annan minun muu vielä ruftus, tahka minua juurta, liittyy tässä ahte luopas. Järahalla missä tätä hommassa arvallisesti kiennon kenja häälitivsi kulla, gesson häälitivsi kulla käässä sai. Ja onne käässä kuessi lää, elle saara äärellä. Kenne määrähalla se tehe Lars-Henrik Plinn arvali outti te päivitä he mange parkka. Ja vuoden päivit onne, elle saara.
1: Vuoden päivit.
0: No, kuuden kuulosta onne täällä.
1: Nää mulle voitti me tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anara Avi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilas. Mulle toppe viettiä, mä annan Fahnaakin vuulos, viepän joka ja Avil joka ja te ties, kalkan viettiä, ettei ole muuta.
0: Ei niin,
1: näitä... Kalkan kutaitti loppe.
0: Joo. Näitä lau kukstuura, mä olen voitti minä täällä.
1: No lää kukstuura ja hirma kuhkii, kun lailla, jos mä lytsin jolkkoluottanut, tai lytsin nukuhkille, syrjäpän jokais vaikko 3 miljoonaa, mutta kalka voit sitten panara, avil, suolo, selki ja ne kuhtuu.
0: Oho.
1: Näitä... Mästä kuaktelun millä outta kuului.
0: Näitä lämästä jo teot, ehkä mä oon vaan luomu.
1: No, ja luomu just nuu vaan.
0: mä edellä homman tän kiesi.
1: No mulle lämmäs töskä miessä merkkumis ja me haluamaan itseakkaan ja muorai tahkaan parakkaan, poltin muorai pohte talve ja tälle aallon nuolu parakku, chorken ja pohtekkaan toimia, mutta mun liikon parakka hieskal miskiä.
0: Tämä aallu vähän ja kiesi itäpys nuu määrihis joonani parakkaan, ääräkö tietysti miessä merkkumis, mutta...
1: Joo, mutta mulla on vielä liikko juokkepäivän parakka. Mun niin saa se peronnuus. Tällä ei muu probleema. Tekä muu juttu. Tekä en saa, että voikin luo muu kosaakin, kun mun vertelille parakkuu.
0: No.
1: Jos voikin, niin mä kovellaan.
0: No, mua mielessä määrä, kun nämä annan tälle tänjoi.
1: No joo, vatkalle mä annan mai puures. Mille koikki ärkän ja tää palet ja tää. Vähän tälle sitä poras piirretty, jos kerääppä kuulos, johke kuulos päämässä, mutta ei tämä hyvää emä itsekään. Se käsillä hui vaattii sitten kaukaisia.
0: Joo. Tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessi. Mutta lau juo, mä tuon, jos äsken, että mensä määrä, kun mä pidetään kalle, että tämän fett jyökiä ei takia. Mutta lau juo, mä tuon fett tuolla ei takia, jyökiä kiesi.
1: No teistä kun mä nää kuulii piutimeen ja tein luomani tjokkiin ja täällä takkaan ja tein muoraita parakkaan ja täällä saamiin takkaan parkkuun, mä ikka alkaa juokkejakin parakkaan. Leikkus täällä makkaan täälläkin ja makkaan kessiin.
0: Lähkö Fennan, lähkö ohtsan luomani?
1: No joo, mutta täällä on hujunnan tää luomanat. Mun täällä mä näettiin tuolla muossa ja mä ei tuon luomaan. Ehkä tähän vähän kaunu, ehkä kun olen vissään. Tekee tähän lähdoppe jäkkistä. Mulla on muahkuun ihan, että täällä ei jäkkistä tuo asia. Ei voi tekee kaunu, jos on hieskaan. No. Teikin kannaa kaalastikin, joku teik kaunalle puolta.
0: No, jos Gästä ei keesi ja tuossa mä olen lämmössä. Millä tuu varmus käässä muistu?
1: Varmus käässä muistu ja nää on jollain puoli.
0: No.
1: Täällä ei haluukaan käässä muistu ja puoli, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähtee, kun olen ujalla kalmaa silloin. Eli vähän kelpin vaalista arkkilämmästä. Eli saattaa vähän kevaltia päiviä. No, täällä ei ole herenomassa käsi, mutta pohtuu, joka on jalla porretakkaan käsi.
0: Oi, tässä on puhuttu pohtuu itsekään.
1: No mun ja no lähdöskin tarpeeksi palkaa, heikille juo ihkä nuoluun ja
0: Ja niin.
1: Olen taas le huiporre.
0: Näitä tällä kalmanna puhdis vähän kuollu, jos puhtii tällä puhdis.
1: Joo, no hän tämä verti puhdis semmos juttu siellä. Tämä on, että puhtuu olta päällä jäällä.
0: Mutta täällä äijä tieppäjien nuolu juoikat.
1: No ei jäljää, kun nää kallulle, kun voi logikraat ohtsia kauttia. Täällä ei ohtaa jäällä, ei miinus ohtaa juokkis vihta.
0: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei huikalava paikki.
0: Makkar käsä planaa tälle viitänsä tämän kiesi?
1: No, tällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parni, joka voittii toppe ja kilavallis. Ja tohko, teiskö minä voinkin puokka käsä ja missä lailla huisomaa toppa alus.
0: Tonne tekee krosseetni.
1: Joo.
0: Nä mu tiedä aini, kun kantate, täältä kalli tietysti joualle hie jävral vetsi. Mu on aini kanta vetsit krossa.
1: No kantale nu jalla tuon. Nuu, ähtiikä muitte voi, nuu pakalka pallaa hie. Ja rakkaat noin ne spänta nuu ja joo, tällä.
0: Millä äänemus, laudahat kähtsä kuude saatsä veittää, vai laudahat on paala hatta, että takalekä nadal vuotsuut tänjäs kohtelin.
1: No joo, mä lähtin mun manna ja läkö puolestaan, että hän ei huijakkaan nuuspäntä ja tiedä, että saava. Täyskään, että ei mihinkä tahpohu, ei kuule, ei tiinuko laamahua, mutta tällä läkkään, mun on niin saattu paljon TV-kin kähtsä, kun olen nuolottakaan kalka huihkiin ja puokkapalla ei kuin ja ne issorassa huihkaan toppikolla vuotsia ja joo, tällä läkkää show.
0: Eistä millä sormus show, että on vai tässä vajtsi?
1: No jos jäädä, että en ole mennyt mun.
0: Joo, niin okei. Mutta tällä jäkko keitti heille saada, kun sähti seuraavat. Ne mun järjellämpel tässä. Kies häälitä ton kulla käsä sai? Kien arvalla ton, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on edoppelu osapelte. Ja mun kuulen muolomaas mannaan vahku Anna-Stiina lei selkään tervoleihin. Mun yksin haljan kulla mie kulla Anna-Stiina.
0: Oi niin, joo.
1: Muolmaille elämässä toppelittuuriluus ja Anna-Stiina lei toppelämme. Joo.
0: Mutta tälle kalleen minkä lähtee rink sun ja pahtavaa. Ja tekee tämän Elle Saara äärellä, kun saat selvä hotne.
1: Joo, kiitos.
0: Joo, tämän niin kuultavasti sitten Sverre Posangira tässä, Sami Kiesi.

0: Nou, ik weet eerst dat.
1: No, tässä voi teknikkelässä väittää, mutta minä katsoin tässä. Täällä on uudessa säämiis päiviä. Otsio on kieltä huomattavasti ja tohkon tutkan piivta. Otsio on kallis finnohtalli terrorunkainen ja tohkan tutkan piivta. Otsio on kieltä huomattavasti päivikontios ja kieltä insinööräs. Lappi puolestuimahan nannevuosta ei vältään olmuuhusa. Äsis muistella Lapin kanssa. Ronkainen ehpida, että virke olemme lipsä taakkaan virkeriikkosi vuoden halla tivuma ja optes skuplakoptes ja vuotima oktavuodas. Ronkainen ehpida mai, että skuplakoptes ja västis äillä perus perlojuvuonen kevahan koulut ja että västiille ojson laikotietnasi jo outal kauppasjamme. Elämni hottis letävällä syhänne teattu loktani pohti tälpe. Sivalle ja ruosa ja norka tjätse faamu hajustilli sihke irrana suhti. Ota vasta hadde juvon kvektemol maan uusia tarusain. Hälpimus haddeille ja suulli kvektemol sehte kilovahtas oktan manapain mafsuin. Energiaindustria hautaa Pekka Salomaa muistuu hakoitke, että tilli sähtää nuppaustuva joonäänit. Tienuli ei siellä aina ärpevierlu, kun hans kiitti läitse lisään ja hääse viiso suunni ies. Tietsalo tietsä johkeessa spatsalmäi hans kiitti, ravisovonis läitse ainke uosisu pieltuin, toulusvuimelta lisään ja koikauttaa suunni hääsiin. Suunnissa on tuolvu tälvi pohtsuite unnapuntain, millä hälpit traktorin kielahallan.
2: Tätä ei mä erotan väippi. Porkku iilu. Joo, ja me. Ja liian tjappajan aini. Tällä Oulu tjappas, kun tiiä, että mankajoistu, että rumpallu, ei mahtella tehty. Päppäyttä tällä pahtsanta, kun pelti rautti. Ja tämä känski ala tällä kaihkomilla vähän.
1: Ja äänettiin näin saattaa lohkat ylösäämiin nähtä siittyjä. Nuorten universiteetta toimii vahva projektor Gyr 5 antaisi alkaa ofta selkaa autan. Nuorten universiteetta sihkarasta ja ota jylsäämi vahpafalalta alkahemme. Stöllä perustuumi kätsel. Tän tietihän nuorten universiteetta pressa tiedähusas. Nuorten universiteetta toimii vahpaprojektor Gyrovist Öygaard tuodasta, että ota jylsäämi bachelor vahpu levuastain valton huippuudestaan joe. Se on lohka, otte puori hohtsiin lou, lia tohkan, otte sähte alkahi uohpu. Se on tiediha, tiettuha, otte täällä tehallas, kielakelpolas vuoda haakkami ja parkkuisieljuhi. Ja parkkuisieljuhi ovtihi ja kevahi jylsäämme kiela uohpuus parkojelliimis ja servodas. Täällä se uudessa säämiis, toimii uudessa iloa nilla pieski.

0: Tiedän kuulen, että nils juon köyp ja heli aikuu suongan käsi ja pieväs. Raito tahki, os Katrin Volab, shatai pätnä käski, parak olla suhtit edes aikumusa. Son väs ja väts ekonomilla stiili ja shatai olu raito dei edes jällimä, vaikka kai näkts karve raittu. Tässä on muilla, millä suu jällimä hämmen ja kählä lämmäs vähkin mätkis.
1: En podcast fra NRK.
2: Dette sommer i P2.

Äänen on Jantti Lahka. Jos liutsen tehtään Jantti Lahka styrt, tein liutsen olla hän tammai län. Ain mun län vinmat raitutahki. Manjel kuuks matki, mas läht läämus sihki taista läämit ja vuosti piakkat. Ta hil läämus nuu älki. Ta välti kuhta jäi muu älimis. Ja ta tjuotsai sihki ekonomiai, sosiaaliälimi ja muu mentala tervosvuhti. Muuta lyytsen tahkat, vis holdasit. Tän tihti, kun mun län ahpan nuu olu. Mun amma läosa Katrin Vuolab. Ja tämän sommeri petu asis aika muistelit, millä hämmen muu ja käät läpäkähän olla hihmun jäku. Mutta alkus, te verti ruoftluotta tohkukus puu halki. Luopu kähtsän, otsin plus tuodii kaftsiloi tjiedja, leinis on olmus riakalahtien vistis. Tevis oit noi tuiska kriminaalraidu Derek. Paifahka riakalahtin alki. Ja kuekti loi minufta manjel, lei manna riakalan. Ja ääni ja tjumelde loapa Derek teve oasis. Täh manna, lechen mun. Ja täh kubida puures kimun län. Kode määrien joita, te manna johtilit. Mutta soitan galatsanit optimaanu autolpaadan johtui. Pajasotetettiin orron kuoftiruhtus. Ja toa hilkkal kuasia läämus munja vattisvuotan. Paitse ainjantan outamunnin. Mulle on ainjantiet kullon ekstrovertta introvertta. Mutta tahtoapa kalillan tälle kolletsen manna. Ääni orui markkanis. Ja milleim nuu olu maanat, kun puhuk tämän kuoblus tjohkaneimt stuakt boksungor ja tjektspappa. Ja joo, mun lehtsän takaa neitä kiinkillen stuak barbeikoin. Paitse kitsun muorain ja stuakken politia ja rövvar. Mutta kun lehtsän olu läämys tai heräikoin, te saakka väibin. Siitä näetni taas tai heräin, että tämä limpeässä stuakt. Tällä kalli opa pöörä ahtsilusa välikit. Sanoruin miljä olkupäällä markkana. Ja loppupäisen raafistoak vuoptis, full muorai muoravistis ja navahasti ahtsin. Olles manna vuoda käyvohin tai semmo piktsi. Teko uniforma. Etni sotii suola rihtei piktsi, kun leitsi noadime. Voi pääsei paastatai. Muu uniforma lei militärbuust, ullupäidi ja tekkar känguukahpir, mai Samuel L. Jackson käyvohi oftsilohlogus. Ei läänkal tekkar alamma känguukahpir, mutta okta mai kaunen vieljelanjas, kos on ilään toppe. Ei munkal perustan, että karvuin äärälahka, eikö äärät. Faanen on janttilahka. Muu uniformahan lei syytni juuvan munje. Puksiluumma ei tsaakki viistuta pihtapaat ja kätkiit. Ja tämän neippas mai lehtsän suoladan veljäs. Mun hallitin saat politia. Tahi voikta tuohpi. Mutta kun lehtsän kahti jahkasas, terjävtäi puhut. Tällä on John Parkku. Nähti saami manai teves. Ja tegal määritin. Tän mun aikun park, kun saattan olla solmus. Ei muus lähmäkäge taitalas päädös. Ääni lii ophäädži ja ahtsi lii puanta. No hiitalan nu luuntelus sad näftarin. Ja ääntä lii hii jantilagamild. Ose, kiun jahton leet. Jahk kun jäädži nagodihtan. Äskä kun lekin kuektimplu hiei, ojun tuodai jahku. Huthal seesar jorrakodii teves. Ja raitus leitsi oulu töffa nison karakterat. Ja siellä ei lähen nuu ollut parissa kuin mun. Oudel, hän leitsin duusha aineen olkurihka filmi. Ja legal leitsin ofto aivillis jantilagain. Ei munkaan kassia saattaa makkaake Hollywood nasti. Mun saadaan superfana Hotel Cesaris. Kehtsin tämän juokke aina päivi ja maittai hoosi, ma nuppata siis saadi uvoje. Vel alku ving nehti liikkuin.
Aina mielen muu mielämel. Leijat musiik sille makkaakin vukala. Nuohti rahkain iesofta. Tahje. Ei mun kalli challaan teästä. Mutta laulu on neftäriin naamai tämän pottukat sohkain. Hui, lahka teve.

Det är vårt som går in i nu många kula nano nissan karaktärer. Ja det dag är jag mot avtöjkun. Då mig dag har så att det är lätt sami servoda eller matriarkalas. Algo alkor är si märk som mig det läkon deutu vai nissan onnus. Bokan lei samma arvo gojke. En av sig gillar nissan onnus kuttiste yli ekonomia. Koi oli ruoftus mavamaan aikuin, tämän puhutte teutulle mehtsissä. Juts taljus tussaa tohko viis ruudain. Nämä eikon neille kuin jaamas puhkat. Ja jos munnen puhere piivitii, kun muhtiin teutu, nämä eikon ole luntulossa, että muu puhkan piivitui. Ja tämä jutsa maalle le chuvu minkitta onnäksi. Mä onka saami nissunille alla ahpu. Ja tjohka ei virkin, teko direktövran, Stivra Jodi Hedgin, ja väl presidentenge. Måste du ofta låta hotell Cesari. Där karaktärer gässar liko in på hänemost, le Benedikte. Som bara i baras, le chirukse smarv och oftt. Ja där är just det mig meni, ja i bärsten mig hära hjortsik subir. Som sa att jag äppet med grankas, ja jag gällat i Juan Carlos. Benedikte islöt sig med jovan. Vad skulle jag också göra ni? Jag sätter jag upp här med grankas. Det här går vi då från att det är helt det jag har uppt. Så det är några råkade saker då är ni. Just det. Det kommer att ni. Ingrid är Norby nävts i Benedikte. Jag sånt att det är större återgåvan åsigt i Karasjöas. Gick ni att det är sånt nävtaren. En lutsugasse är jäkange att det är mån väsen sunnje dervade på att äkis. Nu har mun tjovulin nekuset näftarin. Vädsen dramalinja jatka skolas ja manjeldan vulkin teaterskoli i Värdalas. Fagalatset lei ahpu jallopurre. Ja lyutsi väkhan olla suhtit muu aikumusa. Mutta mun toutin, että juoka ilen rekkitä. Kärtstölle niiden skoulaappaja ja veljöjä. Siihen liittyy tämän nu olu empu kuin mun. Tämä hilän kustotaan mun kalkin sattet. Mun saadahin skuulia ei, mutta frustrasuutna ja unuhis vuotta mei touten, sattei laps suhtun. Niin on valtuun olla heikahautun i ofta ja teatterpihtain olles historias. Niin on lehti tuossa tarjuun olla tiettyjä. Mä annan pohjalle nu. Leikutan tihte, kun tiettu ja me tjuotia ja äikille, että tjallaan tai pihtäi. Ja ei ole aina nissun ollut mun äärää rolloin, kun ääni, äämit, tai neitä. Ja mä oon maksakalkat. Tats ja nähti tai saani, mä oon puolis äätjällä tjallaan. Mä oon pirui sitit taas mun lähellä nissun olmus. Jos lyhtsii tämän äikin tohkalas, että nissun olmus tjalli, teka lyhtsii viisi herralakailemus. Tiedoskella challon nano nissan valdurollat, dramatiikka historia alkurajas, antiikka aikodas. Tällöhän leikki boares atsat, Sofokles, Euripedes ja Aristofanes, kertsalle mohkas ja nano nissan valdurolle. No tämän muarri mai touten. Tällä ei vaara pohtse muoras, tasko mun jahkumaan ei tussai. Tämä ei leikin tuarilan tämän rajas, kun leikin kahti jahkasas. Ja täältä tjohkain tässä. En tehtän saa maimun kalkan. Ja mohellin täällä saattaa. Mutta tietenkin, että lehtsin suhtuisista hallan. Mutta mun lyhtsin tahka nääralahkai, jos te lyhtsin challiin.

Mun nimeni on Katrin Vuolab ja mun on heistolan Raitu Tahki. Ja täällä on mun sommer i petu. Mun mahtsin fast ruhtlota karasohki ja inki tehtän mai mun täällä. Annako sä, me fallin mun jo parak hiitsu nuorai programmain? Naa, man vili. Itsos lei mailmu unnemus redaktsuuna. Tussu mua ei elinut veen. Mai puhta teimme kaikki radiosaattaka vahkuus, nähtä siittu ja rahka teimme anhis videoi. Ja te pohti tinku juhmi krinkastarissa. Mua ei kalkkaimme rahka ihtan vuostas nuorai programma TV loo jahkai. Unna pysähtäin anhis aikis puhta di TV tasalassin viis herra parkkui takt. Ne tiedoske liian kalmahte. Kovide Givanja mai servoi projekti. Sonka kai fuolei kovideme, chuokkai, jiena ja chuhpama. Mua ei elinut veijain parkoimme puheera. Maanusa, resia, neftseime, castinga, piktisi, location ja puhmuudike. Mi parkoimme teko jallat. Ja puolus, tjaa. Joka kasvattiin puhere. Ja herra, mutta meillä ei mihin opet tuoda vatsa, kun näkisiin kaikki sesonga puhtaisi tiekkäin diilis. Ja te ofta päivä vanja loi munje. Ose, te on hihana tsehpi tsallit. lohkin mun. Pahana tahkille tsehpi tsallit. No vaikka sonle tsehpi, tohi merkis, että ton ihleet. Joo. Has mun lian tsehpi tsallit. Mun on odjun puuri arvosaini skoulus. Mä tein jäljätsä, ennäs viidätsä ja muhtamiin vielä odjun kuudetsäkin. No vain jäätsä muot filmskooli. Kautnei kun filmskoulut. Joo vastili. Kautnei sirra maanuslinja mai. En kassi liitsä jähkään, että saattaa parak maanuskallin. Vähä ironalas. Ko aihtu lechen challan vaikku manolu manusi. Ja tämän manusprosessa han rähkistinge. Husk tämän universa ja karakterai. Maisi kalki taatsot. Ja manjelo aitni hattu shotti justi nummu lechen jutsan. No mun ootin tämän filmskooli. Manja mun sootan vuoro ole järjellän. Alat ma manus challi harvusta le muu. Kyllä sen aihto peli kamnahan, että olen tsehpi tsellit. Ja että filmskuula kautta. En tehtä mun stora olahus lähtöis ja olla järjellämi. No mun enkä lähtöön pallot. Ja vastaan olen katsaltaakaan, että kun lyhtsin fulki kuin hälystämme. Mutta kun järjellä mun favoriitti regisseurille, teka suorakanin. Ei mun kautta tehdä regisseurille. Kun juinkin tehdä kyllä regisseurille mun favoriittifilmoille. Saat sinkal tiedus kielisti ja taakalat hattu tiedän viis muhtin regisseuro piirakeen naama tuossalan kuullan. Mutta mun väljin lähde halus ja muistelin, että olen olle selli mahalian lähde neftar. No, että kun lohpa teksta bodi filmoin, te kehtsin tuossa keh neftara lähtsä. Mutta jos järjimus Samuel L. Jackson piirra, saatan tiipmu viisai saarenu suun ektimu piirra. No, että reaalais vuotta avkuha, kun mun pesin filmskuulun maanus ohpui. Liitsen kalak haddat, man vattis lää päässä siisä, kun ootsen lää tuossa juokki nuppi jäi, ja tuossa kuudas päässä siisä juokki linjai, manjel kolmaa ootsen vuoru. Mutta mun tukals tuotsi hinta, kun Mr. Bean tahkaa tuokka kuuttaisi. Viekan tuokku teikko, optusmangas, en aiden juunis jäljät mai koos mun lään ja mai mun tappe. Ja muu mielestä tämän takal tehty puuris man vattis leipässä sisä tämän ohpui. Muhtimus lehtsä ohtsan mankka kert toutal. Äärin lehtsä skihpara kert lehtsä vaatsaan filmskuulla. Ja mun jahkan, että siis lei tämän nehku. Parak filmin, semmo aiki kun musli nehku leh neftarin Hotel Cesars. Ja se fuomasin su. Just muu ohtabel. Tjodju Eshaltes. Benedikte Hotel Cesaris. Ingrid J. Norby. Mun on tihtin suunnaamaan, kun leitsen laulun ja leitsen Hotel Cesar laulukaan jäi itseltä.
Mutta mun shadde nu starstruck. Benedikte, han leidat suht semmos, karra semmos, tjabbamos, tjäppimos, niin sun on muskään mun nainan teivis. En länkal ainan hotellseesare loo jahkai. Mut puhtaa rähkis vuotta bodi ruflotti ja shavihi mun patsel. Leivtsen sahtan vaadzi kuekite meetira ja koskan sunja. Ei mun tietyskitan tahkan kall, mus on läht sosiaala antennat. Vähä koike. Mut juttel, muu idula vaadza kanma jäi ja mun pääsan aitni sun juhki päivi olles jäi. Ei mun jäkki viimille, että mä oon starstruckt mun shadden. Ei mun tuosten kähtsä sun kuuluike ja velun niitä halla sunja. Enskä loppa semesteris tuosten tatsali sunja. Hei. Så måste jag säga hej, Ruflot. Jag har levat att koka mot sastalla med mun och slejden jag. Många har inte lärt räskan jag möjtelen där när jag skolarbetar jag väljer. Men en lär väl möjtelen där när Ingrid jag. Nu har det just en kul att den där Ingrid. Hej ja.

Nuppi ja emannuslinjas, missä ei teveraitu fäätän. Ja tämä on myös minun maahtan. Tämä raiskulle, että minä olen kähtävän vaikka minä olen ollut teveraitu. Viis minä ei teveraitu, kiitä raamituvun HBO-raitu. Ja mun, Mr. Bean. Fas juut sellen, ha? Saatanko tuoda ei parka teveraitu sellen? Olle imas, eren oma tsiikko län jo sellen teveraitu. No, tämä lähellä riehti meiltä on his raitu, millä osi TV-programmassa.

kun rahka ja NRK ei draama raittu. Mutta tullaan olla heitä kalil puhalkimus. Mange mus jäi filmskoulas puhta jähtsän. Susli asma, kehpeen fysema ja kolsa. Puh paha mustaut ma falli kehpa i erko puolestauta. Illa nähpadus man kuului rahmanna. En lyhtsä sahtan adi handakasi altsin, jos lyhtsän mentokuhkin erko son jäämä. Että en muistuta mange mus hallistemi, mange mus puolestaka, eikä mange mus kuulen sureskasa. Ahti leijan hui leikai. Sus lei hui olu humura ja erinomas räskönäs. Ja lalta le dusu pahtsaan muistun. No ah manjel skuvla mun märriin far roktut. Karriere, aiku musat. Tei pitsin eri hui pääsän ahtiin let. Juok hava ko ahti gevoi puhti vissui, te lei dopi manga vahku. Ja mii vuim luutapalkkai Hammerfesti ja Sisvinmarku kaska. Tämä on mitkielä tavallis nuorevu, le häkkävarilla skarra puhtsia. Oktiisa te jahti respiraattori. Ja doktor rahka nähti min, että isoihti zäudit. Ja jos ahti päässä eri respiraattoris, teillä restitysuutna nuu kaarast. Ja taas kiillä karra puhtsi, ille tajuna tahmanna puhdist. Mutta ahti, näkkäri sadja, isokallan perä poinsti huolle. Ma jääpäin saati mei laps nuu tagalduvan. Ata okti datsen, se on hänen dusse intensiivo osa takas. Vaapä kertsi munne. Intensiivo osa dat. Ta hänen lohkoda karra semmos puhtsi hirvasma huvun olmasadat. Aina saati meille vel verrakko intensiivo osa dat. Ta ladat kalatma kellir puhtsi viesus. Ma tea Emanuel jäämi jähtsi. Ja tää lyhtsi veilus. Suovuli mun aikumusa challi traumaraittu. Mutta lehtsänkö tuoda ei kerkustasa. Mun oitnen kalli skuulis kihpari ikä lehtsä joo filmi ja TV-parkuin. Ei mun lään vissa helt kerkus vel. Jaa, jäädin jäädän. Min parku ilhti ku palehtada his babba tsektsän, kos vart toamali houtul paras muut. Pahitse. Tadi en vasihat, tadi tsepisat tsallit. Ja rummiil läm hanga kenju. Festintus stadda huoditit, ja läh kerkkuus tohputan veilusvuoda koda puhta. Joulumanus kuekti tuha kaftsin blogis, almuhi NRK Drama, Sami Filminstitutta ja NRK Sami Prusjevta. Si oot puhti stuoda Sami Dramaraitu. Die de le. Mun ammalle challe juo miehtää tien almuhussa. Fäänen on jantelahka. Tien aikun muun huihtit. Niehku challe traumalaittu leidää loulamuttus. Selkin eri parkkuja challe kohten. En tälnun päärähakakas mehtän mun ruudalatsi pirikin. Liitsyn tietysti sahtan säästi ruuda, kun liitsyn staattelas olis parkkuus. Ilään kallinu äktänäs ruhtudarimain mii atsymyt. Tihtin tahtsat tavattissa. Mutta kun yleitsen märjän, että ikun ollaisi tänne parkat, te fertin tuossa heivihi hiedsen ruhtupulsamil. Vuostas, leipiemmu. Pestu pasta ja riisinriemnit. Ja jos te muuttumin raskiin asti pergodaikki, te juhkintan kolmasatsi. Ja taas pohti kolmakaska päivä. Pergodaika ei faskon ruspivel. Ja tahtoimme ei teko snuksa. Ja kun jo snuusin lä saakka, tämän verran mun saikke käyhin snuusin nups. Oh, ja bruusamme mun nuun rähkistän. Tän en suihtan. Ostan paitsi sodastream-masiinja ja sakta pohtala. Viesu laiku hatti huslu sai tahkam diili puorepun. Mutta hei, mun kovin pääsen väsi hitan pekkaan käyfas taittarellima. Oapa kall tjerrukodiko onjimu mun elän. Mä annapa muu silhjärän ruudai. Ittus radi bruusike. Tänhän on ees väljen. Ja tämä on ikka kadon ruuhtedit vastidin. Oh, jälleen kun mun aamuhan nähti mun en säkkäimai. Munhan tihtin, että saatan järä vähki perrassissa. Ja jos mä annan aipsenduri, tehän saatan etnilosofar.

0: ja mihän on norks. Mislä naav tuari ja ortnakat, jolla oluitu ehkä noutulko saat siljui. Mä tiiun niin raittamaan ne viitaseput, stuori ruuhta tuari. Tässä lasin odjan taitaasti päätä. Ja tälle kalletsi niiden mielestä nuu jalla rikkis. Pesen fast pora kohti pirkku ja suihten vielä brusa jukarit. Kodus ja häjus räädi uslus, teillä vaattis tuolla hissuus jälle älima. Ei ollut kalle nuppi nusakka. Vaihti täivuti kafeasta ja pöbbus. Ja jos maitike kak takt, teillä maksa. Ja fahka vuomahatte puo maksaa ruuta. Maita ei pyssi ja tebana mieltä vuolikin täivuti skihparejun. Vel tahke maksa. Tällä kertaa ei halpittu se pissruhtus. Lään liikkus ekstrovertta introvertta. Ja the introvertta päälle muus liikkuilla hokto Netflixin ruhtus. Tän ekstrovertta päällä ei leipi mun tjohkinasti puhtadeggiun. Ja kovit aikki hän saatte video kuulla halma nuu taabalajan. Että denne lagin pesin tuolla hokto vuoda skihparejun ja pärsin tabbin. Ära äsi, missä te hasteledgin. Leijahti raidu mun leidun challimen. Suutta jokti mu identiteetin. Mun lechen projekta ja projekta lechen mun. Juokka hävä, kun mä näin hei johtain ja raittun, tai hieko rahtsen oot sistualla on nuku mun hallitin, tätä tuodzei mun ja mentaalla lechet. Verra mus aiki, te museille naht senkski tuodzilit. Ja tälle lechen jo challan okto kolme jäi. Unnan ruuhta, sosiaali ohtstalla niin paljon län ja mun mentallas tervosuhteli heijustiilissä. Mutta mun län varan aamuhan, että län säkäi. Vallastalli hall halutan kellare piromansi rogkit. Ja mun nomi finna niiden kellaris mangi. Taisteli raittu ohtas, taisteli halla herraivuasta, mun piro maripoinen laulu. Mutta tehalle mus taisteleämmi. Tälle tahmi muslei iäjän vasta. Munhan lähtin aina märjätän, että mun kalken voihtiittän. Sikalke välillä muraittu. I mun kalken lähtääkin pissihin ja jön jätämme tuota ja häälitin. Ose, tämän tonkal mahtat. Tjodjil ja olla suhte. Ja fanen tette voihtenkal. Puhtaa rahtsa musliitan verran. Oabba loimunja. Ton lähti voimalas. Mun tietysti mietihän tässä. Mun voimallas takakak heihti tatsumis. Kulat onhan hellän unnan ruutain ja taistelan vaihkumaan olu häviin mankka jai. Puhka heräkäin mun tuottan, liitse aika jo vuollanan. Jos tahi lähtsä voimallas vuotta, te munin teetä mitä lää. Loi opa. Okti puh kollegal kuhtaja joutel heijastelun ilmai maailmai. Mutta makkar matkia lämmös. Maailma premiärelle Toronto International Film Festivalis. Millä oktaden viiva storamus film festivalin maailmissa. Ja da manjel, le chaihuvun logi riikas. Kolma eskuuta maailmaa siis. Sveitsas kalalit nuna digita Argentiinai. Min eftuhetse ofti gylrytmi palkasuumai. Ja mi fiskalim kuekitetain. Ja da mi taitaa lää. Puh tehalamus ja puh stuoramus. Mun olasuhtan tammille tsemin niakadan. Mun rahkadin raittu NRK. Fanena jantelahka, mun vuihten. Olo mä herre, kos mun vietsän naftsei. Tuohta vuotelea suhtus. Aiemeltelä nohpan kevahis suhtuu riftslahkai. Mun kova halan tekkä stuora puolisaikassa stolla umnoin. Tekkäri mä käyvä heikki tampsiippa jo nuku Titanicissa. Ja tjovjis lähti mus kolma takkara. Vis mi edduta ja suhtata mu nuppastuva kuolein. Ja kuolei palkista nuun iku te tarpsan. Outa merkka tihti tolle ku ferhtiin challit kuektelu ja kahtitiin mun jolkut. Kolitsi tarvai kuolla humnasta mä näin puolissa. Lihkus laalu juokamman tihti saada suhtet. Nuotte kuolakka leiku asian nonka. Jantti lahka bukta jamma hodda kuormi munje. Mun nu suhtan, kun aiemmin on ollut äsken tatsamus olmuikaskas. Jahki hals ei lähtä semmo, kun jahki hato olmusle puerhko äärät. Kun muhtimas lohki hertsä tsehpin. Tällä muhtimas ma nerveji fuonnun lahkai. Ja mun fuonnun tuu fuonnuma. Ja jos okta manna tatsa, mun hali on sot astronautta. Eh mitä taajata mannai. Ei tuskalta säädä makkallekin hattisat astronautan. Mutta jos tuon rääväsolmuksiin tuosta jutsit tuoda juuritakin, teet takavietä tuoladit ja tussin takti. Kolla tuoda tämän olahi hieman tuoda musta niinku. Tallella puolella, kun oli kuolla väärin, niin sahtaan kolme tolle unna tuolla liikasin kuuhka. Tämä ei mun liikkuun puolemus, kun kovahallan tai huumna ja kuolei. Läkö kuolla saattaa kuunnan. Just en oma muu suhtu saattaa kiihtyväs vuotan. Kiihtyväs vuotan lähtee puhua tsäppää musta toutumaan mun tiedän. Ja tarvitsisi lähteä tuoda taakoin saakka. Saattaa lähteä huono kantas, ki suovai neittetä tsektis pappa kantaikuin. Ja olis mu puhtadan jauhku, kelle lämmäs musta tuodjan, kolan taistelan tai halla herraikun kuhkin uslus. Ja tietysti muu pääräs. Abba kiila aalo läs muht hämmen mun ja mun tsehpodaga. Välja kiila appa mun ja ti jokte kalka mun ja piirustit. Ja ahti kiila appa mun tehalastolle tsaimot. Jääni kiila appa ja mun lähtä me mun län tal. Namalasi eespirgi jäädji rohkalis nisnolmus ki tiedän, että mii nakitset puhut. No, että taas mun tsutsutan tal. Kuuftiin kylrytten palkasumin. Teveraito on, millä tsaihu on miehtä maailma. Ja tsovjiin man tievolle liikka tampmasin jomnat. Jos kalkutsan muktki raavet uugi tältsohka ja kultulat. Lähtäl aikumussat neftarin, maanuschallin. Ta hiilussu haalilu valti stuora sai irtsi helmis. Ootsa irtsi kuoli. Jääkältset. Ja teitä ja hienosi ja tselkasit. Fanen ajan tila.
1: Tiekulle raitotahki, Oskatrin, Vuolab ja Puhtatäjin täsle ulemähti köyppi.

0: till Felgenorchester sjungande Willix Kakti.
1: Jo, ja där. Tää onne. Tähän älki Markku Mennu festival. Kallukietti stoppe even ashes ja toppe. Lämäimin reporter Sara Mariel Balto. Puhde päivi Sara Mariel.
2: Imelatti.
1: Ja lau ei ole ollut olmusti. Tääpä
2: lähellä, kun on ollut päätä. Ja Ari vili idestappen och det är här vattis vårt parkeringen. Det har skett en serie dit han på en parkering sa i madde kilometer. Det går och lojna att hyra mig sig på ett hållt små. Och när det är buktigt som det är festivala gos i.
1: Ja.
2: Mot att det är gala balevai. Mot att jobba där lika. Ja, gofta ge alle ge dappe dekka är viakamat vardemars.
1: Ah.
2: Ja alda hoin ni på att min mål bachel. Ja det är väl däppe pimpt din cykel eventa.
1: Ja
2: nä i menos.
1: Ja men jag kunde göra mon oin in den program så att det blir sten cykel i pimp cykel. Mi pitää lää. Läkö fitnan gähtämin.
2: Joo, mun on läpä kähtään ja lähellä näen äkkiä tiiinä minun edes no tällä voisiko makkaa läikiki ja vähän pärkiki ja vähän makkaa tiiinä minun sykkeli. Ja tämän aktiviteetta olisi sinne pitkän teikkaan tiitte, kun tämä että Arctic Race täällä tämän kuivuus tämän jäi ja alki täällä tämän saada sykkelasti. Borgi manu kolman blå päivä ja alla gjorde att jag tjingi cykli, alltså tjingi tappen genju ja maita just mäna härlighets privata cykli tjingi.
1: Nä, mun orun kuudella min teppe många pältä, så är det ehkä jäna mai mun touta muu männä vuodas. Lau mohton pitchan cykli, alltså de jovla juosta, de ehkä päivillä pihtä, mi rahkata jäna, kun cyklasta.
2: I munnen, mun vai kuulla nån samma gena, mutta en aina nån cykla. Man vill alla saker.
1: Mun kuulin tän gena, bara mun oinin jo ei ole jäänyt ei visata. Häädien mun kalta ottan. No. Tällä on vähän tien lahka ei tahka mitä.
2: Joo, tällä huijalla teko esiin teppen Stivrini, jolla biitsi minä läikin, jos kuitenkin ivni ja... No, tämä on rätty slette pimppi minun sykkilä.
1: Mä en hoida, kun se ei leikku minä.
2: Tämä on kalorin muovtäppi. Ja alkoi minun jähkän, kun vädsin teikka, että olikin nuolus. Mutta jo pohtin nurkitu ehkä, että äppä kalavara laabui kaikilla minä.
1: Aa. Ja tämän... Tiedän, että minä ei mennyt mielenkään ja tällä lämmästä viehkan. Mutta Me väl tähpähuvaa tippa täällä on?
2: On, ne kalkaa festivaalaraapan viidäkki. Ja täällä ei muuta lähe artista läpi, mutta onkin raap viidäkki. Ja mun äsken jäädä hallinnan festivaala, joiden häntä ei ole nuu illuta taas. Ja täällä voidaan rekordamanga bilätä ja uudelkihti. No, että saada spänta aina hullu olemata pohtaa mahkulopa.
0: No, täällä olla oda olehus, mä oon ollut bilätä, jolla voidaan.
2: No, uudelkihti, teikä forhons.
1: No, ja tankal jahka mun, kun mun ajan tai miettäl tähpäu, ketä tjuoja hittään tämän jai Markku Miennus, tällä Emil Karlsson, tällä Unt Blue, tällä Maxida Määräk, tällä Piera Jovna Zombi ja Bänna, ja tällä Mari Boine, tällä on aina toptus saami artisti, Kaisa Valtu vielä ajan tässä.
2: Jo det namn att den jag illa dåda in i en dagel i slåd på stortrum och jag påta i sami artista i de större artista den jag illa boken det gick.
1: Läk och hallan dig festivala gosion dig artista i bir?
2: innafel ollin tal dappala lämmäs vähän upptattade. Olen viikka min ja pimpi min cyklin ja määnän.
1: Tämä ei ole vielä hallan just tätä artistia pitää. Mä oon iluusorru lähiä.
2: Tämä ei tiedä, että ei ole vielä pohtin. Tämä on ainoahan pohti min vievaten mulla. Tchaada.
1: Joo, mutta tälle kalle, tuonne tiedä, ollestaan vahkuloppa tiuske. Ja minä kuulla vara sai siihenkin ihtin ja tompeivää markkumiennus muuta maannan. Ja missä saavat tunnimai lihkuu markkumiennun?
2: Ollu kiitu.
1: Kiituko välttä häikki selvä täppä?
0: Joo, ja täältä kalle mitu ei ha hofta tai artista en maa kallekille markkumiennus tanjoja täällä Slinkres ja Pähkin kirje pysse.

Täällä on uudessa säämispäivä. Otsi jopa kieltä huomattaa sille tohkon tutkan piuta. Otsi jopa kielas finnohtua liitteron ronkainen ja tohkan tutkan piuta. Otsi jopa kieltä huomattaa päivikontios ja kieltä insinööräs. Lappi puolestuimaa nanne vuostai vältään on muuhusa. Äsis muistella Lapin kanssa. Ronkainen ihpida otte virke olomma, lipsa tohkan virke riihkosi vuojan halla tivvuma ja optes kuplakuoptais ja veutima oktavuodas. Ronkainen ihpida mai, otte kuplakuoptais ja uastis äijä perlojuvuan, kievahan koulus ja otte uastile ojson, laiko tietnasi jo outal kauppasjami. Norka chouka tuolla tuumi reaktorajauhusaita sähtäälle vuorite miahtuun mankka suomaturisti. Outa merkka tihti tsechalo kilometr kiimmus vuotsiin viitalo kuoblus puhtaa norkkaas mieltistis vuelles vuelles käftsi johte euro sahku. Suomaas sahku liftsi kuekte johte euro. Suomaas iänäis uatso ollenke sahkuu, jos voi olla vihta kilometra tiimuus, patsel myörä leftu. Norkkaastanke optas kalkea mäksi sahkuu, jo patsel tsuoli euro optas. Kouklele ja sahkohallan oktiipo käpsi tsuoli oftsilo miljoona euro EUi. Ja te hierätan tihti, kolle vuoruhan etsäs palvelu sai. Norkkarun myölle suuli käpsi ja pelle miljoona rumno. Nähottis. EU ja USA leva ofta uäivides taas otta teknologia jättänä sähkölläke muddet ja tässä sähkö sähtö tohi nakkuu aikoilla sebbän. Eli kuassielämäs ääne huahposoji kaunomis ja ei kuassielämäs ääneposa hoidson huahposoji falalta samorna optagbokte. Tän tjällä norka maahtodepartementa pressa tilattusas. Tjöldi tjechamlok tuuhä oftsiloi oftsile ojtson saaji tälle 4% lossania me tiimää ektui. 6% ohtsii pesä ja tjöse vuostai väljäjumi. Täällä tse oltessa säämiis oltesi toimahi nilla pieskiä.

0: Voluko täällä Guadiluossa Kaisa Baltu ja odotan olla siitä, kuulet on Alex Warren suonga Passenger.
1: Joo, ja patsalmes hans obla hansas, tai hans kittis siljus äilähkalle plastihki kesijuvun sveines pappat. Paitse olts mälmelle häsijuvun suinnit. Se on lägge an uusi suu piltuin lishan ja lohka at lishan läkkimis lä tehalas at lisha auju lä pastil ja rektas haunjojuvun. Tälle tähtä manna kehpadit. Suomialas läkkimis illa tehalas fa mua muhtuu paitse riftstekniikka. Hans kitti koihkata tä suinni ärpivirlas voimel hääsin. Ja tässä vel chappa ainit ja tässä läppänä nyalka haatja.
2: Tän ja kehtalisen. Ja just tällä vehkasista noudatalla tänne puurissa ja ketänne velekä. Vehä hävil. Ja halekalla nuu vehkä kehpa ja täkkär killi tän tolos näikä killi se jopa pinkki. Ja tässä velekä tässä tuolla soma sienalalle on. Tulla olla perre tiedissä. Nää on eikä monnet. Ja alkaisin jo olla nuutat ja kiittää tuossa tuonne. Ei vaikka, ei eikä se ruotti tepe. Ruotin ja perres kiivis. Ja tiennä vältävä. Tällä olla vehkä. Ja tällä on lisää vielä tekkärä tuolle näkellä. Ei tekkärä, että toppe tjaatsis, kun laittiin tälle hankalainen siipi. Suotsi. Tällä vältää tuonne tjaatsis sottuu tuonne. Hush. Tässä on Keftelan seinä. Ei hänni mun luona, että... Mutta tämä on näin kankalle. Ja läpi tivusti vielä tuonne. Mulla on vielä tivusti just tällä nyohkaan.
3: Muistan, että ei tiedä, että mä kallista tänä ikään vielä lisään läitsiä.
2: No... Kahan tästä olisi tuovuin piirrä sähtön läntiä. Parras on ollut. Mä kalvarra toppikossa tuonne. Toppi tjatsikättis tuppi tuonne Onärpälti kanske. Mun teo silloin sahnuu tuolin tuota. Mun tällä on jo nuparras ollut. Mä sitten tjetsäjäjälän teautan te tuonne. Ei saa tätä tjekkallisuus meidän kanttaa.
3: Ja
2: muista vähän,
3: että
2: mä en palkasta
3: suunni,
2: jonka näitään. No mun palkan hääsi tuohon oinu yhtä hääsellä. Tämä pitää viisa hääseltä. Tänin just pitää voidaan, kun muussa on lohkata siitä, että ei pohtsata. Taas koko niin ei tarvitse olla oikilla metriä monnalta. Tässä ruohtuisi kuin velkkaan. Mutta mänkille vienä, että jorpa späppäi. Mä tahtolla Israas lossa, tahtolla oktolla. Mä en minun tuppi mullekin, mun sanoi, että täällä viimein homma. Tämä näette pohtuun rassat.
3: No, ne on tuppuja tässä veini taanokon.
2: No tahtolla, täällä on Oulu pöyrä, kun heillä hiengäis, kun tuppi ja pahtaa, no täällä kiillä, tämän rakkaista tuu pilttuu. Pekka. Ja tässä ahtolla mankas, että meitä, kun mä oon pitkäten ja muiemin.
3: No potsalla mä
2: ei. No näistä ollaan just. Ja laitamme vähän kanssa läjä, kun täällä traktorilla mies on. Eli tässä on tarkkuutella nostella tuon elämään. Ja se hallitella tehtävä, että hän on manja tämän tjoukka meillä lispä. Mitä piti hallaa? Saatsen kätäkin, mutta ei tohkeviä mennä niippi tien. Täällä ei ole ruovaa. Täällä ei ole kuitenkin kekkää sohaa. Tuu kanssa päänkin. Tollella pyörää. Joo, eihän toppi outa. Täällä ei ole nehti, mutta kruunna. Eihän täällä on tällainen vuodelta. Puolella ei ole tjokki, kun saa vehailla. Jopa vinkillä vittu tuon sitnu. Miehtis, kun saattaa hunna sitnu. Miehtis, kun muore ei välttä saattaa ruona tietä sattua. Tiellä sitnu tuolla. Ja tällä vittu me lähtetään. Ja tuolle jältä niin porri ei velle porran tän hassa. Tänne rieli vittinen tähän porran kaljera tälle porran kuljemasti.
3: No mitä tällä?
2: No tästä mä tein sohka katsit, että kamasveni karrassa vel. Tällä ei erää kamasveni. Tällä karrassa sveni. Lukti.
3: No, onni kun on näissä lissaan läntsen.
2: No, oli mun tällä opetella. En tänä ikään tällä tuolla. Eihän tällä tuolla on tuolla näinkin. Tämä on kartteita ja stovuipirre. Tätä on ilika just tässä ratta. Tässä saakkaan tässä ei niitä kuin stovui vielä. Tietä ei ole kuin sänne kaski. Entä haluatko nuo parkat?
3: No tietysti tuossa hääsin paatetaan.
2: No mulla on tekkertoon muu Emilä ja muu äppä Raija. Tuli Ulla ja Raija, eli Sonja. Täällä jos mä ei pohti vähän tuo... Vitnä samalla kallestallaan. No. Ja kanskettiin niin vaikka porra, mutta se on jotakin vielä iirä. Veitä iirä.
3: Outalla on litsi mankkas.
2: Joo, litsi nuolu, että tämän litsi, kun manna litsi olomu, että litsi looji olomu ja hiljampanja. Tätä niiden tukker hääsöi litsi palakkulantelle. Jälle leitsi hiestää tästä lätjimmä. Täällä on aivan eri tästä lätjimmä. Sen täällä on leitsi tästä sörmä. Ja tämä neuri on sorru joko noin, että ei hän tänne pirke niin vuoreskin.
3: No onko kienaan lätjistä ja hääset tuonena? Miljutsu puhelle siipa, moni kanaan syyhytsä. Iäväi parkaamme samalla.
2: No täällä on ollut halppi kuduot. Tietä ei mä se irrata väippi. Porkku iiru. Joo. Mä tiedän lakka manna kuitenkin. Ja liian tjappas on aini. Tällä Oulu tjappas on kuitenkin, että manka jostettiin rumpallon. Mä en mahtella tehty.
3: Mies
2: pappa? Mies pappa, että pahtsan toku peltorautti. Ja tein ja känskiä lakalla kaihkommel vielä kaikki.
3: No tuot sanonut tjappa aini vähän se peltorautti.
2: No tatkalla muhti näikki, kun ruunasta on aineet. Ja nulla tjalemme tjappa altseskin. Ja mulla on vittinen tienrähe. Ja nuppe päivä kanski vuehtuun. Ja ote tiukkumanna mento toppeli pohti harppi hissora sorvi. Että millä vyhdyttet on pitäli koksas vuolla moi tampotti. Ja kilivali tämän raatjamista hiljaa, kun älkää mannatako jo arvitelle. Ei eräällä ole päikki kokset.
3: No mä oon kallista olla välkeä läjtsiä, mä lisään.
2: No mun tähin jähkiä, eli tällä kalveritti mannatako närpälle just tähän läjtjuhu. Mutta väijä läjtjit ei huossa jo tuojan. Täällä masinamat, sieltä oli käskettä. Känske. Kalta se uskon, mä olen mannat tuuhko mentoilla, että neljäsiä puhun, että mutta hiljääkin hääsyvun sitten. Tällä on se kansta koikaa, kun tänne laadussa, että mitä alavu koikaa on.
3: Mutta tämä on vähän sama, mutta kun tämä on läjtsi hääsyä vielä, no. Tätä on ollut pärsää ikillä on tässä.
2: No tätä kala tässä, joo, se on sitä shotta. Tällä oli muhti, mä voin nyt vähän laittaa tämän, että pesä hervosta mukaan. No. Jätkällä pöörä, taas on pohtaa sievän, eli tässä nuppisattu. Taas on pohtaa hilkkä ja saa perkoval ja kaleleikällä. Jommilla ja visomaa, että pohmii vähän porrata. Tai... No ei tuo Vietnaakaan, mutta kuitenkin Vietnaakka tarpeeksi, kun pitää tuo kuvisti.
1: Ja niin loi hanskitti. Ja nuo kuulemme, että suupäihkisellä on puolisäikki jälliimin. Se on niin, että johonkin hääsiitä pohtaan muhtin olemme vähkin. Te otollin leitähpin, että olemme johonkin laatsuparkkuita. Toimme tässä lei niillä pieskiin.

0: Skabba det, idolen itja ie baby.
1: Ja, det er all manna munno sata, luopa kuulu. Ja, det er bekarras oss leie lämsen alfil beate olabia.
0: Kolbjörn Norvang, ja, doppe anaris, doppe lei nella bieski.
1: Ja, minda kalkula fas ihtin. Ja. Det er odako luopa at det joja Summer of 69, Brian Adams, ja, The Midnight Sunset.
0: Tää, tää tällä olemaan legendaarisk

0: Puore Edith Sapmi.
1: Puore Edith Fal Sapmi. Ja on kuulakke Puore Edith Sapmi saattakaa mi pistää logiratsai. On läsvoin maannu koklogi kolma päivi. Ja tämän saattakis kuulla muu karneira. Kaisa Maria Poikkela teke Kaisuli. Ja liine alette Björnbakki varsinkin pohta muita liittyneen olla sitten johonkin tiimu. Puori liittyneen Kaisuli.
2: Pyörri idet.
1: Mun käsin tien jahki saamis kirjis toppe jojote perna päivit alkeen on. Ja pistet pohtimaan nui nalampi, tai kalki lääki maanu.
2: Naa, no tot laville de.
1: Mahta perna päivi läht.
2: No, aina suu mun mielestä tot liittot, että puohpilla suve älkkeet ja jotelevät. Taas toltas kuli aina menuppaja ääki.
1: Tällä hetkellä lohkaa kaikkea huivaa rokas lähtee piemuikkoon, hei kaikkea olu, kun George Fertit kalmaskaabes ja muutui pilluun no johtilit.
2: Ei tunut.
1: Tässä on jota jahkimis, leito olin saamit aike rehkinästi, missä päivänä päivit aiko sirra mannu, maikko uutse, että se mieska mannu.
2: Joo, mistä leisi oma peli siemään, mutta...

0: Musta ei lähtöä Schlettgaljekkin pirkas just alne ollekin, mutta että kolkatsi varalle ette, että iitarpatsi tulla pöltiin seinimäännosta.
1: Tälle vähän vaivimoja ja mait on kaunut tieppä kuin Googli.
0: Jemmun kaunan sääni aina suona raskielan taas. Mutta mätä kuutot lii suomakielana tai pillasuve menuppaja.
1: Jos kulta lähti tietää ära tuon nämä huusalan tekee ära jilki huusalan päivänä saades tiedu NRK-radioapplikasuunin ja loppee kaunan puoridi saami saadaka. Juola alkee musiikkain haisak temunin mahtelokat. Samat on lokakko askin veljällä ja suotnia.
0: Mun mielestä on teosta te. Mutta Koskin veljä.
1: Joo, Koskin veljällä.

0: Joo, ja lääkää äiki on vasihteen kullata.
1: Voi riitihteen muu päälle maittai. Norka chauka tuolla tu mie lähtöradjuhuussa ja sähtä lähtee vuodet mehtu manka suoma turisti. Ota merka tiitä tjäsilö kilometra timmussa vuotsiin vihtalotte alla taas kuovluussa pukta norks mieltä siis vuodelle las käftsi tjöhte euro sahku. Suomas sahku lyhtsi kuekt tjöhte euro. Suomas ihienas atjollenke sahku jussa vuodelle vihta kilometra timmussa patsilmäärä lyhtu. Norks tänke ovts kalkamäksi sahku ja patsille tjuodi euroots. Suomessa tänne kiesi tjoikkatilillä juokkasan kuvluimelta maatta ja kaska Suomessa tjoikkalla oinun hujunnan, mutta tavvi Suomessa jääntäli harja Lappissa taas lähtee tihtuun tavallassa merin tahje alle Oulu. Siivan lähtiös kuullaan tälläkin tiili riikka sierra kuvluina talvit ja kiesit. Oulu universiteetin professori Markku Muuttanen muistelee, että tavvi Suomessa

lai lä vaihkon suora muota mersi. Kun ei ollut laavut siellä, te enpä heivulla sellin piirassa, että te maittai tuoikka lähe ääne tavvin. Se muista lähe ääntä oli kilpsiävri kuvluus arje lappis lä lämsan ollut tuoikkat. Säämiiresi Shoura Amanda Kernella kolme kuksfilma Brace Your Heart lää väljuvuun platformikilvahallan programmi Arvolash Film Festival Torontos. Festivala läiduvu i Chakchamanu loa, että läiduvu Chakchamanu loa, kita kaikki loa päivi. Kernelle tuolavu kehti ja saami piirä siitä virus. Filma tuovu kaikki loa jahkasas ei vaagi ärpä ahtis ielu. Se on taistella kaada siitä ielu, se autsi mauts semmas kokärtä intensiiva kolme sijohte draamaimmas läht styrra vaikkuuste suupahtäike. Amanda Kernelle tahtsa prässä tiedossa, että Torontoa lä oktamailmi tehalamus filmafestivaalain ja lä styrra ni chaihi filmadoppe. Kernelle lä tovtuse palkshuvun filmasse sameblå ja mangela på filmasse charter. Kappesolu Tavenjarka kieltse adju jähkimi samrihkalas eikkala. Tavenjarka kieltä almulas äsä pähpärahte tuodesti ja tamrihkalas se rajev pagovlias lä aikumus asti sullu kuekti tjokkis 4 miljoona kronovs tjalla Radio Nordkap. Sieltä tuossa vielä tjallavu muuta kieltä tohkaan voitima. Pagovlia lähdään oktavuolta tiedän, että se on häälitä varjali sullo luonttu. Tämä on tjalla ävir. Ja teillekin odotetaan, että minä olen Liina Varsin.

0: Täällä kotiimeli suullan kulmanupalo, pajel käytsi suomapeliä kulmanupalo, pajel chicham taajapeli. Äiki mustalit, mi kullotan vos motiime äiki. Ja aina su mi kullaptakar, ärpi vuovalas suini kuskate mist kotoppeen. Tieno levis lii outa olumoskote laavi kuskatit suinit ärpi vuovaläyt. Iikepiä ja tait lasteiksi sateko laavitaan äiki porkata eres soijiin. Mait mi vala kuulla.
1: Mi kun lähtee NRK Saamin mielparkit lähtee lämmäsen kalallit nunahtas vahku. Vahku kuuhki, kun tämän maisiin liuksi kalkan. Plana meiltä lähtee no, kalkille norkas mannan vahku lavroka. Muhto hei, jos talki tihte te sille tarvanan tohko. Ja tämä ei tiedä, kun toppepäis ei, että on jo toppe imana kirti nuu pärmäänkin vahkuja. Joo, tämä Elina Iäs kuhkin täällä.

0: Tiennu Leevist, Rovi Savonist, Hans Oula Hansa Adai, Hans Kitti Siljost, Lisha Njurko, kosun niittää ain uasisuu kieti Lishain ja kuskot suinit ärpivuovaras vövimielt haasist. Taan äiki pieltuin uenoje velkis päällu, lastiiksiisa kessum suinit, mut suu Siljost iä. Kun jies kietäikin parka, tot puhta mouta ja siestävol ruuda uu.
1: Pidän ja kehtälishen. Ja just tällä vehkä sitten noilta tälle lähtenä puurissa, ketänä velikä. Vehän hävil. Ja halekalla nuu vehkä, käy pahja. Takkar kyllä tämän tolos näikä kyllä, se jopa pinkki. Ja tämä velikä tuolla soma sienalalle on. Tulla olla perre tierissä. Nää olikä monnet. Ja halkasin jo olla nuutat ja kiittää tuossa tuonne. Ei katso, ei jäkäsi ruokkiita päin. Ruotin jäkkuverras kiivissä. Ja tiennä valtava. Tällä olla vehkäi. Ja tällä lisää vielä tekkärä tuolla näkellä. Ei tekkärä, että toppi tjaatis, kun laittiin tällä hankalainen siip. Suotsi. Tällä välttää tuonne tjaatis sottuu tuonne huossai. Tällä kuehtelä on seinä. Ei hänni mun luona, että... Mutta tämä on näin kankalle. Ja läpi tivusti vielä tuonne. Mulla on tivusti just tällä nohkaan.
2: Muistan, että ihan tietysti, että mä kallista tänä kevällä lisään läjtsiä.
1: No, kahan tästä on tuovuin piirrä sähtä läjtsiä. Parras on ollut. Mä kalvarra toppikossa tuonne. Toppi chassikattis tuppi tuonne Onärpälti kanske. Mun te on silloin... Sahnuu tuolin tuota, kun on tällainen nuvarassa olemassa, että tsetsäjäilän täytän te tuon. Ei saa tätä tsekkalissa meidän kääntää.
2: Ne muista vähän, että mä olen palkasta suunnia, kun näitään.
1: No mun paltan hääsi tuohon oinu yhtä hääsellä. Tämä pitää olla viisa hääseltä. Tänin just pitää olla tuon... Kun minussa on lohkata siitä, että se pohtsit. Taas kun korjaa, niin ei tarvitse olla loikilla metriä monnalta. Tässä ruohtuisi kuin velkkaan. Mutta mänkille vienä, että ei jorpaisi päppäin. Mä taas tällä Esras Lossa, tällä Oktel. Mä en minun tuppi vuolikin, mun sanoi, että täällä viimein homma. Tämä näette pohtsuun rassat.
2: No, ne olette pojata tässä veiniä aina.
1: No, tällä... Täällä on Oulun perhe, kun on hieman hiengäis, kun oppii ja pahtaa no, tällekin tämän rakkaan tuupilttuun. Pekka. Ja tässä on täällä mankas, että meistä kun ajan pitkäten ja muiemmin.
2: No voitko olla mä
1: hieman? No näistä ollaan just. Ja laitan vähän kanssa lähtiä, kun tällä traktorilla meissä on. Eli tässä on... Tämä tarkoittaa vanhoittelua tuon elämään. Ja se halika lähtee vielä tehtyä. Hän on mannia tämän tjoukka meillä. Lispä, millä piti hallaa. Saatsen kertakin, mutta ei tohke vielä mennä nippi tien. Tämä halika lähtee ruovaa. Tämä halika kuitenkin ikään sohaa. Tuu kassepään. Tollella pyörää. Joo, eihän toppi outa, että nyt ei nehti, mutta kruunna, eihän täällä on tällainen vuodella. Puolella vittu tjokki, kun se vehäillä. Jopa vinkillä vittu tuon sitnu. Miehtis, kun saattaa hunna sitnu. Miehtis, kun muoreivältä saattaa ruona tietä sattu. Tiellä sitnu tuolla. Ja tällä vittu me laittaa tällä. Ja tuolle jältä niin porri, ei velle porran tämän hassa. Tänne siellä vittinen, tämä ei porra kaljera tälle porreudun kuljemasti.
2: No mitä tällä?
1: No tällä on tietysti sohka katsi, tietysti kamasveini karrassa vielä. Tällä ei erää kamasveini. Tällä karrassa sveini. Lukti.
2: No, unni kun on näissä. Lissään läjtsen.
1: No, liian monta opetella. En tänäkin tällä. Eihän tällä tuolla on tänäkin. Tämä on ne kartteita ja stovuipirrejä. Tätä on ilikä just tässä vattata. Kun tässä saakkaan tässä ei niitä kuin stovuipuilla. Tiedät, ei ole kuin sännikaski. Entä halkaatko nuo parkat?
2: No tietysti tuossa hääsin paatetaan.
1: No mulla on tekkertoon mun Emilä ja mun äppä Raija. Tuli Ulla ja Raija, eli tuota Sonja. Täällä jos mä en pohti vähän tuo Vietnam samalla Kallestallamme. No. Ja kanske tiini vaikka porra, mutta se on jotakin vielä iirä. Leitä iirä.
2: Outalla on litsi mankkas.
1: Joo, litsi nuolu, että tämän litsi komanna, litsi olomu, että litsi looji, olomu ja hiljampanja. Tätä niin tukker hääsö, litsi palakkulantelle. Jälle leitti hiestää tästä lätjimmä. Täällä on aivan erätä lätjimmä. Sen täällä on leitti täkkä sörmä. Ja tämä neuri on kasorru, joka on noin, että ei häntä ne pirkeni vuoreski.
2: No onko kienaan lätjistä ja hääsä tuonena? Miljutsu puhelle siipa, moni kannan syyltä, iätäi parka, mä isä malakka.
1: No tällä, tällä on ollut halppi, kun tuot, tiedä ei mä se erätän tämän väippi. Porkku iilu. Joo, ja vielä. Mä tiedän lakka mannaa kuitenkin. Ja liian chappalon aini. Tällä Oulu chappas, kun tiedän, että manka jaostetti rumpallo. Mä en mahtella tehty.
2: Mies
1: pappa. Mies pappa, että on pahtsanut kuin peltorautti. Ja tein ja känske alkaa kaihkomilla vielä kaikki.
2: No tuot sanonut chappa aini, vähän se tuolla.
1: No tatkalla muhti näikki, kun ruunasta on oinit. Ja nulla chalemme chappa altseski, ja mulla on vittinen tienrähe. Ja nuppe päivä kanski uehtuun. Ja ote tiukkumanna me toppeli pohti harppi hissora sorvi, että millä vertet on pitäli koksas vuilla moi tampotti. Ja kilevalle tämän raattiamista, hiljakoon, äläkä mannatako jo arvitelle. Ei eräällä ole päikin kokset.
2: No mä oon kallistalla välkeä läitsiä, että mä lisään.
1: No mun tähin jähkiä, eli tällä kalveritti mannatako on ärpälle, jos tämä läitsi. Mutta väijä läitsi, ettei huossa jo tuojan. Täällä masinamat, sieltä oli käskettä. Känske. Kalta teus, kun mä olen mannat tuuhko mentoilla, että neljäs ja popopun, mutta ei jääkki hääsyvun sitten. Tällä on se kansta koikaa, kun tänne laadussa, että mitä alavu koikaa tänne.
2: Mutta tämä on vähän sama, mutta tämä on läitsi hääsyä vielä. Tätä on ollut paljon säikillä on tässä.
1: No tätä kala tässä, joo, se on sotte. Tämä lävi muhti, mä voin nyt vähän laittaa tämän, että pesä hervosta mukaan. No. Jätkällä pöörä, taas on pohtaa sievän, eli tässä nuppisattu. Mä taas on pohtaa hilkkä ja saa perkovalja kalaleikällä. Jommilla ja visumma, että pohmii vähän porrata. Tai no ei to Vietnaka, mutta kuitenkin Vietnaka tarpeeksi, kun pitää joku visti.
0: Tie kuulaim Hans Oula Hansa tai Hans Kitti tien Leevist Rovisavonist. Sun tiedut, et lisä niittämist liitehalast, et lisä äuju, liipastel ja olmanal puste juon. Eromasäyt äuju keeji kalkale de pastel. Lasetaan näisist pohtaluhat yleisemmin nettisiidoin, toimattajien taas toi Nilla Pieski. Ja taan kooskan muusiik adjakas ja lihkulos.

0: Joo, ja missään läke kille voi joutua se, että olen nuohtaa mun suojanausta jiena, ja on karvitin makkari käsi jiena vielä. Vastaus on saatu, että NRK-radioapplikasuuni toppelan valjoitte puolivin saamisaattaka, ja saalista tehtävä vastaus on, ja tyyskä tentelät puolusen niin. Muistavalle saalisti tunama, vai mipäs te vuoropadit, teki mun vuoropadan voittiti. No, pärjää aika ihtin. Mutta makkar, joten jotain just WhatsApp-pokta, missä saat selvä.
1: No, ja WhatsApp-numero on sun Yle-pelle. Ne liigi suomapelle luokalta. Volkat tahti, volkat numeron 040, ohta otsi 0, otsi ohta ohta 4. Mutta jis la Suomasta ota raajii ulkupelle. Te volkat takaran numeranko 00, kulmavitte käytsi 40, ohta otsi 0, otsi ohta ohta 4. Ja musta tuota ei pidät noomas väärunte, tietti pekitte kien vörpitit on voitu.
0: Just tefalle. Täällä mi kuulostan. Mi tekee makkal käsi, na kuulostas. Joo, vielä ei kevätä minne käsi, na mä ette, min toimii eilalle paten. Ja mä ikään kuin, no, mä sitä arvitan mieleen, mutta meillä on aipa sihkärä saata vihko mii. Tuo ihka kalil tankal kuulana, että hille hiikin suurukki, mutta juo kaira käsi iina. Juo, ja te pohte musiikan manjel me käsite, no, aviisseitte. Mutta täällä elää maija ja makkarauju.

0: Joo, ja läke äikikästi tää viisitte ja NRK saamis mun logon takka vähän ehpä tapalas tapausa birra. Ko fylkka keinualte tenodakas Finnmarkus te läpile vuodji fuomaan joita vähän ehpä tapalas. Ko luodda kuorassa vielä halais tuora morsa tekee valros tarkille. Tälle huijaa pitää palaa soinit ja tietysti takaisin tuoda olmos jauhkuu ja mankas ringiltse hehtepalveluusi ja pullin jaskaleji pohti ohko paikkai. Morsa hankalka lähti määräs IG luottakuorassa. Frank Martin Ingele lä infrastruktuurhauta tehnyt kieltäs ja se on meffuomaasi hänne morsa. Se on muisteli NRK ja että huos livvaali kaskuluotta. Ja tietysti pissiin johtolakana se olemme ei päässä tiedä kuvuutsiita. Mutta kun siitä pohti tohko paikkai, teli vielä hallamme luottakuorassa. Ja se on lohkahtaa horoja, kun nautta säämmen toppe. Ja se on tietysti hirmaistuva, että hiljusta kareli maista sun vuorotoin, että keinnu kuorasta, keinnu alta. Ingellä ja muistella, että se on läjä kihmeltä aina Oulu, Aamaa, Selli, luottakuorassa, muhto i, takkare morsa, valrossakalla. Morsan kaka lähti määrässä, mutta muotetin mua manjelle, se on vulkki vaan sitten määräkului. Teki ruohta määräkului. Mun tiedä, mä ei morsaa tahkamakka. Itänu jotain, missä vai lääkö jotain. Mun en tiedä, tiedätkö, mä pidän mun homman.
1: Joo, mun kaunimta on artikki.
0: Oinen, kun joo.
1: Oinen, kun
0: mä ilmest tuoda jälli.
1: Wow. Mahtat lipäästä tuohon?
0: Tällä ei edes pohtan tuohon.
1: Jaha.
0: No, tämän ei tiedä, mutta jahkia tälle. Tästä vuotolautakoti lohkahtelee merelli. Ja tällä ei siinä uutsi vastaus. SNU lohkaa tälle suohkani uutsi vastaus. Vain, että jos muhtin eli miikalka lehtoppa puhta, että muhtin valtette kähtsili hoitse heidettä. Mutta tästä morsaka liias pieni, pieni mehtsäi. Nuo tätä jahkia tälle, kun tervas morsaa, että hiilettä puhtaan ja tänne mannan luottakursiin.
1: No.
0: Mutta tälle ille taapalla soinit mies tuoda älli ja minkälaika lähti määräsi ikä luottakursissa. No, mutta niin sahtamanna.
1: Takkar.
0: Jos on haalia hoin tämän kovaa, te kääts NRK saa minne tässä siitussa. Joo, mait on te kääts.
1: No mun luvasti yleitsyykis finetti siitosti ja tappin liitakar beauty parkist lää maanka ravu pajetsä allus ja tatlai mun jämmä haipastom beauty park mun jämmä tiede upa liukstot mut et talleko liimaatasem auto ja manatu se kuus nii orostit tai iästalla et et ot lii puskaparkki suomakielä, mutta vöytiparkki mun aikun kojotit ton anaraskielan täällä, kun jemme pyrepsääni tuohon keksim. Mutta etetät lii takare ravu lää täällä yleensä, ei yleensä minetti siitä, mutta ylenetti siitoin. Ja tuohon lii sahittelu maankait takarit vöytiparkki jeijeit. Vöytiparkki kulttuur lii almolas suomaast ja oskomkalle taajast uu. Madhashem autoin iastallau orostem soojiin ja eres uu soojiin moin tävälas sajastittem lii suovvum. Leiratattam lii vöytiparkist kieltum kuittakuu. Tävirit iojolevattit auto ulkuupen teko grillitekka peytiit. Ruskit kalkat tietustuu nuorat färun iike chassi vuotait uojukuorustit. Vöytiparkkeje jehkeytti soojit mankii outa ja äiki. Te halumos suijali rutta, mut meit riia vuota valjit iästä lamsa ja jies. Leiratatta madhashem kuoutas listo äsitopte jiri kattelus aujut käyttid, enata jermi ja paittut vöytiparkki etiket voi riia vuota sieilu meit. Liukset tisteppin taajabiltakkar. Vöytiparkkikulttuur meitteikö madhashem autohpuari ja talle toh orostehkuus peri. Joo, lauksist ravvu tuos meittei.
0: Laaviko missä?
1: Ravvu. Instructions.
0: Oja rav, joo just täällä mun ihminen ravvakit. Mun jahkan täällä lohpi iästä lähtee veikkoon koos. Mun jahkan täällä fridja.
1: Nuthan tot lävi täälpi nuun lede. Motomin tästä, kun tuolla on nuut hirmat ennu musta oroite. Örmäsel täälpin tave suomasti, kun tästä tuohon puolitti jahu taajapelin. Motomin kevään nuut, että tuohon ihan aina musta tai travoit juovut ja...
0: Joo, mun ikka oli kähsäni ravakin. Mun arvioin tällä loppi iäs tällä. Älki horru tällä rääsi.
1: Mutta toivon mieltä ulmu jää järmälupko. Lähetään reira lamas ja ke juovuhtaita ravvait.
0: No, just tavalla. Täällä musiikka Anna Marhan sambel voi rahkasan. Tämän jälmikalka kulla hahtee NRK Mielparki lähtarvallan kalalit nuunattajia.

0: Joo, ja NRK Saamin mielparki Alexander Hetta ja Suu mielparki lähtää lämmös. Kala liitte nunahtas vahku kuhkikotan maitteesi lypsykalkan lähtä. Plaana mieltä kalkia lähtä norkkaas mannaan vahku laavodakaan. Muhto hei, jos talki tihte lähti tarvanan tohko. Ja maitte olmus parkaa, kun lää tarvanan unna paikkaisi ruona ja missä tämän kuulla taas.
1: No, täällä on joku Finnmaa, kun lähti lähtiä. No voi olla, kun meidän kättis lähtiä on piirasi skaapmaan olisin. Päällä on ollut, tämä sitten ei ole kiinni sahtaa, se ei muuta ei lukta nyt. Täällä on ollut skoattua, ei meidän kättiin, että kiinni huitaa ja kansaleeri.
2: No täällä on skoattua tihtää, että kiinni täällä lämmäisen kansaleeri on päätsel pahkumästä täällä.
1: Joo, missä lämmössä on niin kolme joskus kirjoittamaan matki, mä kallinkin, ja se on kirjoittamaan kallinkin paatki. Ja joudus ottaa niin mihinkin. Ja täällä pärjällä täällä pahteve ei ole suhta. Saapa, missä minä pääsen tämän mieltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa skoattu tihti voi lääkö maitte, että mä annan unnan kirjoit. Jepä, te pääni ei ole ollut, mutta täällä vaan sulli kuhta, että se ei ollut.
1: Joo, täällä kannaksa pirasi kuhta, että se on olemassa. Ja joo, mun jahkaan tässä, tai tällä sihkari, mä ei opala. Mun jahkaan mä annan kaikki kirjoitin vahkus. Ja johtimilla jäällä USA-arka ja tuorastaa. Muuttu, täällä annan nuohti, täällä kielähtä paatan. Ja ei sun täällä kielähtä fosinka. Täällä lähe fosinka, täällä ei pääse meiltä, vaikka ei kirjoitin farri. Täällä fyrsti huolitikin, että sä oot liikesatsi, no mun äättinä.
2: No, no, mä etsin läpi parkan tieppelän, mutta kun oli läpi vuodetan.
1: Mä etsin millä vuodetan, no, ei tapella nuo Oulu just park. Tää blokta puuta, tapella märäkätti, okta varri. No, että mä mun parkan, mun välillä on se hankas. Vuodeti, vuodeti ja vuodeti, fin puuts. Ja no, ältän ofta tuubra, tohko paajas, mikä kohtsa varre. Toko den kostade sisäät när vi gick ner.
2: Ja. Nästa dag
1: där lämnar jag satt det på parkt. Ja, när det var isra svart kuhkas herran kiilis. Pissoha.
2: Joka teppä. Jaa, just det. Nästa lägger loppi där var det stolko pällin kiili. Pissohaga.
1: Den ena sihkari som är lopp i röftimen mot att sihkari i gaggasjutskallen. Ja, den där tankoulussa pitäisi i kottituhan jättekoulut, tämän Baffin Bay-koulussa.
2: No, saatko on tjälkit on lohtipille okta bota ja ilno olla olt, mutta mulla on alkosaini tipp. Läkö ruona vai läkö?
1: No, just tätä koulua huijernamassa, oliko minä ehkä säivyin, meillä ihan jietnä tänne määrässä. Hui vähän jietnä. Ja täällä ei lähi mihkään, kun stora jietnä palttuut. Josta koulu, tällä kalla alle käälläkäi. Minä olen aina ollut ruoana. Ei jäppä kauniin muora, tai ei ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruoana ehkä, mutta on ollut käkki ja jietnä, teuskin. Mutta mä vedin meillä lukta, josta kiili tai marahkan. Täällä on vielä erinomaisesti, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä oli aika lukta. Tämä muistuu muuten jo, että voi olla kautta, että se on vielä se western paikki.
2: Ahaa, okei. No, mä olen viisi holksa, en tiedä.
1: Joo, mä otan kaikkea chili. Täällä on kyllä Kunnottakar hyhtä mästä. Suulasta ahtakar eläisen takar hyhtä, mä en huijalu slithaase tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppel loktioon aimui, jära viestalla kiittää ehkna. Mielä hui erinaamas paikki. Niin, tien taas.
2: No. Läppikö di oppsuun oktake, di paumaitte joudu äämiol, mun läppi. Eikä ne oppisivat noktakin?
1: Joo, minä kaitahan luona jättämiseeri. Tätkällä, millä oppisivat maattelun tappeen kanaksi. Beauty, och sen har man Gustav, som är lilla miljö som mer alldeles. Jag är väl som byggt och svikt när jag var här. Jag var inte mig. Det är lov i sommar bäst som det är appa som måste gälla. Det är alldeles samma land. Det är samma humor och lätt med alldeles samma land på min sammanlägg. Det är ju nog bäst att ha en hos.
2: Ja, da man ganger gjerne slager du med større er hos sami-biken i Adias. Måte det noe større sted?
1: Da vil jeg større er hos. Vi har sagt hodt i bilen. Og du merker det ganske kallet, så jeg går ut igjen. Men nå, det er mye hastet hos. Da synes jeg klasse hos biken. Jeg har fått hodt i fatna sin manga dimmu ja te laa saamu suora paikki minä hakkan tällä 30 kilometriä kun kaana klä alle tavi minä hakkan tällä tavi mus marhkan maailmissa
2: no mun kuulen tätä on tuoda si best ja pääs gidi paada
1: fekka kun vartin valti te kun nansin muu ja valti saapi hii mantan ruonajatman jenjepatsil ja kehtyli kauan haikkan uppepäin ruonajatmana.
2: No, sama mistä niin feistä tän ja olu kiittuu Aleksander, että kun selvi minne puhidi saapmi saattakin.
1: Kiitu, kiitu. Hoi, hoi.
0: Ja taas kuulikin Aleksander Hättä ja suja rahalla ei lämmar heira. Hei just alki kääntsille Aleksander ja suumiel parki tarvan antaa tohko ruona ennami. Muhto kallikin täällä pärjätäkä fas kiritihti ruhtulotta norki. Just alkiille tarva ei puolella. Aleksander Hättä parkamaita ja NRKC programma osuakassa. Tää Inga-Maija Blin kaltu ja tämän jälkeen mekäl kääntsille no talkia temperatuurit.

0: Kalle, mun kaikkein tuu te. Mulle ikään antakasi, mun ikään tuu tänne paalu kaikkein vuolosta.
1: Jaha.
0: Päälle joatke.
1: No nuut. Atai shonga ennosta sai äiki. Lii. Ja suomapäin äimu tietolla kätuu mieltä vyrtivinällä ain ehit räi lii utsjuvast ja anarist. Päihui arve uauti ja luajis tave piekka. Ja no tuuvast alkast shonga lii oli polvi ja fjarttu. Turostuu ehit peiviu outaskas arve uoti lämmää lulii. Luodis piekka monsunte muttuustol. Kietaruottasist alkast shongali uolipolvi ja fjärttu. Turostuu ehit päiviu päihui arve uauti. Ehit päivui päihui utsää arva. Ja luodis piekka monsunte muttuustol. Suotikyläst adai vuodjust maankai päihui utsää arva ja luodis tave piekka. Rovinjarkast alkast päihui arva, turastuu ehit päiviu shonga shatta fjärtun ja molso pelipolvis polvo shongan ja luodis tave piekka. Oulust utsää arva, luodis tave piekka. Vala Helsikist, maankai päihui arva ja limettei äiji shonga, ehit päiviu arvem sättälede önnuu ja luodis fiestar piekka. Ingata tulla varuttas i orolemin täällä säämist, mutta kiämist mättin kuli, mutta iitast taveb lah täällä. Liekas vuota anarist liitsitsam ja peletsekkit täällä. Tsevet jäyrist se tsitsam ja pele, utsjuvast loue ja peletsekkit, nyarkamist louetsekkit, janutuvast käytsi ja peletsekkit, kilpisjäyrist käytsitsekkit, vuodjust tsitsam ja rovinjarkast loue ja peletsekkit.
0: Tappe fin Markus lää tsau kaurjes tavalla paruhis paikin. Mui lää pelohki palva talhki. Antakasi. Ja kaskoa kait arava. Tuotteris lää fiirahtu. Tromsas lää orjes lulala tege molsa shutti piekka. Kaskoa kait tsauka piekka rittu kouluin. Lää palava talhki ja muhtin arvoaftit. Ehkes mait arva romsas. Norlantas lää orjes lulalat, lää pelohakki palvatalhki ja fiirtu. Päivä lää riddu paruhispaikin ja karra riddu luofuhtas, ehkes arva Norlantas. Trondelagas lää mei molsa shutti piekka, kaskohakai päivätät. Päivä te arka olkoltaskoulun, alka arava olkoltaskoulun. Mainakaskapäivällä palvatalhki orjes lulalat ja riddu koulus riddu. Lulli Norkas teki Oslantas tavallat riittu koulussa lää tjaukapiekka. Muutui ladoppe fiirrettu mannikaskapäivillä lulala ja palvatalekki. Ehkäs tjaukapiekka riittu kouluin. Agderis lää molsasutti piekka fiirrettu ja mannikaskapäivillä riittu riittus ja palvatalekki. Ja lulli Norkka tuotterin teille molsasutti piekka, kaskuakaille ja tjaukapiekka paaruhispaikin muutui kalle fiirrettu. Mannikaskapäivillä oarii piekka ja palvatalekki. Ja temperaturat naa. Elma aika kuoktelo graata okkutekin. Kirkon jarkas tehnusaltis ohsiljaka graata altas logi. Hamme fästas kautsi numme tappi koutkeinus, karasaukas logi. Romsas potodjos ohtsi, troandimis kuoktenon plohka ja uslus njäljena plohka liekka graata. Tiimu läke basilas kautsi läke aiki kulla hovasit.
2: Se iidit.

No, in kullan liinadal tiepä. Muussuunta tällä. Ei kullo liinakara sohka ei kullon tal. Nuahte mun pienä suonja.

0: Joo, ja täällä Lääkeliinan Boston Studio ja lääke on vasat.
1: Joo, täällä soihtaa Tobias Kytalle vuotu juvo Tromsa IELS Vapacekjan jauhku. Lää NRK kaltuimel dodjon falalda su liikuhtelo miljoona runnu suots. Sonne tsekja kaska mutta biseggin ja Kytalle jäsä takjan atte son härlida vuotu juvo Tromseret. Ja beivi joudalle tilvossa kvalificeren kilvo Europa liiga idee i härlian jauhku fokuseeris sille Suomi-saide. Tätä kultalle härjähäjä Jörgen Wikkel muistella pressekonferenssi Tromsa Areenassa kaska vahku, että se on oru lämmin kirkussa ihte kilvui. Tienuleissa jälle vel arbevieru kohansi kitti läggelissään ja haase viisutte suunni ies. Tässä löytyy johkassa pohjalma ihan skitti ravisavonissa läggeankin uusi suopeltuja tolusvoimel lissään ja koikka tahtaa suunni haasin. Suunni on tolvu täällä viit pohtuja unapuntaine miele halpiku traktorin soines pappaje kiela hallat. Ja tämän asian saat lohkata lasitoppe ylösää mihin nähtä siitun. Mangille ko alimusrekti keskahte pehtali ja löihtimis ruuhki palsahuusai fördövuutni. Teikä ei pidä täällä saamme tiikki, että radhuus maita ei pissaa loo viirjapa vuonnas. Nasuunen tiedi hiedän ässis alkus. Reivissä radhuus ei tjalla saamme tiikki, että takko ekte ässi lähtemästä ofta laanahte ja ahte saamaa postuvuolet kuskite riapa vuutni. Talkadat ja piirasminister Andreas Bjellan Eriksson Bargi Belodas eljät ofta aivillisat äsi lähtee ofta laanat. Se on tiettua, että tuomodus, kun eskää fördövuutni, mutta että räädähusse täällä kallega arvostallat, kun eskää kun tuomu iera äsi. Ja vieläkin odotasat.

ja kiihtuu. Tuon kun lähtee puoliti saami saattaa, niin mulle ohsi minusta pasel kausi. Ohsi minusta pasel ohsi suoma päälle. Ja taas lähtee kaisuli, meiltä saattakin mulle on mai karneira ja liina vasi muistelun ja odda sitten. Tiimo ohsissa. Joo, ja tämän tiimus, te kun lähtee vahku jo outal taapalla luomme laitan aikki, te kullokoodi jähtee luomana laitan. Tavisaamis. Ja tutkii pöylle eri kasvoilla muista lähtee, kun temperatuura niitset miinuspäällä, te luomme liedis visanit ennässä prosessat. Missä mä telefonista fähtä on, miltä nuohte just tuu telefonna ringe teille miimattu. Mä eikö tunne, mä et on ommet onna. Tiele mä ette tämän timmus kuulahte ja mun alkan tämän timmun musiikkain ailuvalle lohpi.

0: Joo, tälle käilu valli ja lohpi. Joo, ja alle mun haljan nähte ton selva min sateki. Mun järjantus makkar käsi näille ja lalli. Ja kuten suojahan te just on tietysti saadessa vastatus NRK Sami Radio. Digi Sami, kun mun NRK Radio applikasuun napokte. Toppetan valjaste puoliti Sami sateka ja Charlista vastatusa. Ja huide halas vielä lähteä ton Charlista kii ton leet. Ja mun vuoropalan ihtin auhta vuihti. WhatsApp numero mikä on?
1: No, Suoma Pelni, jes, volkat tahte, volkat numero 040, ohta otse 0, otse ohta ohta 4, mutta jes, la Suomasta taraji ulkuupelte, volkat numero 00, kulmavitta käytsi 40, ohta otse 0, otse ohta ohta 4, ja muste tuo tai piejattu noomas väärun.
0: Saavamis ton hali, että lääkimeltä tämän kilpus. Ja tämä lääkitä hirna makkarikässä, hirna kuulla taas. Joo, ja mannen pohti musiikka, että tekee luomani pirra saakka. Outaltan Uljan Sau Cool Band, ja tekee kalamahtien lohka Kaisa, Kaisuli.
1: Mumpas kertsalam.
0: Läkohta analyskilla. Ikolle.
1: Verkipa kertsobtmosh.
0: No.
1: Uljan ja Sau Cool Band.
0: Läkohta analyskilla.
1: Tätä oli nuorttalaskilla.
0: Yes, mutta on pohtu kiitä suunnilla.

0: jäki päki kodi luomi oluara pohko muui lavtakta. Lei manka vahku jo outal tapalas luomela tana ikki ko kullo kodi ahte luomana lä hyosata ko ahtan tä visamis. Ära lähte tä nolla chat jo alkan jaki luomanit. Min toimi häji mätte palvara jotka.
1: Hej Divilskor, de lät visuellt lömmetjäki, jag lät finnen. Då är den jäki så jag iskan löpman i. Men då är jag bort löpman här tjäki då. Det är mycket där måla läge och tonkisteiva där löpman i Mala Kalman.
2: No, man sa att den vässerka välkigt och kjör jäki där, det är på mäskiga och spatchen. Man lär en jäki gäs i finnet på koulumin. Jutsin, no mun tuolla kuulkan kuulat. Lau dobbeluemi. No, pohtin jäkkiä jo mun käynnin. Ruskien vara, puhelin lihtin ja vätsin tällä taavaiskuului. Ja te fahkaa älkin iskutin lyömi. Ei luovan, lyömi lastas. No mai, tahtan la kalmun lyömänät. Ja leti kalmun lyömänät vehki maan ollut. Mun vätsin ja ampu taavais. Ruskien muhtun sais, mäddelaatta. No tällä kalmu, mun jutsi, no mun fäkkin fin helt avakäätsin just tämän jäkkis, koska tämän lävin luvun. No tämä oli väivi. Tämä oli perin jolkalit. Täällä mun laattamat, mai mun kättin leti laattamat. Mun jutsi, mun fäkkin välttä farrui laatta kalmun lyömäni, kun mun illat manga jahkeja, jäkkiä kalmun lyömäni. Tekki täivän kalmun lyömäni. Ja tämä lyömänät. Tällä se hämmä tjäppä, kun tällä on käynnin, tai tällä on joku ehti anturäiki.
1: No joo, just tällä on ollut laatalue meillä borha, tiennyt vieltalli ja ollut aistan meillä kalma siis maati antur. Tämä on hirveästi täkkäri också.
2: Ei, armo, se on nyt jo puoslietta. No, vaikka hiska. Tällä on kuumi.
1: No, tämä on läjä, illalla maihli.
2: No, ei, tämä on hiljattu.
1: No.
2: Tällä
1: Tätä ei ole manka jahkia, ei lämmös nää takia itse kalma.
2: Ei ole nää arra. Mun muistan kall manga jäi maangas, mutta mun ei muisti pääs. Että lämmös on ihan lävimä, kun tätä pienä päivä pohti, että laukannus kuvattaa sähtä kalmat. Mutta täällä kalliljat, mun jopa muisti teoskin kuvassa maailmus. Mutta täällä tällä kalmat. Ja täällä jo, missä kuitenkin oli nuppipäivä, tällä seinimannus ja tällä arrat.
1: No, ainut minun aini, mä ei jäädä soisi säämistä, eli mä lämmös bilaglasalla riittunut ja niin. Mun on horro, lähdä tuonut sillä jähkällä vai muualla?
2: No mun kanssa allus onkin liikkun luomit. Ja mun tiedän täällä, että ei jääkki ne, koska mun lävin finnat. Topi aput. Mun ikti kullin vielä saa, ja mun etsin vätsi, mitä huvrata, ringi johtaa, skihpär parra. Tää leikin finnan kolkujäkin. Ja mun saattaa lukkut oppilla juoksaisi kalmon. Mutta oppilet joku mispappa, että leikin verran jorkalit.
1: No ja täällä on jo hässimmä solmo perusti.
2: Te uskon, täällä luupmi näikin vielä.
1: No, mä olen nyt on jaktanut olmuitella, että tässä on tämän nukara takaa sahkan, tähän ottaa kalmiin täällä. Mielä mitä ahkatte, millä nyt hirtmästä on vaan?
2: Näin mä ajattelen. Tämä on saattanut, että kalmit on boksiin saattanut olla lyömiä kuin lävelät.
1: Ja tällä maddikässä lämmös niin oliko sitä pahka, tällä lämmös nuplahka.
2: Joo, mutta tällä liikkeellä kaunun lyö minua, että täällä meillä puhdispirikin. Tämä maddikilu, mä ei mulla jäkkiä täällä, meitä on kohti meidän tuhtse. Färtsin kall kaunun, mutta täällä kall, me järkätsi kall iljammas on puolella asiat.
1: Tämä ei tietysti ole ollut tälle juutsi, tällä tikänski kaunasi muhtuun saimme koko ilet jäivän tähtä puolella saman uudessa kerrasi ja niin aivan. Mutta täällä on ollut käy killisissä täällä, kun tiitsi täällä näillä kevään. Täällä on vielä visuallista ollut muita täällä vielä tapaa, kun te kille.
2: Kille vätsit.
1: No,
2: vätsit. Mun fätin tietysti juutsi, millä on ollut karmapilla suvan. Karre lyömänä. Ja mun faktisk, sitten on taas, mun googlien, tehdä jankaskille. Ja taas tjuadju, että karre lyömi kertaa olu jämpu, että ahi pilsua. Ja mun toivon tällä tuosta, kun puu lyömänä, hän ei äijä laittaa. Mun kanssa saattaa vielä fiina vätsimmin, mutta en tiedä, kun olisi fiina vuosia, kun toivon lehtinyt olu pilsua.
1: Ja kun aina hattuta, ei tälläkin tehty, että englannin lähtee tjuaskoja äkkiä. Lähtikö jääkkiä, että heitä saattaa monia puolella spiellä?
2: Ei, injähkän, kun mun oli, niin teuskin meillä ne täpilä, mutta se on järkeä, että sitä tienuli ei se vähän kolmas. Tämä pimannan puolesta, tämä finnasti kuitenkin ei päälle tjöke, plus se tjöke.
1: Oletko tiedä manko siitä varrella, mä siirtämään suhtiin, että hän tiedä, just tiedän, että on ollut ollut, mutta järkeä, että sähtillä mun finna tehty, mamma, ili hii tiimu vetsä mätkin, ja te potsii sieltä, me doppelä aipsiäärä. Mutta tällä on ollut, että hän lähtee näiden varoit hikkiä.
2: Nej.
1: No, mutta modelli juuri, että aika kuitenkin ohtsaa vasta niin makkeliäkin sahtoisia kaunan välillä.
2: No, tuo ei ole kanski tuottorissa ehkä olemaan. Sähtää tuolla finna vielä tuolla. No. Mä ei lähe vielä muuttumia finna tuolla vettimin.
1: Tuolla on, että tämä kalmon lyöpäin, niin on kovin tai pitkän kosanut, kun on sosiaalinen media. Mä oon jo ollut challenge, että mä oon jättänyt challenge.
2: Näin, tuolla on. No, ei ole challenge. Mun illan jäädä on snappa ja absolutely sad. Jäädä saati innan pitkän. Tämä on challenge. Tämä on uutisen lyömi tällä tämän jäi.
1: Tämä hoinui olla, mutta muuttu meillä puudihin, ei ollut Birkihämen puudihin kerran. Mutta lähellä ei ole äänteki, että nämä sähtäkin, vaikka me tehtiin tai pahkaikessa maailman lämmöskeskaan, että niin kaarasi riepäätä.
2: Joo, mutta jos miettää tämän käsimme, missä lämmössä on täppä, tai hiljaamassa on liian käsi. Mä olen ne kolme vuokku täällä märkätsi lämmössä, ja tämä hiljat kalli päivässä, liian päivissä lämmössä. Täällä on ollut kolme päivä ja kolme jääkkiä.
1: Mutta täällä on ehkä ollut olemassa se, missä me ollaan varre juutsan, että soittaisi sanoa, että lyömme jahki liikkeen, kun tuot on arregiassa, eli vahkaat. Ja tuolla oli sahkan, että oikaa vaat. Täällähän on lyömme lasta jo ihti kohtaan.
2: Joo, mä ei finnemme luomus ja puhutimme, se oli kasku, mutta käsimään on ruokki, tuolla lukki olemassa. Tämä jäi. Tämä saada lyömme. Kun on ollut, nuu ollut lasta ja okei, mun mä ei puhuta muuttaa tämä jäi. Kun saada hirma puhuta lyömme jahki. Mutta tämä on vaan hätää hisaat.
1: Mutta oli kuitenkin en jäkki, koska noin, että on lyhty, mä oon ollut sun tuon lyhty päässä tjoikki, jos lyhtyllä on päälle laatta.
2: Just det, koska mun fiit, niin mä lähdin laattaan, kanske loi lyhty, käfti loi lyhty, det var tjoikki, den jäkki sopti. Kun hän lähti paikin määrä laattaan ja kalmun lyömmän. Ei ollut mun vätsi, on ollut mun muutalla.
1: Mutta tämä Det är ju tunne kuin huishallu, och den jäkkä illosan mohki.
2: Ja, muske.
1: No, tälle färdig värre kanske smärta gått ju fast på ättigäs i bidra.
2: No, jag då har ju ett alldeles andra på ett. Ja.
1: Då har man inte det. Ja, mutta tuonne fitnä, kun vielä haluaisin jopa tämän jojaisi lyöpämään.
2: Joo, mun on muhtun lihtir fitnä, mun on täällä laahiekin, tjäkken, oudelko puolesti.
0: Niitä tajajia luomme perustajia luomme tjokia Heidi Vilskolle. Toimihän sitä siis se mätti pallovari. Mä en pahti musiikkaa, että kun tutkii muita lähtee, kun temperatuura niitä on miinus päällä. Te luomme liedis pisanit, ennäs prosessat. Tämä Vim ja suojanamalle Pariis.

0: Takkar tup tuvast monap nupän. Olko annam uutasi äiki li mustalir ja munhan lup, lähastim Lapin kanssa aavis ja täppin laitakkar paja challus mast luuva ete shonga ropta almone äste pärnäit maailm viidosäyt. Ja äsin li ete YK tai autostum sta tai o OS pärnäi ornito UNICEF väärut, et masa puoha maailm pärnäin paina suve shongota riskäit. Stora mu riiska lää koskesvuota, pakkapääru ja roptamus pakkavuota. Pärnählä eromos herki pakkavuotan, kosi roopa iä toima teko rävis ulmui roopa. Utsa pärnää iä pöyti chuaskutit roopaitis pivastuttat min siemmää pehtiläyt te siisätti finnit jieka varali liekasvuotat vuodjum. Songata nupastusvaikut pärnäi tiervasvuota lasseen meits koulittasan ja torvolasvuotan. Skoulat verttii piejat kitta pakkavuota tiet. Teika toh tussa tuvoja shongai ropta almoniin. UNICEF shongata eromas äsitopte Minna Suihkonen tietut, tom et pärnäit kalka kuulla songata varritat mist. Pärnää tietti pyöremusta maht outamerkkan pakkavuota oro ja makarit vaikat vuotaettot toovot sijan. Takkar olko önnam. Viidas uudas lupti mun. Makarit uutasi tun luvi.
1: NRK joki sännu muistelu vahte piräsi. Kuoktena tuhat olla mun lähtäällä. Evakyöri juvun karraa mähtsäbulli mikäänsillä. Orja lulli Frankriikas, tämän tiedin ihan paikallas, ei se valtit AFP toi odas toi maakas. Tuorasta kaitata, te saatte tietysti tuohon mun kuodi kohta kotten paikki ja uutta aassan kuulu lahkapinnuis turista paikki tappe kappferet. Puoli mä lähtää saatte piilitän kuulu, millä pirrasi kuoktelas tuohon mihtu. Ja NTB challa te Meksiku temu kauppuka sanjodi helgi son la pachon ja kotton kauppuka radviasus muistelis paikallas mediat. Valentin Lavin egilei riihka presidenta Claudia Sheinbaum Augsburg ostit tseutsi manjelle värjaduvan fallehämi oda jäki manustan jäki ja tämän maittai tietysti paikallas mediat. Temua kelä osastahtas murelus Meksiku kauppukalahka toppela Ouluan narku kartella toimas. Kuokte tuo kuva rajas, kun narku kartella vähkävaltilassa, niin telemästä juodi sanjodi heti kotton Meksikus almolas lokuhtimiltä. Ei soras tieduhtia. Muhtavalle mie mun suoja on musiikkaa ja tämmöinen kalkahti rinki, että telefonista fehti. Tällä nuohta ei johtaa olmosolmu ja mie rinki sitten tasaakin läännä maduvun tekeekään halihkulla tästä fehtas. Täällä on paljon kuin Jun Andreas, suojanamma. Kim Halgeir Berg, Bernd Mikkel Haglund, juikkaista palannut.

0: Ja valmis kaikille telefonstafetta, koska telefona johtaa olemus olemui. Sonkin mannan haavelimeltä stafettas haastalla otna kuossi. Otna kuossi lääke aile, Marje Vars, Eira, ja sun lääke meiltä saattikin spori vihtunja.
1: No pori, olisi.
0: Joo, kiitos on lää olemuit.
1: No, mun on aile Marja. Eira on mun orun brennisynnys. Ja siis Eila Mari liikki tästä mun suuhan päälle.
0: Just
1: Ja mun...
0: Ja ton parkku vähän äärenomais parkku mun mielestä.
1: Joo.
0: Saatko muistaa tämän parkku pirra?
1: No mun parkku on skadedyrkontrollören.
0: Alltså just skadedyr, alltså just... Miet mohta sitä.
1: No tälle jos on hajotta tahpa niin rohtuu tai divrit viestui.
0: Just.
1: Meillä on muu palko vanna se iskat. Kuolehan lähti moht kalkaa. No mä en tahta parka voi tehdä epäästä ja se viestui. Just tälle taipaslöstä ja mun tahtan kun tiedä.
0: Ja saa panna tätä karreja, mä en mun innon paha liikki aini. Mutta on mielestä siltä nuo verran, vai?
1: No, saa panna, kun mulla on olokon. Musta täällä teuskin just koht viistuita saa pillisti. Pillisti hollu ollut. No, kaski, kaapeli ja just tälle sängysistä. Se aikki, mieltä. Tämä hisulla suuta sitä heihtyä ja viestu sitä kammaa.
0: Just.
1: No, me ei kuin ehkä viestyä.
0: Tämä ei kaksi viestuska lähti. Mutta muhtin viestyä ja tässä sähtä pohtit.
1: Joo.
0: No, minun manna tunne on.
1: Jatko, minun on puhutus. Minulla on täällä, vatsi, minä minun nähty snowsai jollain.
0: Snowsai?
1: Minulla on vaarannalta. Joo.
0: Just.
1: Muhtin vaarvei, muhtin hittää ja iska tuolle koskat.
0: Koskat?
1: Joo, täällä kästä, täällä aina koskat. Sahtella alle paehti tukkimöyrä. Mun ei muista mä...
0: Tukkimöyrä? Koskaan lääkyt.
1: No joo. Mun jahkan, on muista mä ahku koskaan, ettei heästä koskaan teki joita. Täällä on alle suoraan. Täällä sahtella itse. Tämä on aina, että nämä lähtevät juuri se muoreen, nämä luonttuista on muoreikon ja ne on aika paras muoreikon. Minä just kohta viistui. Täällä on aina sahtakaa nämä läikki rahtavi seiniin ja pilvisti halleen.
0: No. Mutta ei saa tehdä se parakan, että olet koskaan herran, ei tarvitse rinkiä, että muhtinkin mahtelikko.
1: Täällä on hui paha, että ne saat koskaan rahkata alki pääsi rahkata loppeen. Ja täällä on vankalaukan koskaan, että mä saat pohti sisällä. Se on muhtina, mä olen hämputus, mun muassa huhtima, hei pillis. Mutta kun täällä koskaan on mun sijasverstä rahkata olokon alkoista siinä tahvit.
0: Just täällä.
1: Ja täällä on mun toi... Jos joo, kalka jäskot herre koske. Täällä ei vielä sun siste. Mä koht viissui. Täällä on pormus keavahitte. Keavahitte kärää. No ne mun kohti ei ootte. Virkku.
0: Just tavalla.
1: Voi tästä niin koska, että tästä koska parikin kielä, että tahke. Mä oon nähty pirra jokseis. Mä pitää valle tämmöltä päästä. Ja adde tämmön drottnikin. Täällä on aina sitä, no mä en myös edes tehtä mä olin yhdessä kotiin just. Jauhka.
0: Tiedellä me täppä, koska mun tämän kontorusta täppä lähemme koskaan. Ja täällä huolemus tää siis tälle nuppikertis. Huijarit mun mielestä, mutta ei ole pohtaa koskaan.
1: Nää on ehkä kohta pajas, kun tää on lain ilmus finne kestilemä. Se on ollut joskis. Ja on ollut arvi. Ja koskaan täppä se haalita vähän slenkkaisen just alkaa just. Moni kaikista, moni ja maatu kaikista, suoraan. Koska tau ja valdehti moni ja pajas musta, valdehti pajas musta, niin se ei näitä ke tahti, ei teke juoka seitsi, kun johkanen liikkaa. No heistä valdu pääsi ja droppinen, että tahti olukun johkaa.
0: Mutta tässä valdehdissa ei tehty monia. Just tavalla. Teillä vähän artikisti yritä. Mutta täällä on ne käsi, mutta on parkkuussaan käsi, vai?
1: Joo, mun on parkama. Mun näin ajan ihtiillä, mä en musta parkupäivä ja levältä mun käsi luomu.
0: Just, kun sä olet maitte meinä?
1: No, te mun, mä olen arkkus, mä olen luulaa, koska mun ajalle jäädä. Ahkulutupa neljämme joku Finskuukin.
0: Aja no.
1: Ja loppelet no vahku. Ja me viettämään on ruussi vegetarian varmuusmanna. Mun ei tajäädä me kaikki kaltolleet ne korkeimme.
0: Juste vai.
1: Ja loppelet no loppelet siskuilla.
0: Millä lakutus juoka vaikka mä ferite parka juokki käsi?
1: Tämä oli vähän faattista, että muuttuu, kun jo länskautui kontrolloida minun saakka, hoitaa halas paljon kuin ääreitä, kyllä, että ehkä olikin matkustista on käästi ja itseä tihiskuun, itseä on saajiskuun.
0: No.
1: Täällä on näitä iske, että sinun lanjan ei lähtö välkityyrä.
0: Just, minä näin, että minullekin Spaniassa mun itikon ja mun kehtsäntä tuonne madrassa vuolta ja puhakus, että ha, mä en tiedä kaunin. Mulla on kannan just mun kaunin takia vasta yli.
1: Joo.
0: No, täällä ei halas iskat.
1: Täällä ei halas iskat. Täällä on aina halla parukuvaat herhjus jo pohti.
0: Just.
1: Täällä on halla alehki iskat. Täällä on just mun kehtsä sänkkövuolta. Mutta sänkkövuolta oivu kehtsä. Oi, no ihko, että tjahpes ruske. Tuskissa just lähtökohdia tikkaa tämän kuvulta. Täällä on oksa tingamassa, että kähtää. Ja tätä vuotta täällä on musta inga kalleta näitä ihpiä ja kuffara ja sähkö ja kerrokka siis sänkkala.
0: Just tavalla. No kun minä taavia tahkta.
1: Joo, tässä on lähu jälkeen. Kun puolella niillä on pieniä kuffalla senkkalla, kun jälkeen ohtaa kuffallisi muuttoi. Se on taas jopa ihan tiivriimeltä.
0: Just. Ja onko lihallis senkin tiivriuf?
1: Onko lihallis. On aina kaskis ja juhki varaa. Ja onko tinko tähän ei lähtenä vaaralle, mutta lähtenä sähköllä hui unuhas. Ja se tietysti, kun oli tiivriikin, on ruutu senkkaisista ja tonta lähtien muuta hilkkaan suomaan. No se...
0: Tai hilkkaan suomaan jutsikin jopa.
1: Iillä. No se oli vielä kuffara senkin. Kehässä senkin vuolta ohtamassa kuin pahta lähtien. Ja just että oi, no just on paljon haasteet, että lähtee välttiin. Että on tielihasti, just on hotellasta on tielihasti. Koska tässä suutni, että voi tahtaa, että mä kun tahtaisi hiska ja lää.
0: Just tavalla.
1: Joo.
0: Joo. Tahti telefonista fähtää, mä olen ollut muuja ja täällä oli hyvin mielenkiintävästi kuulla tuo parkkupirra. Mun jahti mun diekkar, takkar ollut mun järjellä, kun olet saavutan mihin parkka diekkar parkku. Minuus lähen, että oli huisomaa. Tahti telefonista fähtää, tahti mä oon ollut myös ollut suomalaisen tavallaan, ollut myös kuin siinä aika päivipiirran. Ja te, kenton haali haastali pohtaa vai?
1: mulle jooks on vähe see ambulansse pärigi kärgi.
0: No.
1: Läheb, kui olla paraku meil, aga otsi kõdame pärast liitja. Mutta mun on juuri tõliselt on ristahti pääringeira.
0: Just, mun jahkan pääringele lähemas uudelle. Mutta, joo. Mun jahkan tälle telefonstavästä lähemas, mun on muista, mä mun tahan järjallinta meitä.
1: No joo.
0: Just här är eftos.
1: Mä tein ei vähän vahtis. Tämä mun sillä ehkälle johtakin, kem mun omasin just täällä.
0: Amma mun ringin tämän pelinkin ja kuulla nähtä.
1: Ringin?
0: Joo, joo, joo.
1: Tämä on ehkä mun yhtäli hemppu.
0: Joo, ole hommas on maivälle. Kiitos tunne aile Mari Vaseira, kun selvästi minun puritissa saamme ja minun saavan tunne jatkaa puri tuorasta päiviä.
1: No, ollut kiitos samalla.
0: Kiitos, kiitos. Täällä Kork, Ella Maria ja Suonjanammalle mannat.

0: Korske eller Marie ja Manna tie. Joo, tii mulla kello 3 minuuttia vaille. Ohsi 3 minuuttia vaille logi so maikke ja ta merkasha että kai su liidon kuoda että min dan bori di samis mutta mi kullo di radio stalmanilla.
1: No täällä älkää, ottakas, täällä älkää. Elle arkata. Olkaako tässä vai EA? Miksi tätä laitut? Elle arkata, joo joo. Orjalos kielon ja shalnes ja tatli. Nuut puorisko kulmalau ihet puoris tatli. Otselau kutta almostum takkar. Räidumon mi kuulap. Tässä oli polesoulla risten, kote mustalla. Mait niin tast. Ja tommanga tietustuu musiikputta ja kyöyti äiki uuttasist jäyttää elle arkata. Ja tiimme kulmaräistiin, me viitaräiliin kesivuolka taas.
0: Käsä laatus meiltä.
1: Mun toivottan puhua häit pyöripäivi juotkom ja tunnin kaaren pyöri vuolkattas juotkim ja Eeli Tervan.
0: Kiihtu ja sämmä tunne. Ota siirrätsä Sofia ja Nokke ja suunnan malle liekkassa.

0: Sofia Jannok ja Liekka Stia. Tiimulle kuoksi minusta patsilohtia lääkäikin, kun lähtee ottaa siitä.
1: Olu pysy ruftu teet romsa kauppiissa läpissä huvuna tuorasta idissä kovailu pysy voit siitetaan tiediä svipper. Tämä koska kuekti luotte, kuekli njälje, njäljiloi ja kolmaloi njälje pysy ruftuita. Pysy voit siivailu vasta vuoda kiesi lähtee romsas pysy huvun ruftuut mankai peiviedään kiesi. Mangille ko alimus rekti keskat pehtali löihtimis ruukki baatsa huusai förde fjurani. Teikä ei pita täällä saamme teikki ja teräädä huus maittai pissaa loovi riepavuonas. Tää on tiediä nasuunen alkus. Reivässä räädä huusii tjällä saamme teikki ja te tahtee kuekti ässi lämästä ofta laanat ja te saamme postuun.

Joo, vielä ei olla puorehke pliime. Tein mulle tietysti minun tapahtuille ohtia, on kuule kebori saami saattakaan. Taas kuitenkin studios lämmun Karen Eira. Tän timmuse te emmi kuulahte. Anbjör kättäle viimmahte studios falmanjako ilahal mun suonjait kuvaajahkai. Taas on saattava silludit olla muut ova suonjain. Ja mis mene kässä saattekin, tehän läke johonkin päivä kässäkossi. Ja tämän kässäkossi me kuulat mait on. Ja täällä on läke kässä märkä saatte me lähtee rinkin suomasi. Kullan tihti mait son homme kässit. Tai makkar kässä planat lähtee suussa. Oudeltiin mun suojaan perpyöngäkin juikkaista inkosmahti ivarahluotiin.

Joo, ja tälle mun järän tuuskulta läheltä just on alia kilvalihte. Tän niin kuin mun talsu on ihan muhtin jiena ja kakton tän arvalihten jiena. Jos ton tiedetään jiena te saatte sen koradioapplikasuunnan pokte, toppilun valjet puoliri saami saatteka. Ja saalista tietysti vastaavuusa tehdä välten puolusen inne. Ja tehällä saatte ton saalista, että kiitos lähtee vai mun pääsen vuoropäätin huihti ihtin pärjätäkään. Ja tuon saattaa meitä WhatsApp-nommari, saattaa tiedu tälle 00352040, ostanut blokkai 08844. 00352040, logi, ostanut blokkai 08844 nommar. Tämä lääjärältä, että makkar käsienä kuulla taas. Manjel pohti musiikka de mi te mun te misasi le kesse kossi. Ta Ann-Mari Andersen nie kui kähtessä balkata.

0: Ja, det allan läge gäsida märker så att mi läkter ingen så att man säger gulan dit mig sån homme gäsita här makar gäse planas hos lät. Läge olgor icke manna med låtmöj vaj ruftus budal dem. Ja, icke gäse gås i se läge hans knivja så ingra Johan Ivar Gaup kampera eira arvali så inne man och tjitt baby. Ja, så nja homari Kolbjörn Norvang efter gäse sadegis.
1: Nej, men rätti.
2: Nä, vad är manna? Kost mail, minst lätt on täällä?
1: Ta puuresta manna. Täällä mun kallan tappö älta. Jo katska, kysyn täällä iskaten kuelle lihku. Mutta tjara vesi yks on täältä stuorakittan vunkki.
2: Oo, tuosta jantulta päin älta joas.
1: Nule, joo.
2: Täällä päällä välti. Mitä merkissä, että tuosta mä kolme teimaa tässä, kun piässä sleukit.
1: Kolmana, joo.
2: Tällä kuulaikki, että tekal päässä eikä sliukuuta. Tämä on tuottu, että kirkkuus jo minuutta väille kuuta, että pitäisi päällekin siitä.
1: No, tämän kalatsarvi, tähkälle sihkään ole.
2: No, koko äärtä johkaa on majalle kuhki. Koko tuonne tuottu täällä.
1: Täällä, mun pitää tämä sorris nivas.
2: Lau tehtun kuulli.
1: Jälle kannan alkuun taas siinä. Ehkä loinen kannan joihku, mutta lähtän mannan jantaralla kotan vissa muotti. Kuulla lähdissä ja lähdin täytän kvuuttamaan, että tälle lohpi pyytiin. Ja mun on kuullut tämä muhtin jantari haikeita vaalta. Alles tuoda luo saakka kuokkien blokkiilu taas. No, että tappaa tämä kuin kuulli. Tämä lähdin toivoa.
2: Naa. Joo, mutta tällä tämä että tällä mitä mä oon tämän jantulle tahkamin, mutta mä oon täällä läävä tahk kiesi. Millä lau juo mä fäätä tahk jöekki kiesi?
1: No, no tietysti, no me ei se kõikkal verehti merahku. Tällä kun jöekki kiesi on kuin fäätä parakauta, kun mä ei tii kääräka päässä hänkis miettä. Ja just mä tällä niin jotsi tänne sen parkku, tietysti, no, no, niinhän tahkalle ampuu, kun vähän luomustalla ja finaalit jo kolkuriihkasta heikki ja nolkuriihka kalle ruossa ne mikki ja no että no ja tämän tämä kuinka laave saat muhtiin jokin parankaan niin ette ole herääkään
2: tuonne tietysti paitsut ollut kun me ei siinä merkku tällä kessi että lau muuten lau kessi tätä heikki koska tämä läävi aiki finati mai luomus.
1: No, mun en tiedä, että ne just muuskin järjestä, että muka lautan maana just sen kuoltais täällä välillä, kun pois se on, ja sen puu puolella, no sille muka maana sen luo joku lökkärihki. Ja käsihän kyllä meistä appunut hengistä vina, että meikä oli paljon tarppa, holkurihka, ja lökkäsä kyllä välkikä lohtsaa, että mun ei mitäkään olla, ei mun tänään hui. Leihkon lekka sanoo huipuudes, mutta ne lekka huipahka, se kalina opa leihkoikin on. Että...
3: No toni, nukohtu vun parmlotti.
1: No vankalinnet.
2: Tärjäistä, riedän ja pajassa, että on Finnmarkku tuettarissa. Millä te härjän antii pahkaita?
1: Mikälle, tahkalille, tahkalle, kun päärä pahkaisi, että nuo mannan käsili, eli maan nuin jolloin, patsin kolmalla lekka kraatana, että tässä ei ole... Kiksi mun jo tahti.
2: Nää on kai jahkan. Mutta tuosta kalla varmaan kiasse muistut Oulu donkin lähtee Finnmarkun tuettarista ja tuettarin naamassa kiesi.
1: No, näkätte, jos ne lähtee tepuatso parkkuun kiasse muistut, tämän kalla taravana muistu, jolle kun mun parahuotsan lekkin, joku vuosishaver, jäspäissä mihalki merkki, mihin siinä tämä liini kiasse, ja tälle taravana tietysti muistu, ja kodan oppin ja jälleen tietysti Oulu vanttadan tälle, äsken para huodjan tälle Oulu's pappa tsekkiämi kun vanttadan, ja tietysti taravana muistui taht, maski kun millä lähemmäs pappa tsekkiämi maski kun tappala oppilapskoulussa taas Finnmarkkus nuohti. Ja tietysti takka samassa muistumassa taravana, moni muistui.
2: Joo, tuon kallekin kyllä tuoppilis, kun älä täytyy neringas.
1: Takalle joo, takallekin vaan loppi. Eli minä lähdin minun tuohon Ruussiin ja piittiin jo Summer Games, että hokkittiin lähemmässä. Ja olen muistunut, että minä Suomen päälle me hokkittiin, me Spapa Jackson maskissa. Olen muistunut, minulla ei ole yhtä heillä, katsotaan yhtiä siis bändiä tuohon maskilla. Ja jos kalta turneringa kalla mitta le mait ko jo danna muu na kalla mitta ravana muistu ja kalta li li mait suhtas helakka ko lahte poudi dalle ke chohkana olu maana joski koulus ja jo suhtas ja me pääsi kilavali mun en vaikka kilavali mainu lahte
2: ai niin
1: ja se kilavali tasalas
2: nana tällä tällä vähän dihatte de ke kelvuuta hatta vähän mä lävihko vähän adrenaliina.
1: No tak kalle mun aiki päivä kilo varan no että tällä juokka Michael Ferrettin juokki jäikki parakka tällä kilo väli juoko herkki kun kilo väli te heki ies kilo väli juokka mainna.
2: No just on smiet vähän tän mo kessille ei manna ja mo kessillä väl me mo du mielestä reutan kessillä ja imel.
1: No, kuinka saadaan auttamaan tästä, että sinä olet kuitenkin tälle tahti, että teki täällä maille. Mitä oli tälle, kun mullekin maana, tälle tahti, tälle oli huipuori, jos ei ole tämä kutsi spille, tälle oruja hirveässä omaa kodanatsu. Ja tämä on täällä aina, jos me täällä täällä ikki, joka alti muslimi maana, jos me hahtamassa. Kun aina tälle olu aiki, maana tai maana, tuo kuitenkaan telefonina tehdä iPadia ja laittaa. Tämä ei mun mielestä nuo ollut alkuun kuin millä aima tälle. No mä tiedän, kuinka loktaa opastuora reutelus millekin avan tämän rajassa.
2: Ja et jääkki, tälle jo väittää mikki, että mä ei fähtu just täällä.
1: Mä en löytyy väittää just.
2: Ja tälle jo väittää mikki, että fähtu ja hälsti tunne just täällä, kun lähti jokkats.
1: Ja joo, ja mä en joku tälle, kun mullekin paara vasta. No toivon kallutsi noin jänkkil tälle kalpäin rinkistä.
2: No, jos mä vielä kehti tälle, mä käyn käässä plana tällä tuossa. Veitänsä.
1: No käässä plana tähän kalleille, no niekka spesiaalla käässä plana. No tämän kalli näyttä sitten käsi, mistä tappelee, no kuhkaa kodalleen. Ja kun tsakutsi alkaa. Hän alkoi myös tsakutsa parkkupuolta tuolossa ja tehän läkemi kessi nohkaan. No ei lakka niin spesiaal plana. Täällä ei ole perä sillä me varrollakaan.
3: Joo, mutta täällä hui rehellös kässä plana takal.
2: Täällä hui rehellös kässä plana. Ja missä lähdämmäs päätälle lyömisaa maita raadiusti. Lähkö tuonne saattaa vielä tsakki luomani?
1: Kamun. Kun mun kakka lämmen hoi älli täällä, munen hoi. Leihkon porro luomaan, niin on hitellä halma. Mutta tien chankki, mä tämän mun innekkal kuassikin killi. Mun se aadja firma, että mille, tottakai täällä patsi lauhtsilla jäikin, jälle hoi. Kannan tiedä, mille pajassa, että tein luonttun ja viisof vietsä, mille mä ajattelta psahta vietsä. Jälle laavi luomaan niin chankki, ja mulla ei taskal. Osti luomaan, niin mä ajattelin, että kiluun johonkin jäikin ostaan. Mutta heille täältä joskin mannimus jäikin tämän nakotan suojaan. Mannimus, kun mun osten tässä luomaan, niin täällä on jäljiä kaikki. Ja mun mannin ja jäiden nakustan luomaan mun juolti. Okei, no joo, se olisi lähkä. Mun on täällä tänikin se, että nuoluu suojaan. Mun on ehkä nuoluun tälle suojaan. Niin se on täällä hän pakautti silloin kiluun. Suojaan tänikin. No, että kas on jollulta, kun lauhtaa laukia kiluun, kun on juolti.
2: Kata hiljaa hunnan kanssa joikkaan tälle.
1: Tää hiljaa, että laivitek puolella alle kohta, että ne pot hauptiin ne luomme joikki. Minä sekä laivin ja joidin pännän joidin kiluun joikki.
2: Ahaa. Tällä kun laittiin, että tuon niin läpikille mannahto, kun jääkkäin joikki, niin ollut luomani.
1: No joo, tietysti. Mun en tietysti mä annan me hojoulu summen leamassa. Ja tietysti tälle, kun luomme joikki näinkin joikkaa saa tielle noihin kuoina. Ja sai tietysti vähän saikin pallaan tässä.
0: Niillä on kai firma ahtenilja sai juonin var. Toi mä jäljellä kolbion nurrange ja heivekin joo ja hiihtee firma ahteluodii mä juonin var köyppi juikkastaan.

0: Tulla.
1: Muiste fall. Tavi Riikkalasta sä mit hevodasat?
2: Pärek, täällä kaskavaa kuodasat.
3: Pärek, päivi, täällä Tavi Riikkalasta sä mit odasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arka päivä.
2: Joo, Tavi Riikkalasta sä mit hevodasat fall. Ja mä en pahti musiikkaa, de, mi kuulat ohta artistas. Ki tal almuhan vuosta suunnia kuulaa jahkai. Alkoi se maksii tämä räkki svart vatten.

0: svart vatten, det är jag, Maxida Märek. Han brukar hitta Levi Matt Studios fast mannelga och illa halvmånen så han är inte goda jahkaj. Tal som sagt fast illa vattigt och inte odda sjönjön. Jag lär som vårt avsparkande Bernt Mikkel Haglund inne gotela komponeren Ragni Namasa Slodi. Ragni lär så stigt han brukar jag lär så jag lär så Irki kohta halide ahte sunja karkasi luoti. Ja soi nama no koklugi vuosas päivi, te al muho voi luoti sunja jälki vida jäki päivai. Tal päässä kullatte järjallama ambjörk hätta inne genne kolbjörn nurvang ikte humadi.
1: Hei, me luotti.
2: No, tähtä, tässä nama Ragni tän luotis. Tässä varra olmustakke, östän.
1: Joo, täällä on mun vuoro on mai. Ja täällä nu ahte susli idegi gihali dihti lehalien sutnis känkön luodiedet. Ahte jäävi muusat saatan kuin mun tämän takti. Ja se mun ehkä lias nu tjähpi bitchpi luodi, mutta Bernt Mikkel Haglund käynä mun Outsparkan. Tie kittad kuokte tuohan jäljireis. Tähti. Det väck himo regna ja nu så att det finna vacker lavla joika Ragni.
2: Ja där han där måste la kuhte ja ikki mun lohkin att kuhte ja ikki ton almu hitte suonga mua nie kuhkala mannan.
1: No, tälle on pohdi covid ja ei tälle päässä muitakin, mutta no, tietysti musille musiikkaille muu valto parku, mutta mun laavenen just Jerry Mus laulu, no kirkkuun ja toaluin ja mun laaven laulu, mutta tänä te rahkari musiikka tähille, että lämmösen takia parku maailman naa. Näin kanssa me lämmössä inspireetta, mä itikin rahkari. Mutta eikö otsun tämän järjeltä, että oli eikö juo tämän verran takt. Ja sitten näistä on vimma olla luohti. Tämä on ihan alki, tämä on outan bukt musiikka kovalle kommunaalikin. Mun muistan tälle fekti vuodeti tässä trendti tämän CD. Mutta tämä on ihan ihan alki. Mä ajattelen hui alki, kun mun miin oru saama paikkis, kun Bernt Mikkel tälle me hui alki. Mä digitaalalla kulalla ja
2: ja no outspark tänne musiikkiin. Joo, ennen tämä meidän tuossanne tuonne meiltä Sami Grand Prix, kun olisi tuo neljistä ja tarpeen ja tuossa podi tästä albuma, kolle kuollosta, tällä kun olisi tuo kaftsis, ja lekkitte, kun olisi tuo hoktunuplois meiltä, niin kai juuri projektsparut. Mutta tämähän on outa Spotifya, puhet.
1: No. Mutta no, mun jutsimme, että mä amahal muu vajaltu tänne alat. Munhan lämpän Spotifya siellä huijallekin. Tämä on olla ikas maailmassa, se on ahki tohkovella musiikka.
2: Nä tällä större eruhus tälle, tai ootna päivistä, tällä just pehtä tältä tiellä sulli. Nämä kyllä hallan man kuhkalla taas, mutta tälle kuesta tuo luus.
1: Joo, no mun mielestä on tämä, että te laipseara tästä rustega hieno hieno ja ehkä tinkä tällä on ihan vuodesta alkoi tälle. No tälle, tällä on huijia, no mielikittävästi kun ja parag musiikin ja maiton saata pitch tohkumakka jiene ja no tällä ära parag musiikin ja vaikka lää ilta muu valto paragula mutta Mun mielestä meitä, nää somalle Augsburg, te kun bänt Mikkelin, kämmun toutsun, kun meille on parantanut jo lufarullakaan. Ja tässä on tämä hui alehki, kun on tiehtomi heive ja tiehtomai mun maahan. Ja.
2: Tarko läffas lämmös studios. Älkki fast sa njedit tere, tää musiikka myskeltus.
1: Nå,
0: Niin muistelikin Anbjörg hetta efter gässä saattekis. Ja sunne hommai Kolbjörn Norvang. Ja Dalmi Päske kuulostan luodi Bernt Mikkel Haglund Anbjörg hetta luodi namalä Ragni.

Vegard, jag kan inte lade det. Gäts din avvira. Jag doppade tjugotan birra att det är odalast i mokton bloggi tisdaga. Det var 20 mat varje gång här. Det är också daga det är odan bil och lika i svåda birra bata vägis. Kukti biljale tje bärskan och det är nog bilale i gommanan dagjalla. Johtuu lähtee kapskuulu ja bishuvu ja pottako hähtee osataka parikidoppe. Ja tiimu kolme ikke te tiedi huvu pulti ja te nähtä lokas ahte nuora paikkalas niin se on ollut mui tuussa ja liikkuisvuodassa. Tari filkka keinu kausi tuo kausi juuri vihtelö kielteen lahkaa pahtsa vai joka. Anfinna sjön den svartelusa kulaskutan osudaka se tuodasta kaska vahkuidis. I Finnmark kui ahte svartelus piila ja kokte saltaha vuostas kärte palvelusa sleikka oasin liikkuis vuodassa. Svartelus piila kulla jäger bataljoni mahtavarjat garnisonas. Tässä sjön det i Finnmark kui. Hette palvelusa tolvo saltaha kokte kuftu kokte. Soltaa itse pohsivisui ja se on kalkava lähteä pohsiosuudakaan nuvoskulpana suotseluspaikissa. Politiahtia keino pärä kähtsu liikkuisvuojoukku tutketalta apuhuusa ja politiat ei jää kähtee kaarimirkkutele siinä vaan liikkuisvuhtiin. Mahtavaa kieltä hähtetille joukku läpitsen palvelussa siitä, että ei tarvitse vähki liikkuisvuoda oktavuodassa. Tien challa avir. Ja NRK challan birra, että Amerikka suhti vähkällä challahan odda falee mit Iran vuosta. Presidentti Donald Trump kohtsumma mieltä challa räytters. Tämä lähtee kohtien upplott ja manjalaka ko USA läfallaan riikka. Oli millä hehtetä, että Iran aita siville fatnasi ja kalvofatnasi fatnasi meri. Tän tiedä ihan Amerikka saati kommandoes sent som selkamusastis. Kuokit olemme kalkeilla kottallan manjel falleemit raatsarastilten kuulustani ja tän tiedä ihan saatalas Iranlas odas servisi ennen. Sen kom tiedi att Dania faller mitt att lätta loppa huvan. Det är kiva ha mait challe. Och där sin när jag alla mun jo ihan kaisa paltu kesse manat.

0: Läikki kästi tälki ja temperatuureita alkan Öslantassa kosla tavalla. Rittu koulussa tjauka piekka muu ei lää firehtu. Mani kaska päivällä lullalla ja palava tälki. Ehkä svas tjauka piekka rittu koulussa. Agdrissa kästlä molsa suti piekka firehtu ja firehtu. Mani kaska päivällä riddu rittus ja palava tälki. Lulli norka tuottarin tappelee molsa suuttiin piekkaa, kaskoa kaitsauka piekkaa, koitte paaruis paikin. Mulu ylä firhtu ja manja kaska päivi teille oarii piekkaa ja palava tälki. Trondalaa kassalle ja meitte molsa suuttiin piekkaa ja kaskoa kai päivälät. Päivähkäl arvaa vähäs olkultaskuvluin. Manja kaska päivillä palava tälki, orjas lulalat ja rittu kuulussa riddu. Nollaan tässä orjas lulalat läpi lahkii palvatalikki ja firehtu. Päivät riddu paruis paikin muduilla karra riddu lufohtas. Ehkäs lä arevi. Tromsas kes orjas lulalat teke morsa suti piekka. Kaskoa kaitte tjauka piekka rittu kuullus palvatalikki ja muhtin areve oftit. Ehkäli firehti tromsas. Finnmarkus tjauka orjas tavallat paruis paikin. Lää muutui pelohakki palvata talhki ja kaskoha kait arevi. Ja tuotteris, Finnmarku tuotterin firahtu. Temperaturat kirkun järkkäs kautsilika graada teenusaltis logi numai karasokas. Altas oktana plohkai kodgeinus ohti, romsas ohti ja uslus vihtana plohkai liikka graada. Joo. Ja de mun jutsin ahte tani sahte takka. Okei, mun kalkin bitch takkar jingillä. Mohto tiimule vihte minuutta vaille logi. Ja de merkka sahte puoli disa mi nohkaki tiimu logis. Voit val kuulla te käse radio oppila hollu mielenkiintävas aasi ja käse kuossi maitte. Mun karneira saavan tunne puoli tiistä, että itistä mohtu orasta, että manjakaska päivi, teki päivi meitä. Ja loahpaha saattaa kautta takka piirä jouna sombi. Mohtu olla outaltante mun haljan suojitun ja muistuja, että missä luotis luota, en mä saata kultalita.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja sä oit vielä odda saakakin noin.
3: Kuulaa odda luodis luohtaja osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foilekki poi chielu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotske juoi kaikki kirkos ajos sahtan te palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odla gossit ja iskapa numa aalo odla fattait.
5: Väl vähä harjouta tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takka.
3: Kullo maittai radios, kaska vahku tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmarku siis, että luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toistallu, tali enää.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Joo, ja loppas, että joo, ja hänkin pieni jaunasombi, ja suunnan ammalle kullevas vuotta.

Alô, alô, alô, alô.

das auch beim Biss euch gerne, das Licht gar gut bei den

Lalu,

Velep säteljä sasnia rakolla, kuhkea ulevaal kärkkeä kolos, sama seppma talain. Ja chani ja gau ennei tässä tällä partia ja näet tavall otsua challa suokkeet kuulval. Käh chalattat män kuhkeu levval kol kerkkeä kolos sanga seppma tälval. Ja chani ja davanne ja teleisne ja ravolle ja volluvuja. No.

Nu er vel.

ole la la le lo le lo lo lo ha de ve lo yo ai ca de

0: Du, det är Isak. Churvismunja.
1: Churvismunjefall. Ja, de guldala här gässesadda NRK samma radios. Ja, Timo Lavalle. Njälje Bacchel och då. Ja, där på Karasjö studios ställer han Alfie Beate Wollab.
0: Ja, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, munno kuulla Njälje Ratsjai. Ja, Kolbjörn, mai kuulla on munnus. Tämä pitää heidän tiimus.
0: Vai saa täälläkin tämän tiimun. Mun en jäkkaa, mä

0: Tiedä itse asuangan humanized ja alla olfasat.
1: Nuvalle, ei ole kuassia läämäs äänet ahpusais kaunumis ja ei kuassia läht ämpsa hodjun ahpusai falalta samorna uptak pokte. Tantjalla norka mahtudepartemanga pressa tiedä huusastis. Tjodi tjejan oplattuha ja oksudai ohtsi lähodjun sai. Tällä 4% lassana mi teimä ektyi. Kohtalo prosentta ohtsin pesy iedeset vuostas väljiju mäi. Ja nuorta universiteetta sihkarasta oda juulevsäämi ahpufallalta alkahemi störra perustuomi kiedjil. Tän tiediha nuorta universiteetta pressa tiedahusastis. Nuorta universiteetta toimi ahporektor Guru Vist Ödgar tuodasta, että oda juudensäämikielä bachelor-ahpu ja Westeivaldon huipuudestaan jäi. Se on lohka, että puolit ohtsiluot lähtee taakkaan, että sähtö alkahit uhpu. Se on tiettuha, että tähtä lää tehdä kielläkelpilasvuota haakkaamia ja parkui

sieluhit obdidit ja gievahit julevsäämikela uhpus, parguelemis ja servudas. Ja Google lä saakkohallan oktibot kaftsitjodi oktsilot miljoona euro EUI. Erhieradan tihti kolä vuerohan iäjas palveluusai. Norkaruunnin läsu meisu li kaftsitjokis vihta miljarda runnu on nahattimel. Ja EU ja USA Eba lät oftoaivillistas muu teknologiaa jähtänä se kalka muuttet ja tässä kut sähte tahit nakku an karasepun. Ja tie, lekke odasat.

0: Sara Lee Shuangan Alekki.
1: Joo, ja täällä noitte. Mä ihan liian muistettu, kun tällä etsi, että sä saat mun niiden tiedu NRK Radio appa pokta.
0: Joo, tänne nyt saat mun noin seuraava sadda, ja tapp saat tänne oot NRK Radio appsa gässä sadda, ja tapp lopu lukas jäädy sen in. Ja juus hallinhan minun naama kehtä tällä tapaa ei veilas, kun tuolla ruudukolla tädillän sen innas tredju ja vilikat mit nanska hörsä radio, munin hallin, että mun naama kalkakullu radios.
1: Joo.
0: Joo, no te saadis vaan mun nyt suokan saavaltai, kässä tervuotai, muista posolla matkustajamin, tai hieman ei tällä ole, mitä hieman muutui mehtä saai.
1: No, päästitte omaille, että ne saattiin tuonne majalla.
0: Joo, fasti te ulitsit. Lytsi mä saatiin majan.
1: Nää, te tosiaan musiikka saapata saatiin. Tämä ja loppi.
0: Joo, ja täältä kun me tuohon haasteemme ja tippu suunnassa in our eyes.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on vielä odda saakkinoi.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ei oo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jota nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahku ti mu oktonu blogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tal,
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Emma Eliane Schwangan Sielu Suola Vie. Ja NRK Melbergi Alexander Hetta ja Su Melbergi Lathal Lämsch Kalalit Nunat Svahku Kuhkikko Maisi Lyutsi Kalakannet. Plano Melde Kalakilla Norgas Mannanvahku Lavarda, mutta hei just älki tiitä siellä täällä Tarvanan dokku. Ja mä ei olmuus parakaa kuulla Tarvanan unna päihkä chi ruonajan, missä tämän kuulla taas.
1: No, täällä on kuin Finnmark, kun lähtee. No voi kyllä, kun meidän kättis lähtee piirasi skaapmamaalaisin. Täällä on sitten kohdassa kirjoitin sahta. Se ei muuta ei loktanut. Täällä on ollut skoattua, ei meidän kättin. Kirjoitin huitaa ja kansaleeri.
2: No täällä skoattu tihtää, että kirjoitin täällä lämmäisen kansaleeri on päätsel pahkumästä täällä.
1: Joo, missä lämmössä on kolme joskus kirjoitin matkin makalinkin, tässä on kirjoitin makalinkin pohti. Ja joudun saattaminen mihinkään. Ja täällä pärjällä täällä pohtevi olla suhteen. Saapa, missä me päästään meiltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa kohdassa tietysti voi lääkö maittaa, että mä annan unnan kirjoitin. Jepä, te pääni ei ole ollut ollut, mutta täällä varmaan sulli kuhtaa, että se oli ollut.
1: Joo, täällä kannaksa pirasi kuhtet sieltä olemme. Ja joo, mun jahkan tässä, tai tässä kallan sihkari, mä ei opala. Mun jahkan mä annan kaikki kirjoitin vahkus. Ja johti meillä jala uudessarka ja tuorastaa. Muuhtu, täällä panna nuohti, täällä kiel lähtee paatan. Ja ei sun täällä lähtee fosinka. Täällä lähtee fosinka, täällä ei pääse meiltä, vaikka ei kirjoitin farri. Täällä fyrsti huolitin kiitos, että liikesatsi, nun mun äättinä.
2: No, no mä etsin läpi paljon tiepätän, mutta kun olin läpi huoltan.
1: Mutta millä huoltan? No, no, ei tappella nuu Oulu just paljon. Tää blokta puuta, tappella märäkätti ja okta varri. No, että mun on paljon, mun on vielä se hankas. Huoliti, huoliti ja huoliti. Fin puuts. Ja no, ältän ofta tuubrat, kun paajas mie kohtsa varre. Toko on kosteutti sisäätnä miettiällä.
2: Mm.
1: Joo.
2: Näyttää
1: tällä tammaa ei saa tehty paikasta. Joo, no elävä Israel Svatsi vähän kuhkas herätän kiilissä. Pissohaa.
2: Joka teppä... Jaa, just. Näyttää tällä lohpita ja vaatii sitä olkupäällin kiiliin. Pissohaa.
1: Den inna sihkari sådana loppin i öftimen, mutta se sihkari i gaggesyttjärn. Ja tämän koulussa pidäsi kohti tuohon jättäkoulutus, tämän Baffin Bay-koulussa.
2: No, saatko on tjärnikin tämän lohtipille okta bota ja ei ole ollut, mutta mulla on alkosaini tippa. Läkö ruona vai läkö?
1: No just tätä koulua, huijarina, mutta olenko minä ehkä säivyin, minä olin ihan jättyä tänne määrässä. Hui vähän jättyä. Ja täällä ei ole mihinkään, kun tuolla on jättyä palttuut. Jostain koulu, tällä kello alle kääväkäin. Minä olen aina ollut ruoana. Ei jäppä kauniin muora, tapi ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruoana ehkä, mutta hui ollut kääkki ja jättyä tietysti. Mutta mä vedin melokta hirveästä kiili tai marahkan. Täällä on leiden aamas, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä on aika lokta. Tämä muistuu muuten jo, että voi olla kaupsen plotsoja, että vielä se western paikki.
2: Ahaa, okei. No mulla ole tai viisi holksa, en tiedä.
1: Joo, mä otan kalka chili. Täällä on kunnottakar hyhtä mielestä. Suunnasta takar eläisen takar hyhtä, mä en hui ollut slithaase tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppen loktion aimui, jära viestalla kiittää ääknä. Meillä on hui erinaamas paikki. Ja tien taas.
2: No, lähtikö di ohpsoon, oktake, di paamaita joudu äämiol, mun lähti. Eikä napsi noin noktakin.
1: Joo, min kaita hän luona jättämiseeri. Tätkällä, millä hapsuun maittoluun tappeen kanaks. Beauty, och sen har man Gustav, som är det där som är alldeles. Jag är liksom byggt och svigt när jag är här. Jag är inte mig. Men det är så med bäst som det är upp och sånt. Det är alldeles samma land. Det är samma humor och lätt med alldeles samma land. Det går mig samma lätt. Det är ju nog bäst att det är hos.
2: Ja, da man ganger jeg slager om ellers store er hos sami-biken ja dies, måtte det inn noe store i sted?
1: Da vil jeg større er hos, da har det, vi har sagt hodje bilen, og det merker det ganske kære slår jeg gøyde igjen, og man også, det er mye hast, altså. Da synes jeg klar som hos biken, jeg har fått hodje fatene sin mange ding, og jeg, det la som stora bike men jag kan dela 30 kilometer är det. Gå kana klä och alla dav men jag kan dela dav mus markan miles.
2: Nå, mongolan det den då sig bäst jag bär ju si gd på det
1: för. Och vart du valt att gå namn som bor jag har alltid sa på hier mantan rona jag kan ge dig bättre jag gär till kan vad jag kan uppe på rona jag kan.
2: Nå, samme misten i første danje, og logito Alexander Hattag, og serve minne på ridi, sapmi sattagi.
1: Gito, gito, hoi, hoi.
0: Ja, det är så kul här Alexander heter jag så gör alla eila med ett eira ja. Här är starkt inte gilla jag Alexander jag som är Birgit där vi när han i råna enomis. Mot och galet tal ber jag väl dig i det fas röftlåta Norge just starkt illa att vara vi på er. Ja, Alexander heter jag ska bara komma i NRKs program och så dags.
3: Mm. Ja, måste mest en kojolej saka dess råna enomabirra där här. Min mellbar gitt och det skulle vara vännande hej vi mår med så vi borde stå i mig råna en artist min sanna musikka jag skulle ha alla kolm och artisten där är ojarak där är råna en min ser det där är DJ där är majta i orron suomabelsäämis voi orru doppi mun inne täällä mangimus jai juvun melte orruan doppi mutta tämän suomalaisen jolla nama move I'm indigenous.

0: Ujarak, det är Move, I'm indigenous. Ja det, så här, viima piesa mun tänno. Mä elän ojon tiedu kuuntelejis.
1: No, mä elän oje. Ja täällä nama kehtät kuuntelejii kuuntelejallan. Kojo dat mingesi dappe tavi samis pata da u paru melde chaski mat beiva da harvi pieka hienu on viidasat. Tehan heive ge chuehi orbina jo afku suongan käässä parro.
0: No valja mai munna kaunan tän suongan munan pitchan kertu sen, mutta tästä ei juu empu. Anjette tällä alle kuks tiehtu meille challan PS. Tää haastanus käässä saattaa kultaleggiide. Has. Äite de roasat käsi suongaa kodat. Inte jääkilävelle tjällä. Nä mun kall jääkä.
1: Nä tällä haastelus pahtan tietysti vikide kultaleggide. Tai ofta era kultaleggis.
0: Nä ja juus. Tonte roasat käsi suongaa koe. Tämä ei mainitse, että ne tässä farkaa orpina johku käsi barru. Te tjällis mun niitä NRK Radio appas.
1: Ja tämän saat parukta tuon otsat käsi saattaa loppupuolella sen in. Ja juu saali, että minä olen kehtänyt no muuta kuulta läjiä. Tässä loppu meitä ruudu, koska se jää vilkat mitnaan saarissa radio. Minun haluaa mun oma kalka kuulla radiossa.
0: No, no te tjallis vaan täällä tässä on maison häälidi kuulla täällä orpina ja käsi parruun.

0: Jo, de leker når man kjetter kulte eller ikke sjunger savel da, at jeg da leier savel og begynner sjunger en gase barro.
1: Ja, sånn, han vel haste li kulte eller ikke hase gavne på en gase sjunger og det.
0: Jo, ja, Kolbjørn, noen hun er det gavne da, æsji.
1: Nå, Lenne, det her er historien deres møyter, og det er veldig isuras møyter hos meg. Det her gir de bedre med mi ja mestran jafka i chejeli nyali ja ja iki ja dalla fas kaunun mut hun saatan alkeitan muistalosa tsu ego manu oktanu ploa päivä osum de chede vidare kuftis de le giritili pan american airways giriti san juan tope puerto ricos ja dakka new yorki tätte douglas DC, Nellis Marina Clipper Endeavour, Dakalkai John F. Kennedy, International Airport, ja Doppetjokka, Kuhtuli Nellis passagerar, ja det vihta bargi väl läkemelde. Mutta det, går det giritili Doppet, det väs åkta motor olikspel jaattai. Ja pilotata kähtseli jorkalit ja sitten röhtelutte kiritit, mutta te jahtai nubbe moottor saamma päällä. Ja kapteina tässä loi tiedi hii kontrolltorni, että son färte täällä seivut Atlantin rähpäin. Ja ties. Tämä mitä alle tähpä huvai le ahte tätä kirti ko tiei vai chaatsi teda todjui kuftsatse luutiuvi ei luutiuvi mutta todjui kuftsatse ja ollis tätä tähpä hus tällä on hui olu vaikuus ei tän kirti sihkar vuhti mang
0: joo ko iplan nuo ahte tän Likvis var det stedet, og sjadde jeg nå at det gir de bare gitt sjad mykje det møyte likvis, som jeg gav at det er ufsig, og det er galt olks, ja, men det er det.
1: Gåslega kattjum viestet, det er sted at det er middag at han gåttan viestet. Ja, det er heimst du at det, enn jeg gir de det var tjadzi. Det läcker bokhanelle min doppe. Motto. Det går det läcker sig hon. Det är detta optimal kalla gedacht. Det är säkert att det är den lämmas prioritet att ge din den att se detta må kalla ge lätt. Gå skavna det i viesta i gås må kalla ge gattju hatset.
0: Nu det är det ska tälla leivara panikka mi vähän inte det och gått i dig olomui.
1: Jo, Se ei tehtä mua kallikkeen piessat olkos. Ja tämän tehtiin te dusche pihtali kuekta olomu. Näitä leikka olomu, että pes olkos, että kehäi dushan, mutta tietysti tähän kalolus. Ja ajulokka, että man olu tähä vissä lämmös vähkin don kun on chokke tä täl kiiretai vaikka tällä vuosi häve don chokke kiiritis te don mango tähä muistella mäen kakta te teetä kosta et iskuut että tätä näistä on teetä kospias holks don teetä että kosta että kosta että flyttävästä katsun västälä ja nu on veitas. Tämä on aika taakkaat. Ja just mänkin johkan kiiritis.
0: Te on häitä trevun minun mieltä, kun täällä on kuullannan vihtalokärde.
1: Ja tämä on vihtalokärde kuullannan maat. Mutta oli lihka. Tämä on päälle muuttiin trevun mieltä.
0: Joo, ja tämän liikkuisvuodessa tietysti maittaa, että leie okta nuoremmin tätä kaunun tätä doppemieras ja tätä dan bukte fas heggi Ja, att det lärde jag skulle hui surga dess muita lustande ja lärlamsan ollu vaikku hustande kiriti mätkita dal. Mutta det är muita lustande att det var här det är Hollywood script.
1: Det hade det är Hollywood script. Det är satt mest, det är mest. Nu att de satt sig rakt i Titanic-filmen dess. Bara kiritin. Ännette och tällä där att och det barkin la mai anelmin. Det la chudi quekti ai där.
0: Jo.
1: Mutta då ni sagt den allt hitan. Tänja att så där la muhton des abis olko bel Puerto Rico sonaran och så men ja det gaun kiriti. Ja det är kan ni täällä man mi muistra tän muistra så där. Tällä att Chechele nyadia ai ei kauna niistä kiriti.
0: Det håller mot att inte se ut mot att kiriti där när någon ska kauna.
1: Nej, ja det är helt härligt. Än inte där kiriti, där lämmas kohta 20 meter tjärtsuväl. Kohta 20 meter.
0: Det är galina. Det är galina och tavla som spektralikal.
1: Ja, det är den kauna där. Ja, Dagbladet satt för att kärta min den. Den är sitt uppe där gåva mejla någon gåva den kiritis. Det lär enas rosto, mutta on aina toppilla tätä vaijera ja niin on viitas.
0: On aina toppilla suojat, on aina toppilla tätä mange pelde ja hovda pelde.
1: Joo. Tämä oli jo, tämä oli sähtän rahka. Ja just liittyy vielä rahkaan tekkär muhtun muistelussa, tekkär romantalas muistelussa.
0: Tai ei tekkär pieras muistelussa.
1: No, tämä ei pieras muistelussa. Tämä ei saa siitä. Ja mun jahkan de fetchi master bitch den den samma alla mer rakit den filmen mi rakka di Titanic ja ta mun inte de moda la da nau da ajukante pat kehtte ka romantalas filma ja ne toppla no ne mu Titanic de var gant man gatchen ho get de de de fin man man chapela rakka di te ka effekte gian den den fatna så gå dodjo ja den vita så här påkjer att ta kärt den romantalas muitalus.
0: Jo, ja den är så att hela och dagbladet tjockis ännu stalt jag hastar mig Emma Mikkelsen vart det.

0: konkurranse.
1: Det är Emma Mikkelsen, sjunger vart det.
2: Jo, det är tema. Kvekte däppe, norrkabell, gålamma, suomabell.
1: Ja, det är märkse det ska tala suomamma i melde. Sada i sporis,
2: vartin suomamma. Ja, det är don guldalat. NRK sami GS sata ja das studios karasos det Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, Alfhild Beate Wohlab. Ja, den timmes du bjeston guldalat GS kossis og det sallad alle bæl kolma bæl njelli.
2: Jo, GS kossi og netta el sara arela arela.
1: Jo.
2: Ja, ja det. La nu at Hei guds, täppä Norges radiokanala. Siis tää käsi muistelussa. Ja tän hävet lää mai saamikin liitä. Täällä on se Katrin Vuolapkin järhallan. Ja tää mie tuojaha tässä mangel odasi.
1: Joo, ja tää on kuullut on tän timmus käsi saattais. Täällä bloma biomagga.
2: Mi kuuntelas sitten Sara aina Biekkal Maija Damange. Tämä on mun saavalta kuuntelemaan.

0: Eli Sara Anjak, Big On Me, ja tämän hevän nauhekin touchdown.
1: Joo. Joo, mä olen noin nuppi suokasavalta kultalegissä tässä ja tässä. Tjöntjuu tänne kaittala naamahis kultalegissä. Meidän huetsimme raisi ja saava kultale. Kiku juu laulaa. Kiku juu.
0: Kiku juu.

0: Oikean tiedieruksis veikkaita liennaama tien suongas. Ja täällä. Han lääkisi ja nuu tietysti kullu, maitta ikässä saattaa. Tähän näillä, tähän mä ei merksa ahtemi linkte kiesanu. Kullan tehti mais on homme tälle geesi ja makkär geesi planassuus. Läällä on ollut kuitenkin mannumin luo mui vail ruftus. Tahka minua juurta liittyy tässä ahte luopas. Järahalla missä tätä holmussa arvalitsi kiennon kenja häälitsi kulla, gesson häälitsi kulla käsä sai. Ja onnä käsä kuessi lää elle saara äärellä. Kenne määrähän lässä tehe Lars-Henrik Plinn arvali outti te päivä tehe mange parkka. Ja vore päivi tonne elle saara.
1: Vore päivi.
0: No, kuude kuevlus tonne täällä.
1: No, täällä voittimme tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anara Alvi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilaisia. Mulla on toppe viettiä, mä annan faanaakin vuulos, riepan joka ja Alvin joka ja ne ties, kalkan viettiä, ettei ole muita.
0: Ei niin,
1: näitä... Kalkan kuudaikki loppe.
0: Joo, näitä on kuksituura, mä olen voittimme täällä.
1: No, lää kuksituura ja... Hirma kuhkii, kun lailla, jos mä olisin jolkkoluottanut, tai lyhtsinut kuhkille, syrjäpän jokaisi vaikka 3 miljoonaa, mutta kalka voit sitten panara, avil, suolot, selki ja ne kuhtuu.
0: Oho.
1: Näitä... Mästä kuaktelut millä outta kuului.
0: Näitä lämästä jo te odekäis, mä oon vaan luomu.
1: Ja luomu just no paljon.
0: mä edellä homman tän kiesi.
1: No mulle lämmäs töskä miessä merkkumis ja me haluamaan itseakkaan ja muorai tahkaan parakkaan, poltin muorai pohti talven ja tälle aallonuolu parakku, chorken ja pohtekkaan toimia, mutta mun liikon parakka hieskal mihke.
0: Tämä aallu vähän ja kiesi ei taps nuu määrihis joonani parakkaan, ärkö tietysti miessä merkkumis, mutta...
1: Joo, mutta mulla on vielä liikko juokkepäivän parakka. Mun niin saatte peronruus ja tälle muu probleema. Teikä muu juttu. Teikä en saatte voikin luo mun kosake, kun mun vertelille parakkuu.
0: No.
1: Jos voikin, niin mä kovellaat.
0: No, mua mässä määrä, kun nämä annan tälle tänjoi.
1: No joo, vatkalle mä annan mä puures. Mille koikki ärkän ja tää palet ja tää. Vähän tälle tätä poras piirretty, yskeläppä kuulus, johke kuulus päämäs, mutta ei tämä hyvää ei mä itsekään. Se käy siellä hyvää, että sitten ei kauan.
0: Joo, tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessiin, mutta lau juoma, että on just äsken, että mensä määrä, kun mä pidän tämän kalle, että tämä on fært jökiä ei takka, mutta lau juoma, että on fært tuolla ei takka, jökiä kiesi.
1: No teistä mä nää kuulii piutimme ja tein luomani tjokki ja täällä takkaan ja tein muorai parakka ja täällä saamiin takkaan parkkuun mä ikka alkaa juokkejakin parakka. Leikkus täällä makkaan täällä ja makkaan kessiin.
0: Lähkö fitnän, lähkö ohtsan luomani?
1: No joo, mutta täällä on hujunnan täällä luomalat. Mutta täällä mä näettiin tuolla muossa, ei mä tuon luomaan. Ehkä tähän vähän kaunis, kun olen vissiin. Tekellähän lähen oppi jäkkistä. Mulla on vimuahkuun ihan, että täällä ei jäkkistä tuo asia. Ei ole kuitenkin kaunis, jos toni hieskaan. No. Teikki kannaa kaalasti, kiinni teikki kaunalle puolta.
0: No, jos... Gästä ei keesi ja tuossa mä olen lämmäs. Millä tuu varmus käässä muistu?
1: Varmus käässä muistu ja nää on jollainen puoli.
0: No.
1: Täällä ei haluukka käässä muistu ja puori, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähtee, kun olen ollut jallakalmaa. Silloin ei ole vähän kelpin vaalista arkkilemassa. Niille saattaa vähän kevaltia päiviä. Täällä ei ole herenomassa käässä, mutta pohtuu, joka on jallapuori takkaan käässä.
0: Oi, tässä on puhuttu itse kanssa.
1: No mun ja, no lähdäis kiitappas palkka, heikille suu ihkan huoluja.
0: Ja niin.
1: Olen taas le huiporre.
0: No, että tällä kalmanna puhdis vähän kuollut, jos puhtuin tällä puhdella.
1: Joo, no on tämä verta puhutus juttus jalka. Tämä on, että puhtu on uutta päällä jalka.
0: No, mutta täällä äijä tieppäjien nuolut juoikat.
1: No ei jälle, kun nämä kallulle, kun voi ei logikraat uhtsia ja kauhtia. Täällä ei uutta, täällä uutta jäällä ei miinus okta tjokkis vihta.
0: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei käy kalava paikki.
0: Mm. Makkar käsä planaa tälle viitas, että tämän kiesi.
1: No, tällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parni, joka voittiin toppe ja kilavallis. Ja tohko, teistä minä voi olekin puokka käsä ja missä lailla huisomaa toppa alus.
0: Tonne tekee krosseeni.
1: Joo.
0: Nä mu tiedä aini, kun kantaa, että täällä tietysti joo, että he jäävät vettä. Mulla on aini kantaa vettä krossa.
1: No kantaa nuu jalla tuon... Nuu, ähtiikä muitte voi, nuu pakalka pallaa hie. Ja rakkaat noin ne spänttä, nuu ja joo, tällä.
0: Millä äänemus, laudahat kähtsä kuude saatsä veittää, vai laudahat on paala hatta, että takkalekä nadal vuotsuut tänjäs kohtelin.
1: No joo, no lähti mun manna ja läkö purrestaan. Tähän ne huijakkaan nuuspäntä ja tiedän, että saavat. Töyskää, ettei mihinkä tahpohu, ei kuule, ei tiinuko laamahua. Mutta tällä eläkkaan, mun on niin saatte paljon TV-kin kähtsä, kun olen nuo aloittakaan. Kalka huihkiin ja puokkapalla, ei kun mun iskuun. Ja ne issorassa huihkaan, totta kun olen vuotsaa ja... Joo, tällä näkää showa.
0: Eistä millä sormus showa, on vai tässä vajit?
1: No jos järjät ei ole mennyt muun.
0: Joo, niin, okei. Mutta tällä jatko kehti heille saada, kun sähti seuraavaa. No mun järjellä on vielä tässä... Kies häälitä ton kulla käsä sai? Kien arvalla ton, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on loppe ruosapelte. Ja mun kuulen muu olomaas mannaan vahku Anna-Stiina lei sielkaan te arvota. Ja mun yksin olen kulla mie kulla Anna-Stiina.
0: Oi niin, joo.
1: Muu on meille lähemmäs toppe rittuurinvuus ja Anna-Stiina lei loppe lähemmäs. Joo.
0: Mutta tällä kalle minkä tulette rinki sun ja pahtavaa. Ja te kiitän Elle saada äärellä, kun saatte selvä hoitne.
1: Joo, kiitos.
0: Joo, tämän kuultavasti sitten Sverre Posangira tässä, Sami Kiesi.

0: Nou, ik weet eerst dat.
1: No, tässä voi teknikkelässä vähtiä. Mutta mieltä te oltaisiin. Täällä ei oltaisiin säämiis pörpäiviä. Otsio va kieltä huoltaas lea tohkon tutkan piivta. Otsio kallas finnoa talli terrorunkaanen lea tohkan tutkan piutaa. Otsio va kieltä huolta päivikontios ja kieltä insinevras. Lappi puolestuimma nanne vastaan vältään olmuuhusa. Äsis muistella Lapin kanssa. Ronkainen ehpida otte virke olom lyfse taakkan virke riikkosi vuodean halla tivvuma ja optes skuplakoptes ja vuotima oktavuodas. Ronkainen ehpida mai otte skuplakoptes ja västis äillä perus perlojuvuonen kevahan koulut ja otte västi le ojson laikotietnasi jo outal kauppasjamme. Elämni hottis letävälläs yhän teattu loktani pöhtetälve. Sivalle ja ruosa ja norka tjätsefaamu hajustilli sihke irrana suhti. Ota vasta hadde juvon kvehtemul maan uusia tarusain. Hälpimus hadde lera suulli kvehtemulus sehente kilovahtas oktan manopain mafsuin. Energiaindustria hauta Pekka Salomaa muistuu hakoitke, että tilli sähtää nuppaastuva joonäänit. Tienuli ei siellä aina ärpevierlu, kun hans kiitti läitse lisään ja hääse viiso suuni ies. Tietsalo tietsä johkeasa spatsalmai hans kiitti, ravisovonis läitse ainke uosisu pieltuin, toulusvuimelta lisään ja koikauttaa suuni hääsiin. Suunnissa on tuolla vuun tälvi pohtsuite unnapuntain, millä hälpit traktorin kielahallan.
2: Tiedä ei mä erotan tämän väippi. Porkku iilu. Joo, ja me. Ja liian tjappajan aini. Tällä Oulu tjappas, kun tiedä, että mankajaistu, että rumpallu, ei mahtella tehtyä. Jos päättää tällä pahtsanta, kun pelti rautti. Ja teidän känski alat alkaa ehkommel vähän.
1: Ja äänettiin näissä saattaa lohkat ylösäämiin nähtä siittyjä. Nuorten universiteetta toimii vahva projektor Gyr 5 antaa siinä alkaa ofta tjalkaa autan. Nuorten universiteetta sihkarastaa ota jylsäämi vahpafalalta alkahemme. Stöllä perustuumi kätsel. Tän tietihän nuorten universiteetta pressa tiedähusas. Nuorten universiteetta toimii vahpaprojektor Gyro 5 Öygaard tuodesta ote ota jylsäämi bachelor vahpu levuastain valton huippuudestaan joe. Se on lohka, otte puori hohtsiin louu, lea tohkan, otte sähte, alkahi uohpuu. Se on tiediha, tiettuha, otte täällä tehallas, kellakelpolas vuoda haakkami ja parkkuisieljuhi. Ja parkkuisieljuhi, ovtihi ja kevahi jylsäämme kiela uohpuus, parkkujelliimis ja servodas. Täällä se uudessa säämiis, toimii uudessa iloa, nilla pieski.

0: Det kuule Nils Johan A. Köp ja Heli A. Q. Suongan käsi ja pieväs. Raita tahki, Oskatrin Volap, Shatai Pätnäkäski, Park Olla Suhtit, Ejas Aikumusa. Son väsi ja väts ekonomilla stili ja Shatai Olu Raita dei Ejas Elima, vaikka kai näkts kärve raittu. Tässä on muilla, millä su Elima Hämmen ja Kähle Lämmös Vähkin Mäthkis.
1: En podcast fra NRK.
2: Dette sommer i P2.

Björnen och Jantelaka. Just lyckan dikten Jantelaga styret. Det är en lyckan alla han dammar i län. Han mun län vinnmat raidutakki. Man vill gåk smätki mas lär lämmers sikki daista lämmit ja vuosti björkat. Det hyll lämmers nu älki. Det har alltid gåta jäi mu älimis. Ja det tjuadzai sikki ekonomiai, sociala älimi ja mu mentala dervosvuhti. Mutta lyhtsän takt, viss hålla sitt. Den tihti, kun mun län ahpan nu olu. Mun amma lää osa Katrin Vuolab, ja tämän sommeri petu oasis, eikö muistelit, millä hämmen muu, ja käät lää väkähän olla hihmun jäku. Mutta alkus, te verrat ruoftluotta tohkukus puohalki. Luopu kehtsän olsen plus tuodi kaftsilu i tjiedja. Lein nissun on mus regalahtien vistis. Teves oit noi duiska kriminalraidu Derek. Pai fahka regalahtien alki. Ja kuekte loi minufta manjel, lei manna regalan. Ja etni ja tjumelde luopu Derek teve oasis. Ta manna, lechen mun. Ja lahkubida buures kimun len. Kun te määrään joita, te manna johtilit. Mutta suahtanko latsanit optimaanu oudelpuolan johtui. Pajasotetettiin orron kuoftiruhtus. Ja toa hilkalko asialle myös mun ja vattisvuotan. Paitse aion tämän oudamunin. Mun lähen aion tietty kullon ekstrovertta introvertta. Mutta tahtoapa kalillen tälle kolleksen manna. Etni orui markkanis, ja milleim nuu olu maanat, ku puok taan kuoblus tjohkaneimt stuakt boksungor ja tjektspappa. Ja joo, mun lechen takka neitä ki ingillen stuak barbeigoin. Paitse gidsun muorain i stuakken politia ja rövvar. Mutta ku lechen olu lämmas dei heraikoin, te saakka väibin. Siitten etni dats dei heraja, att det daan limpeässä stuakt. Tällä kalli oba pöörä ähtsilussa välikit. Sanoruin miljä olkupäällä markkana. Ja loppupäällä sen rääfistoak vuoptis, fulla muora ja muora vistis ja nävähästi ähtsin. Olles manna vuoda käyvohin tei semmo piktsi. Teko uniforma. Etni sotii suolati tei piktsi, kun leitsi noadime. Voi pääsäi paastatai. Muu uniforma lei militärbuust. Ullupäidi ja tekkar känguu kahpir, mai Samuel L. Jackson käyvohi oftsilohlogus. Ei läänkall tekkar alamma känguu kahpir, mutta okta mai kaunin viljelanjas, kos on ilään toppe. Ei munkall perustan, että garvuin äralahka, eikö äärät. Fanen on jantelahka. Muu uniformahan lei syytni juuva munje. Buksilumma ei tsaakki viistuta pihtapaat ja kätkiit. Ja tämän neippas mai lechen suoladan veljus. Mun haalitin sot politia. Tää hi voikta chuhpi. Mutta kun lechen kahti jahkasas, terjävtai puhat. Tällä on jun parkku. Nähti saami manai teves. Ja tegal määritin. Tän mun aikun park, kun saattan olla solmus. I muus lähmäkäge taitalos päädös. Etni lei ophedji ja ahtsi lei buonta. No hitalan nu luuntelus sad neftarin. Ja endeli hii jantelaga meld. Ose, kiun jahton leet. Jahkun jäd nagodihtan. Eska kulekin kuekten blohjai, uljun tuodai jahku. Hutal seesar jorrakodi teves. Ja raitus leche olu töffa nison karakterat. Ja, se ei lähe nuu olu parissa kuin mun. Oudel, hän leitsin duusha aina olkurihka filmi. Ja teka leitsin ofto aivillis jantilagain. Ei munkaan kassia saatta makkaake Hollywood nasti. Mun saadaan superfana Hotel Cesaris. Kehtsin tämän juokke aina päivi ja maittai hosi, ma nuppata siis saavdi uvoje. Vel alku vignehti liikkuin.
Ai, no mä ilän mun mielämel. Leijat musiikka sille makaikin vokala. No ehti rahkain ees ofta. Tai hie, ei mun kall challan teästä. Mutta laulun näftäriin naamai, tämän pottika tjohkain. Hui, lahka teve.

Det är vårt jag går in i nu många kula nano nissan karaktärer. Ja det dag är jag mot upptäckning. Då mig dag har så att det är lätt att sami servera le matriarkalas. Algo alkura är si märksa mig det läkon deutu vai nissan onnus. Bokan le samma arvo koike. Ena saik ili nissan onnus kuttiste yli ekonomia. Koi oli ruohtus mavamaan aikuin, tampotta deutu le mätsis. Jut staljus duschaa tohko viis ruudain. Nää kun neille kuin jaamas puokat. Ja jos munnen puere piivitii kun muhtiin teutu, nää ei ole luntulossa, että muu puolkan piivitui. Ja tää jutsamalle le chuvu minkitta onnäksi. Mä onka saami nissunille alla ahpu. Ja tjohka ei virkin, teko direktövran, Stivra Jodi Hedgin, ja väl presidentenkin. Mutta ruoft luotta Hotel Cesari. Tämä karakter on käsä liikkuin puu hänemust, lei Benedikte. Se on parkai baras, lei tjuruksi smarvi vuoftet, ja tämä on just mai meini ja iberustan mai herra jutsik subir. Se on saati appa me grankas, ja regalahti Juan Carlos. Benedikte islut seimme juvun, vaikka lei okto jätni, ja saati appa me grankas. Tämä hii govidu vunahti lei heitut, teie heapet. Sun lei nuora rohkaili sokto ääni. Juste, teko muu ääni. Ingrid ja Nurby näftsi Benedikte. Ja sun saattei stuora outokovan osici karasuas. Kiin niekali saat näftarin. En lyhty kuasia jahkange, että muun pääsän sun ja däivuudet pohtaikis. Nuo mun chovulin niekusat näftarin. Vaatsen draamalinja juotkas kuulis, ja manjeldan vulkin teaterskooli i Värdalas. Fagalöst lei ohpu jallopore. Ja lyhtsi väkhan olla suhtit muu aikumusa. Mutta mun touten, että juoka ilen rekkitä. Kärtstölle niiden skoulaappaja ja veljöjä. Si halit, että tämän nuu olu empu kuin mun. Tai hilen kustotaan mun kalkin sattit. Mun saada hän skuulijai, mutta frustrasuutna ja unuhis vuotta mei touten, sati loaps suhtun. Nisson valdurolla heikahautnun ei ofta ja teatterpihtain olles historias. Nissona lehti duša doariu rolla tiettuja. Mä annan pohli nu. Leikulan tihte, kun tiettu kähjä me tuotia ja aiki lehti challaan tai pihtai. Ja ei ole aina nisson ollut mui erää rollain, kun ääni, ämit tehi neitä. Ja mä oon maksakalakut. Tats ja nähti tai saani, mä oon puolis ätsä lähe tjallan. Mä oon pirui sidit taas mulle lähe nisnormus. Jos lyhtsii danaikin tohkalas, että nisnormus tjalli, teka lyhtsii viis herra lakailemus. Tiedoske lähe tjallun naanu nisnvaldurollat, dramatiikka historiaa alkurajas. Antiikka aikulaas. Tällä hän leikki bara satsat. Sofokles, Euripedes ja Aristofanes kertsalle mohkas ja naanu nisson valdrolle. Mutta muori mai touten. Tällä ei vara pohtse muoros, tasko mun jahkumaan ei tussai. Tämä ei leikin tuorilan tämän rajas, kun leikin kahti jahkasas. Ja täältä tjohkain taas. En tehtän saa maimukalkan. Ja mohellin täällä satta. Mutta tietenkin, että lyhtsin suhtuisista hallan, mutta minun lyhtsin tahkan erälaakai, jos te lyhtsin challiin.

Mun nimeni on Katrin Vuolab ja mun on heistolan Raidu Tahki. Ja täällä on mun sommer i petu. Mun mahtsin fast ruhtluutta karasohki ja inki tehtän moi mun tal. Anna ko sä, mi falle mun jo parak hiitsu nuora i programmain. Naa. Manu vili. Itsus lei mail mun unnemus redaktsuuna. Tussu mai ellen odveen. Mai puhta teimme kaikki radiosaattaka vahkus, nähtäsittu ja rahkaimme vanhis videoi. Ja te bodi dingu juppi kringkastarissa. Mai kalkkaimme rahkaimme vuosta snuorai programma TV loo jahkai. Unna pysähtäin vanhis aikis puhtati TV tasalassin viis herää parkkui takt. Ne tiedoski liian kalmahti. Kovide Givanya mai servoi projekti. Sånga kai fuole i kovjudeme, tjuovkai, jiena ja tjuhpama. Mua ei ellen od vejen parkoi me puheera. Manusa, regia, näftseime, castinga, piktisi, location ja puhmuuduike. Me parkoi me tego jallat. Ja puhadus, tjaa. Joka kasvattei puhere. Ja era, mutta meillä ei mihin jopi tuudavatset. Kun aktiin kaikki sesongon puhtaa tiekkaan diilis. Ja te ofta päivä vanja loa munje. Osa, ton hihan on tsehpi challit. lohkin mun. Aapa hanna takille tsehpi challit. No vaikka son le tsehpi, tohi merksat ton ihleet. Joo. Has mun len tsehpi challit. Mun on odjun puuri harvosaini skoulussa. Mä tein jäljätsä, äänäs viidätsä ja muhtamiin velotsän kuudätsäkä. Mä vaan jäätsäin muuot filmskuuli. Kautnäin kuin filmskuulut. Joo vastili. Kautnäin siirrä maanuslinja, mai. En kassia liivtsä jähkänä, että saattaa parka maanuskallin. Vähän ironalas, kun aihtu lehtsän challan vaikka manoulu maanusi. Ja tämän maanusprosessin on rähkistinkin. Huskatan universa ja karakteerei. Maissi kalki taatsot. Ja maanjelu aitni hattu sotti just sen ummullitsin jutsan. No mun ootin tämän filmskuuli. Maanjelu mun ootin vuorolle järjellän. Aloitma maanuschalli harvustalle muu. Kiletsin aihtopeliä kamnahan, että olen tsehpi challit. Ja att fylla på skola gaut nu. Inte att man står och håller hos lärdus och håller hjärna hålla mig. Nu har hon inga lärt den ballet. Jag vet att den gadsaltaga i det går lyfts en folk i kun här stämme. Mot att gärna ge mun favorit regissörerle. Det går svara kan in. I många del av de regissörerna. Kan ju inte det gilla regissörer mun favoritfilmer. Saat singal tiedus kielisti ja taakalat hattu tiedän viss muhtin regissööro pirrogen naama tuossalan kullan. Mutta mun väljin lähe rehalas ja muistelin, että olen olle sällimä haljan lähe näftar. No, että kun lohpa teksta bodi filmoin, te kehtsin tuossa käh näftar ahlitse. Mutta jos järmus Samuel L. Jackson pirra, saatan diipmu viisa ei saarenu suun näktimu pirra. No, että reaalla suhtaa afkoha, kun mun pääsen filmskuulun maanun sohpui. Liitsen kalak haddat, man vattis lää päässä siisä, kun ootsen lää tuossa juokki nuppi jäi, ja tuossa kuudas päässä siisä juokki linjai, man jäl kolmaa ootsen vuoru. Mutta mun kals toatsi hinta, kun Mr. Bean tahkaa tjuokka kuuttaisi. Vilkan tuokku teikko, ootusmangas, enää de njunis jälmäi koos mun län ja mai mun täppä. Ja muu mielestä tämän takal tehty puuris man vattis leipäs sisä tämän ohpui. Muhtimus lehtsä ohtsan manka kert outal. Äärin lehtsä skihpara kert lehtsä vaatsan filmskulla. Ja mun jahkan, että siis lei tämän nihku. Parak filmin, semmo aiki kun muslin nihku leh neftarin Hotel Cesaris. Ja de fuomasin su. Just de muu ohtabel, tjodju Eshaltes Benedikte Hotel Cesaris. Ingri je Norby. Mun on diitin suunnaama, kun leitsen laulun ja Hotel Cesar lauluka jäi tjada.
mutta mun sade nu starstruck. Benedikte, han leidat suht semmos, karras hemmos, tjabbamos, tjäppimos, niin mun nainen tevis. En länkal ainan hotellseesare loo jahkai. Mut puhtaa rähkis vuotta bodi ruoflotti ja suavihi mun patsel. Leutsen sahtan vaatsi kuekite metira ja koskan sunja. Ei mun tietysti tahkan kall, mus on läht sosiaala antennat. Vähä koike. Mut juttel, muu idula vaatsa kanma jäi ja mun pääs on aitni su juhki päivi olles jäi. Ei mun jääkki viimille, että mä oon starstruck mun shadden. Ei mun tuosten kehti su kuuluike ja velun niitä halla sunja. Enskä luoppa semesteris tuosten tatsali sunja. Hei. Se on mojtsi jota ei. Hei, ruhtlut. Jota lei varrata kuhki mun saastalla min mun us leivien jälki. Mani haikki lään räskan ja mun yhtälön taan edjan skuuluoppa ja veljeje. Mutta en lää väl muistelen tämän Ingriöi. No, että just on kuullut tämän tal Ingri. Hei jaa.

Nuppi jäi mannuslinjas, missä ei teveraitu fäätän. Ja tankan mun mahtan. Tän raiskulitsen manna, länkähtsän vaikun maan olu teveraitui. Viis maan ei teveraituin, kiitä raamiduvun HBO-raitui. Ja mun, Mr. Bean. Fas jutsellen, ha? Saatan kun tuoda ei parka teveraitu challin. Olle imas, eren oma tsihko län jo challan teveraitu. No, tämä lähellä riefti meiltä on hisraitu, millä oasi TV-programmassa. Mutta tietenkin, lähellä on hisraitu, teillä ain raitu. Oasi oaphuussa sanoo, kun draamaa, että mikki ja parku pihtään challit draamaraitu. Mun ofts parken skuluveljain, ja siinä on liikkuikki mun raitu ideai, että fälle mun ja park viitasatanja. Eskuudella on siivai kädjil, teillä sisältän mikkiä. Mutta alle kaikki jahku, että muus lähti tuoda ei veilosuhte raaka ei raittu enää koi. Tiede, tiellä muuta käynyt, muu oda nihku. Muun aikun raaka ei enää koi draama raittu. Mutta tämä on olla heitä ka lilpua halkimus. Mangimus jäi filmskuulis puhta jahtsan. Susli asma, kehpeen fisema ja kolsa. Puh paha musta auttama falli kehpäi erko puolestauta. Ilja nähpäätös man kuului täh manna. En lyhtsä sahtan antti handakasi altsin, jos lyhtsän mentu kuhkin eri, kos on jääma. Ahti en muistetan mangimus hälystämi, mangimus puolestaka, ikin mangimus kuulin suureskassa. Ahti leijan hui leikai. Sos lii hui olu hymura ja eri noomas reskanas. Ja valta lehtsä pahtsaan muistun. Nå, mannjøl skole må mer din far råktet. Karriere, eget morset. De bytter ned hvor jeg bør seg nærtjen lett. Jo, jeg har gått ikke gav i bortivisøy, det leder opp i mange vakker. Jo, vi bor i lortabalka i Hammerfestet i Sissvindmark og Gaska. Da vi mye eller davel og snorebo, le hegge var eller skarra borti. Og de satte jeg ikke i respiratori. Jeg doktor rakka nattet min. Att i svajtet zäudit. Ja jos ahti bässä eri respiratoris. Tällä restitutiona nuu kaarast. Ja taas agilla karrapuhtsi. Ille tajuna tahmanna puudist. Mutta ahti. Näggari sadja. I sugallin pärä poinsti huolle. Mä jäppäin saati mä loaps nuu tagalduvan. Että okti tajan. Se on hänen dusche intensiivä osa takas. Vapa kertsi munje. Intensiivä osuudet. Tähän on ohkuta karra semmos puhutsi ja rasmahuvun olmoshadet. Aina saatsi mille vielä verrakko intensiivä osuudet. Tällä tahti kalma kellir puhutsi viesus. Mä tiedän imanjel jäämi ähti. Ja tällä yksi veilus tuovuli mun aikumusel challi tramaraitu. Mutta lehtsänkö tuoda ei kerkustasa. Mun oitnen kall skuuleskihpari ikä lehtsä joo filmi ja TV-parkuin. Ei mun län vissa helt kärkkus väl. Jaa, jäddiin jätsän. Min parku ilhti ku palehtada his babba tjäkjän, kos fyrt toamali houtul palas muut. Pahitse, tadi en vaasihet, tadi tjäpishat tjallit. Ja rummiil läm hanga känju. Fästintys on stadda huoletit, jäljellä kerkkuus tohputan veilusvuota kodaa puhata. Joulumanus, kuekti tuha kaftsin blogis, almuhi NRK-drama, Sami Filminstitutta ja NRK-Sami Brusjefta. Si oot puhata stuora Sami draamaraitu. Die, te, le. Mun ammulla challi juo miehtää tien almuhussa. Fäänenä jantelaka. Tien aikun muun huihtit. Niihku challi draamaraittu leidää loulamuttus. Selkin eri parkkuja challi kohten. En tälnun päärähakakas mehtän mun ruudalats pirikin. Liitsyn tietysti sahtan säästi ruuda, kun liitsyn staattelas olis parkkuus. Ilään kalnu äktänäs ruutadarimain miuatsymyt. Tihtin taas sotta vattis. Mutta kun yleitsyn merrien, että ei kun olla sitä aina parkat, te fertin tuossa
heivi hi hiedjan ruhtabulsamil. Vastas, lei bietmu. Pestu pasta ja riisin revnit. Ja jos te muhtu min raskiin asti pergodaikki, te juhkintan kolmasarcei. Ja taas pohti kolmakaska päivä. Pergodaika ja faskon ruspivel. Ja taas toimme edekos nuksa. Ja kun jos nuusin la sahka, tämän verran mun saikkeen,